0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет,

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Құрманғазының күйі бұқтым-бұқтым орындайтын Мұрат Әбуғазы.

0: Шалқар радиосы.
1: Әсем әнім сырнайдай халық әнін Қайрат пен Жұлдыз дуэт орындайды.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Арыс жағасында» деген әнді Әділбай Жәниязовтың орындауында тыңдаңыздар.

0: Шалқа радиосы.
1: Жабайыл Бейсеновтың сөзіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Ауылым» орындайтын Есет Сәдуақасов.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Таңмен таласа оянып, жаңа күнге үміт артқан барша тыңдарманға жалынды сәлем. Бүгінгі күн сіздерге сәттілік, шабыт, мықты жігер сыйласын, көңіліңіз көтеріңкі, ойыңыз орамды, ісіңіз берекелі болсын. Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді қымбат тыңдарман, бүгін сіздерге ерекше көңіл күй, тың ақпарат, әсем әуен тартып өтуге дайынбыз. Олай болса радио дауысын қаттырақ шығарып, біздің айтар сөзімізге құлақ түріңіз. Енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз, білесіздер, әдеттегідей өздеріңізге таңғы тапсырма береміз. Сондай-ақ осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға біз ертең, яғни жұма күні арнайы сыйлығымызды тарту етеміз. Ал енді олай болса таңғы тапсырманы айтайын. Бүгінгі таңғы тапсырма бірге өскен бауырларым деп алып отырмыз. Яғни бауырыңызбен түскен сурет болса, дәл қазір бізге WhatsApp нөміріне жолдаңыз. Сондай-ақ сол бауырыңыз туралы да айта кетіңіз, жаза кетіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

осы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды жан.

Қымбат тыңдарман, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Бүгінгі таңғы тапсырмамызды тағы да бір қайталап айтып өтейін. Менің бауырларым деп алып отырмыз. Енді бауырыңызбен түскен суретіңіз болса, бізге жіберіңіз. Сондай-ақ бауырыңыз туралы жаза кетіңіз. Енді таңмен таласа оянып амандасып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ең алдымен Болатбек есімді тыңдаушымыз былай дейді. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бейсенбі берекелі, сәтті, мерекелі, табысты күн болсын, деніміз сау, отбасымыз аман болғай деп жазыпты Болатбек мырза. Әумин. Ал енді келесі тыңдарман Назигүл ханым, қайырлы таң Шалқар радиосы, бай бейсенбіде тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын дейді. Әумин Назигүл ханым, рахмет. Сондай-ақ келесі тыңдарман, сәлеметсіз бе Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті өтсін. Ағам, інім, сіңілім, бес бауырымыз бар, Аллаға шүкір. Тағы бір қыз бар, оның суретін қазір іздеп отырмын дейді. Мінекей арнайы сол бауырларымен, бір өскен бауырларымен түскен суретін жіберіп жатыр Айнұр есімді тыңдаушымыз. Иә, артынша келесі Жандос есімді тыңдарманда дәл қазір сәлем беріп жатыр. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы дейді. Және де Тұраппек есімді тыңдарман, о, ассалаумағалейкум, көлікте тыңдап бара жатырмын деген белгі берген екен. Және де келесі бізде Күләния ханым, иә, тұрақты тыңдаушы, қайырлы таң Шалқар радиосы. Бүгін бір көскен бауырлар туралы екен. Менің бір көскен әпке сіңілерім және бір бауырым бар. Бауыр деген өте ыстық қой. Әр қайсымыз өз шаңырақтамыз, яғни өз шаңырағымыздамыз. Солай бола тұра біз әр дайым қосылып, бірге жиналып тұрамыз деген екен. Енді Күләния ханым, жақсы, сурет болса жіберіп қойыңыз, бауырларыңыз туралы тағы да жаза кетіңіз. Ал қымбат тыңдарман, WhatsApp нөміріміз қосулы, таңғы тапсырманы орындайық. 8 700 393 22 82.

0: Шалқар радиосы.
1: Қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. Енді таңғы тапсырманы орындап жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Яғни бүгінгі таңғы тапсырмамыз бір көскен бауырлар деп алып отырмыз. Иә, бауырларыңызбен түскен суретіңіз болса, жіберіңіз, сондай-ақ сол бауырыңыз туралы жаза кетіңіз. Енді келесі бізде тыңдарман нөмірінің аяғы 14-20 мен аяқталады. Еркегүл есімді тыңдаушымыз былай деп жазған екен: қайырлы таң, бүгінгі жұмыс күндеріңізге сәттілік. Жолдасым Ермағанбет екеуміз сіздерді тыңдап жұмысқа кетіп барамыз. Бұл сурет бауырым Төлегеннің қызы Ақеркені ұзатқандағы естелік сурет екен. Бауырларым аман болсын, сәлеммен Байту қызы Еркегүл деп қалдырған екен. Жақсы, ал енді келесі Күләния есімді тыңдаушымыз тағы да бізге мінекі артынша суретін жіберіп жатыр. Міне мынау сол бір бауырлармен отырыс ақтастарған басында отырған сурет деген екен. Қиналсаң жанынан табылатын бауырлар аман болсын дейді Күләния есімді тыңдарман. Және де Ернар Мырза: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, мен үйдің кенжесі болам, міне менің Алла берген бауырларым деп әдемі суреттерін жіберіп жатыр. Және де келесі Айжан есімді тыңдаушымыз былай дейді: қайырлы күн Шалқар радиосы, жанашыр бауырларым аман болсын деп жазыпты. Жақсы, сондай-ақ келесі Әсия есімді тыңдарман: қайырлы таң Шалқар радиосы, бейсенбі күні берекелі болсын, сіздерге жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Менің есімім Әсия, Жаркент тен жазып отырмын, яғни Жаркент қаласынан. Бір өскен бауырларым бәрі Қызылордада, бауырларымыз аман болсын, сіздерге көп-көп рахмет деп мінекей әдемі сол бауырлармен түскен суретін жіберіп жатыр. Енді қымбат тыңдарман, айта кетейік, сіздердің осындай келген әдемі суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Ал енді келесі тыңдарман Азизат ханым: ой шіркін, амансыздар ма елім, Шалқарым, күніміз жақсы басталсын. Біз 6 баламыз, 5 қыз, 1 ұлы. Сол үйдің кенжесі менің бауырым, жақсы адам, кереметті, төркін сөзінде тұрады, ісі тыңғылықты, және де жауапкершілікті біледі, адамгершілігі мол, адал еңбектің арқасында көптеген жетістікке жетіп, мақсат мұратына да жетіп жүр. Еңбек жолында өзін көрсете білет, ісін жақсы меңгерген, білімді, білікті азамат. Және де лауазымы жоғары, төтенше жағдай министрлігінде жұмыс істейді. Суреті бар, бірақ сала алмаймыз, өйткені талап бар. Бауыр деген керек қой, бауыр барда бәрі жақсы екен деп мінекей Азизат ханым жазып жатыр. Алғыс білдіреміз өзіңізге, Азизат ханым. Және де келесі тыңдарман былай дейді: Тәкен Мырза, ассалаумағалейкум, сыйласып құрметті бір-бірімізді бағалайық. Бір атадан туып, жат емес туыс бауыр болып қалайық. Үлкен кіші құлақ асып бір-бірімізді тыңдайық. Кем кетігі болса көзді жұмып қойып кешірімді болайық дейді Алматы қаласынан Тәттімбет есімді тыңдарман жазып жатыр. Жақсы, ал енді келесі бізде Саялыдан Данияр есімді тыңдаушы: қайырлы таң қазақ елі, үйде 4 ағайындымыз: Асқар, Айдар, Данияр және Бақтияр. Мына суретте ата-анамыз, балалары және келіндерімен деп мінекей суреттерін жіберіп жатыр. Бауырларымен түскен, ата-анасымен түскен суретін Саялыдан Данияр Жазбаев есімді тыңдарман. Ал қымбат тыңдаушы, сіздерде дәл осылай таңғы тапсырманы орындап сурет жіберіңіз, сондай-ақ бауырыңыз туралы жаза кетіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8 700 393 22 82.

Қымбат тыңдарман, мерекелі-берекелі күндеріңіз көп болсын. Шалқар таңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз, яғни бауырлар туралы болып жатыр. Яғни бауырыңыз туралы жаза кетіңіз және де суретін жолдаңыз. Ерғали есімді тыңдаушымыз 8-700-193-2082 WhatsApp нөміріне жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының сен тұрмен атайын деген жүргізушілері, қайырлы таң болсын қазақ елім. Бауырларымыз аман болсын, еліміз тыныш болғай. Ақтау қаласынан Оразғали, Нұрғали, Ерғали және Бердіғалиден жалынды сәлем деп, о, мінекей арнайы төрт бауыр бірге түскен суретін жіберіп жатыр. Ерғали мырза, өзіңізге алғыс білдіреміз. Екі ағам бар, бір інім бар дейді, екі қарындасым бар және суретін тағы да жіберем дейді. Жақсы. Ал енді келесі бинур есімді тыңдарман, қайырлы таң Шалқар радиосы, бейсеменің берекесін нәсіп етсін, шүкір Аллаға, үйдің кенжесімін, бауырларымыз аман болсын дейді. Жақсы. Және де Гүлмайра есімді тыңдарман, қайырлы таң шабытты Шалқарым, және жүргізушілері бейсенбі берекесін берсін. Сіздерді өте жақсы тыңдаймыз, жүректі тебірентіп әрдайым жүректен орын табасыздар. Мынау менің бауырларым, анам, аман болыңыздар дейді. Бауыр барда ештеңем жоқ демеңіз, өйткені бауыр бар байлығың деген екен. Мінекей арнайы бауырлары ортаға анасын алып, керемет мына тауда жүрген сәтінен сурет жіберген екен бізге. Жақсы, Гүлмайра ханым. Және де Гүлшат Назарбек қызы, о, Гүлшат Назарбек қызы, көптен бері жазбай кеткен едіңіз. Қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдармандары және Ерасыл, берекелі бейсенбіде барлық бастамалардың бағы жанып, сүйікті істеріңіз қанағат әкелсін. Баршаңызға гүлдей жайқалған ғұмыр мен самал желдей тербелген өмір тілеймін. Менің үш әпкем, үш ағаларым бар. Мына суретте ең үлкен апайым қамқоршымыз, оқушы кезімізде Қамаш әпкем көп қамқоршы болып, жанашырымыз, ақыл айтып, өзінің бар мейірімін төгіп, көмегімен бой жеттік. Атанамыз жайлауда, қыста қыстауда болған еді. Қазір әдемі әже болып, немерелерінің қызығына тоймай отырған мінекей әже дейді. Сондай ақ бауырларымен түскен, анасымен түскен суретін жіберген екен. Гүлшат Назарбек қызы, сізге көп көп рахмет. Ал келесі Назипа ханым, қайырлы таң баршаңызға. Менің бауырларым деп мінекей суретін жіберіп жатыр. Сондай ақ жалғыз сіңілім деп сіңілімен түскен суретін жіберген екен. Назипа ханымға алғыс білдіреміз. Сондай ақ келесі тыңдарман, ақ қайыңның қасында тұрған кім екен? Иә, бұл Дәмежан есімді тыңдаушымыз екен. Былай дейді: бауырларым аман болсын, қайырлы таң Шалқар ұжымы, шүкір, яғни туыстар баршылық. 6 қызбыз, 4 ұл. Мен өзіме тете апам туралы айтайын. Біз сонау Түркменстанда туылып, 1990 жылы атамекенге оралғанбыз. Балалық шағымыз жақсы өтті, әлі де аңсаймыз алыстағы туған жерді. Апам сол жерде кілем тоқыды, кәдімгі мына арнайы бренд кілем дейміз ғой, соларды тоқыды дейді. Абыройлы еңбек етті, қазір 64 жаста өніп өскен шаңырақта дейді. Асыл әже, есімі Балдан, қазақ елімен мақтанамын, рахмет дейді. Мінекей арнайы бізге бауырларымен түскен, анасымен түскен суреттерін жіберіп жатыр Дәмежан есімді тыңдарман. Жақсы. Ал қымбат тыңдаушы, сіздерде жазыңыздар, белсенді болыңыздар. Иә, біз әр аптаның соңында, яғни жұма күні арнайы сыйлығымызды тартып өтеміз. Қазір әсем әндерден кейін біз қандай сыйлық екенін айтамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бауырыңыз туралы жазыңыз, суретін жіберіңіз.

тікелей толқындағы жұмысымызды дәрмен қарай жалғастырамыз. Иә, қымбат тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталаймыз. Бауырыңызбен түскен суретті жіберіңіз, яғни бауырлар жайында әңгіме қозғап отырмыз. Иә, сол бауырыңыз туралы жазыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-390-2282. Енді осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға біз арнайы сыйлығымызды табыстаймыз. Яғни ертең жұма күні әріптесіміз Аман Тасқанның айнадай атты жуға арналған осы химиялық өнімдерін Шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты. Белсенді болыңыздар, қымбат тыңдарман, арнамыздан алыстамаңыздар.

қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бауыры туралы жазып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бауырымыз бүтін болсын дейді Серік есімді тыңдаушымыз, және де келесі нөмірінің аяғы 49-35 пен аяқталады. Бұл тыңдаушымыз Әсия ханым екен ғой. Әсия ханым артынша тағы да бізге арнайы суреттерін жіберіп жатыр. Сіздерде сұрайын дегенім, апамның сіңілісі Расхан тәтемізге сәлем жолдасаңыздар, апам қуанып қалар еді дейді. Расхан ханымға Шалқар радиосының ұжымы атынан сәлем жолдаймыз. Сонау Қырғызстан, яғни Қырғыз елінде тұрады екен, Шопан ата ауылында дейді. Жақсы, Расхан апа, аман болыңыз. Ал енді келесі Сандуғаш есімді тыңдаушымыз. Қазақ елі армысыздар, қайырлы таң асылдарым, Шалқар радиосының тыңдаушылары. Жаратқанға сансыз шүкір деп тағы бір таңымыз атып, Шалқар радиосын тыңдап, көңіл күйім от болып тұр. Бүгінгі тақырып керемет. Бұл жалғанда бауырдан асқан байлық жоқ шығар. Біздің отбасымызда 5 қыз, 2 ұлымыз, барлығымыз әр отбасының ұйытқысы болып отырмыз. Ауылда қара шаңырақта үлкен інім Асқартау әкеммен тұрады. Қалғандарымыз жан жақтамыз. Бауырларым, отбасыларым аман болсын. Бар жақсылықты тілеймін. Ортамызда Асқартау әкемізбен мінекей түскен сурет дейді. Жақсы, әдемі сурет келіп жатыр. Сандуғаш ханым, көп-көп рахмет. Және де келесі тыңдарман былай дейді. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы деп, бұл Перизат ханым ғой, не дейді Перизат ханым, бірнеше бізге жазбалар жіберіп жатыр. Бұлай дейді: бүгін менің туған күнім дейді. Ой шіркін, осы күні дүниеге әкелген анама мың алғыс деп жазып жатыр Перизат ханым. Аяулы біздің Перизат әпше, туған күніңіз құтты болсын деп құттықтау хаттарын жолдап жатқандары көп. Біз де шын жүректен осы Перизат ханымды құттықтаймыз. Ал енді келесі тыңдарман Ербол мырза, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы деп, бауырларым аман болсын дейді. Арнайы сол бауырларымен түскен суретін жіберіп жатыр. Ал қымбат тыңдарман, бұл бағдарламамызда аяқталуға жақын таңғы тапсырманы барынша орындайық. Ең белсенді болған тыңдаушымызға арнайы біздің тарапымыздан ерекше сыйлығымыз бар. Яғни жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті осы біздің бағдарламамыз арқылы ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бір боксты бикештерге ұнайтын 5 сат, яғни кір киімге, еденге, сан өзерге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыштар бар. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден, таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық. Әрбір үй Айнадай болуға лайықты. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2282. Бауырыңыз туралы жазыңыз, суретін жіберіңіз, таңғы тапсырма орындайық.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

бұл менің бауырларым, бір анадан 12 бауырымыз, амандығын тілеймін жақын жандарымның, дейді сәлеммен Алтын ханым сонау Атырау қаласынан бізге жазып жатыр және де суреттерін жіберуде. Нұршат есімді тыңдарман Зайсаннан, мен үшін ерекше жандарға сәлем деп бастапты. Қайырлы таң, тапсырма бойынша суретте марқұм үлкен ағамның кенжесі жалғыз ұлы Рияханов Алихан Нұрланханұлы биыл мектеп бітірді, Астана қаласына жоғары оқу орнына түсуге ниеттеніп отыр. Яғни ұлттық бірыңғай тестің қорытындысын тосудамыз. Ағамның өзі және көзі бауырым аңсаған арманына жетсін. Барлықтарыңыз тілекші болсаңыздар қуанып қалар едім. Дені сау болып ақ жол тілеймін. Атасының атын шығарып биіктен көрінсе екен бауырыма, бар жақсылықты тілеймін деген екен. Иә, біз де Алихан Нұрланханұлына бар жақсылықты тілейміз, аман болсын. Ал енді келесі Айымгүл есімді тыңдаушымыз, Шалқар радиосы, қайырлы таң барша жолда жүрген алыста жақындағы бауыр балашаға баршасына ақ жол сәттілік, дейді Айымгүл есімді тыңдарман. Ал қымбат тыңдаушы мінекей, осымен алғашқы сағатымызда аяқталды. Артынша келген хаттарды біз екінші сағаттың басында міндетті түрде оқимыз. Бауырымыз бүтін болсын.

Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Енді дәл қазір таңғы тапсырманы орындап жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Бауырыңызбен түскен суретті жіберіңіз. Бауырыңыз туралы жаза кетіңіз дедік. Алтын есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Арманнан арай тауып бабаның шуағына шомыла айықталаның емірентіп тебірентіп тербетіп жақсылығын ала келсін жаңа күн. Қымбатты сымбатты көркем біздің тыңдаушыларымыз, еліміздің ұлттық радиосынан басқаға аңсары аумайтын ағайынға жалынды сәлем. Шалқар таңы бағдарламасының мінекей екінші сағатына қадам бастық. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шартарапқа таратып отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді алғашқы сағатта таңғы тапсырма орындадыңыздар, баршаңызға алғыс білдіремиз. Я бірге өскен бауырлар деп алған болатынбыз. Бауырыңыздың суретін жіберіңіз дедік. Мінекей көптеген тыңдаушыларымыз суреттерін жіберіп, арнайы бауырлар туралында жаза кетті. Соның бірі Қайрат Мырза былай дейді: «Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бауыр, әргіз саған жақсылықты тілеп, қуансаң балаша мәз болатын, мұңайсаң қабырғасы қара жерде қайысатын жан ғой. Кішкентай кезімізде бәріміз үйде бірге болдық. Уақыт өте, әпкемдер өз шаңырақтарына қалықтап ұшып кетті. Қазір әр қайсысы бір отбасының түтетіп отыр. Кейде қара шаңырақта бас қосып жиналғанымызда бұрынғы сәттерді, қызықты оқиғалар мен естеліктерді, әрқайсымыздың кішкентай кездегі тәтті қылықтарымызды еске алып күліп отырамыз. Бауырлар ғажап сәттерімізді еске салып отыратын мұрағат іспеттес. Олармен өткізген әр сәт алтынға бергісіз ғажап сәттер. Мен бауырларымды шексіз жақсы көремін», деп мінекей Қайрат есімді тыңдаушымыз жазған екен. Иә, көп-көп рахмет. Ал енді қымбат тыңдаушы, бұл сағатта қызықты ақпараттар тыңдай аласыздар. Сонымен қатар ең таңдаулы әндер тек сіздер үшін ұсынылатын болады. Ендеше бүгінгі күннің жақсылығы мен несібесі молынан болсын. Дәл қазір бағдарламамызды әдемі әнмен әрлейік. Арнамыздан алыстамаңыздар.

қымбат тыңдарман, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталсақ, мәселен 2003 жылы Жамбыл облысының Қаратау қаласында фосфор саласының кеншілеріне арналған ескерткіш салтанатты түрде ашылды. Ал 2012 жылы Лондонда 30 жазғы олимпиада ойындарында жеңіл атлетика жарысында әйелдер арасында 3 қарғып секіруден қазақстандық спортшы Ольга Рыпакова үздік өнер көрсетіп, алтын медаль жеңіп алды. 2014 жылы белгілі археолог тарих ғылымдарының докторы Зейнолла Самашевтің жетекшілігімен жүргізілген Алтайдағы археологиялық қазба жұмыстары барысында шамамен 7-ші ғасырға тиесілі қару-жарақ атап айтқанда дулыға, садақ, жебе, қорамза, қылыш, сонымен қатар аттың сүйектерімен алтын жалатылған ер тұрман жүген табылды. Ал 2018 жылы дәл осы күні Өскеменде Тарбағатай ауданының Елеке сазы жайлауында жүргізілген археологиялық зерттеулердің алғашқы нәтижелері жарияланды. Ол Шығыс Қазақстан жерінен табылған 5-ші алтын адам. Барлық алтын бұйымдар сол күйінде сақталған. Ол біздің заманымызға дейінгі 8-ші ғасырға жататын ерте сақ дәуірінің мұрасы. Есік қорғанынан табылған алтын адамнан да көне. Екеуінің арасында 3 ғасыр айырмашылық бар. Сондай-ақ 2018 жылы шахматтан Қазақстанның ерлер және әйелдер құрамалары Азия ұлттар кубогінде 12 медаль еншіледі. Иранның Хамадан қаласында өткен додада біздің шахматшылар 2 алтын, 2 күміс және 8 қола медаль алды. Алтын медаль иегерлері сол кездегі Ринат Жұмабаев пен Гүлісхан Нақпаева.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы ұлттық архивінің ұжымымен ардагерлерін 20 жылдық мерейтойымен құттықтады. Айтулы датаға орай елордада халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Басқосуда архив ісін дамыту, тарихи мұраны сақтау, құжаттарды цифрландыру және халықаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелері кеңінен талқыланды. Сондай-ақ архив саласының дамуына елеулі үлес қосқан мамандар мемлекеттік және ведомстволық наградалармен марапатталды. Мерейтойлық жиынға премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қатысып, архив саласы қызметкерлеріне мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтауын жеткізді. Президент архивті ұлттық тарихи жадын сақтайтын маңызды институт ретінде бағалап, еліміздің тарихи мұрасын сақтауға қосқан елеулі үлестері үшін сала мамандарына ризашылығын білдірді. 20 жылда мекеме ел тәуелсіздігінің шежіресін қалыптастырып, жетекші ғылыми орталыққа айналды. Аида Балаева архивтің бүгінгі, яғни бүгіні мен болашағы сала мамандарының қажырлы еңбегіне байланысты екенін айрықша атап өтті. Ұлттық мұраны жинақтап, ғылыми айналымға енгізуге үлес қосып жүрген қызметкерлерге алғысын білдіріп, саланың қалыптасуы мен дамуына елеулі үлес қосқан бірқатар ардагерлер мен мамандарға мемлекет басшысының атынан мемлекеттік және ведомстволық наградаларды табыстады. Биыл архив саласы үшін тағы бір маңызды шешім қабылданды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сәуірде мемлекеттік архивтерге ұлттық мәртебе беру қағидаларын бекітті. Бұл ережелер елдің тарихи мәдени мұрасын сақтайтын мемлекеттердің мәртебесін арттырып, олардың қызметін жаңа деңгейге көтеруге бағытталған. Сонымен қатар архив ісі мамандарын әлеуметтік қолдау шаралары да кезең-кезеңімен жалғасып жатыр. Бүгінде еліміздегі 237 мемлекеттік архивте ұлттық архив қорының 30 миллионға жуық құжаты сақтаулы. Құжаттарды цифрландыру жұмысы да қарқын алған. Егер бұған дейін қордың небәрі 3% цифрландырылса, бүгінде бұл көрсеткіш 26%-ға жетті. Электронды форматқа 110 миллионнан астам бет көшірілді. Бұл Қазақстанның тарихи мұрасына қол жетімділікті арттырып, құнды деректерді кеңінен пайдалануға зор мүмкіндік береді.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

Әу шіркін, көңілдің күйін шерткен әуезді әсеменнен кейін Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының күніне орай елордада «Ұлы дала әуені» Абайдың ән мұрасы атты музыкалық флешмоб өтті. Іс-шара аясында 200-ге жуық оқушы Абайдың әйгілі «Көзімнің қарасы» әнін бір мезгілде орындады. Ашық аспан астында өткен мәдени іс-шара Абай Құнанбайұлының музыкалық мұрасын кеңінен насихаттауға арналды. Сонымен қатар өскелең ұрпақтың ұлттық өнерге деген қызығушылығын арттыруға, жеке меншік қосымша білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілерін ортақ шығармашылық алаңда біріктіруге бағытталды. Бұл ұлы ойшыл шығармашылығының мәңгілік екенін дәлелдейді. Балалардың шынайы ықыласпен осы әнді орындауы Абай мұрасын жүрекпен түсінудің белгісі. Ұлы тұлғаны тану, оның айтқанын терең түсініп, өмірлік бағдар ету, әннің көпшілікпен бір мезгілде орындалуы ұлттық ән өнерінің байлығы мен құндылығын айшықтаған әсерлі музыкалық көрініске айналды. Бірлескен өнер көрсетуі балалардың шығармашылық әлеуетін ашуға, орындаушылық шеберлігі мен сахналық мәдениетін дамытуға, сондай-ақ ұлттық мұраға деген құрметін нығайтуға ықпал етті. Осындай рухани сабақтастық ел ертеңін ойлар ұрпақтың ұлттық құндылыққа деген ілтипатын айғақтайды. Жас өрендердің Абай әнін әуелетіп айтуы өнер мен өсиетті ұштастырған әдемі бастама.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бұл Шалқар таңы ақпараттық таңдық сазды бағдарламасы. Ауыл құтқарушылары ауыл қауіпсіздігінің сенімді тірегі. Кез келген төтенше жағдай кезінде жедел әрекет етіп, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге әрдайым дайын тұрады. Бірлік, батылдық және жауапкершілік олардың басты ұстанымы. Қымбат тыңдарман, осы тұста композитор Азамат Әбдірахиевтің ауыл құтқарушылары әнін Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері Думан Сәбитұлы, Әсет Нұрбекұлы, Еркін Ермекұлы, Әділбек Қуанышбекұлы және Дастан Ерболатұлының орындауында бірге тыңдайық. Бұл ән халықтың қауіпсіздігі мен тұрғындардың тыныштығын қамтамасыз ететін ауылды құтқарушылардың ерлігіне, жанқиярлығына және ісіне адалдығына арналған.

қымбат тыңдарман, мінекей осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Сейдолла Байзеректің «Күнге табыну» деген әнді Ерке тобының орындауында тыңдаңыздар.

0: Шалқар радиосы.
1: Бейбіт Алдабергеннің орындауында Ерлан Бағаевтың сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың «Кекілді қыз» деген әнін тыңдаңыздар.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Рүстем Арслановтың «Алып кеме» деген әнін Шұға Бақтиярованың орындауында тыңдаңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Қазақстандықтар бұдан былай Қытайда QR арқылы төлем жасай алады. Бұл Қазақстан ұлттық банкі мен Қытай халық банкі арасында бекіген валюта свопы туралы келісім аясында мүмкін болады. Үш жылға жасалған уағдаластық кейін тараптар шешімімен ұзартылуы ықтимал. Құжат екі ел арасындағы стратегиялық қаржылық ынтымақтастықты нығайтып, екіжақты сауданың дамуына, инвестициялық байланыстардың кеңеюі және өзара есеп айырысу кезінде ұлттық валюталарды кеңінен пайдалануға жол ашады. Биылдан бастап жоғарғы оқу орындарына түсу кезінде мектеп түлектерінің қоғамдық белсенділігі ескеріледі. Бұл жайында қазір әзірленіп жатқан волонтерлік қызметті дамытудың жаңа тұжырымдамасында жазылған. Құжатта салалық волонтерлікті дамытуға басымдық берілген. Бүгінде еріктілер 14 бағытта жұмыс істейді. Соның 12-сі бойынша арнайы әдістемелік құралдар дайындалған. Алдағы уақытта волонтерлерді жүйелі оқыту да жолға қойылады. Мамандардың айтуынша, ерікті болу еріккендердің тірлігі емес, ол жастардың жауапкершілігін арттырып, көшбасшылық қабілетін шыңдап, кәсіби тәжірибе жинауына жол ашады. Қазір елімізде 800-ден астам волонтерлік ұйым жұмыс істейді. Белсенділер саны 300 мыңнан асса, өңірлерде 3,5 мыңға жуық бастамашыл топ қоғамдық жобаларды жүзеге асыруда. Ақтөбеде дроп карталарды заңсыз айналымға енгізген күдікті ұсталды. Тергеу барысында оның 18 бен 25 жас аралығындағы жастардан банк карталарын 30 мың теңгеге сатып алып, кейін оларды үшінші тұлғаларға қайта сатқандығы анықталған. Карталар алаяқтық жолмен келген қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру мақсатында пайдаланылған. Аймақта жыл басынан бері алаяқтық қылмысқа қатысы бар 60-тан астам дроппер ұсталған. Сондықтан полицейлер тұрғындарға банк карталары мен банк шоттарын бөгде адамдарға беруге, сату немесе пайдалануға беруге болмайтынын ескертеді. Қазақстандықтар енді үй жануарларының цифрлық паспортын EGOV Mobile қосымшасы арқылы пайдаланылады. Жаңа қызметтің арқасында азаматтарға үй жануарларының қағаз түріндегі паспортын өзімен бірге алып жүрудің қажеті жоқ. Цифрлық құжатта жануар туралы негізгі мәліметтер, вакцинациясы және басқа да маңызды ақпарат көрсетіледі. Цифрлық паспортты көру үшін EGOV Mobile қосымшасындағы цифрлық құжаттар бөліміне өтіп, басқа құжаттар санатынан үй жануарларының төлқұжаты бөлімін таңдау қажет. Спорт жаңалықтарынан бокстан Азия ойындарына қатысатын Қазақстан әйелдер құрамасының тізімі жарияланды. Байрақты бәсекеде ел намысын Алуа Балқыбекова, Назым Қызайбай, Виктория Графеева, Аида Әбікеева, Наталья Богданова қорғайды. Дода 19-шы қыркүйек 4-ші қазан аралығында Жапонияның Аити және Нагоя қалаларында өтеді. Астанада өтіп жатқан халықаралық дода болашақ ойындары аясында фиджитал футболдан 2-1 командамыз плей-офф кезеңіне шықты. UEL ресейліктерді 2-1 есебімен ұтса, Allure Penarol командасына 2-4 есебімен есе жіберді. Десе де Allure-дің алғашқы ойындағы жеңісі оған келесі кезеңге өтуге мүмкіндік берді. Енді 8-1 айналымда UEL Оңтүстік Африка Республикасының Орландо Пиратс Файвс ұжымымен ойнаса, Allure Черногория командамен кездеседі. Матчтар бүгінге жоспарланған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 64 тиын, евро 541 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 82 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 27 градус нөлден жоғары, Алматыда 30 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қостанай, Петропавлда 24 градус жылы, Павлодарда 26, Қарағанды, Көкшетау, Семейде 28, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 30, Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Жезқазған, Таразда 32, Атырау, Шымкентте 34, Түркістан, Қызылордада 36 градус ыстық болады. Ақеркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жауапты шешім сізден басталады. 23 тамызда құрылтай сайлауына келіңіз. Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
3: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
4: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
3: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
5: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есім Кендебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
3: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
5: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құлыстары. Ішек құлыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
3: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
5: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығын да Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
3: Жеңілдік жасалды ма?
5: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады, сонда айтсам. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
3: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
5: Сау болыңыздар.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88 Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Атадан қалған асыл сөз. Құлшық жыраудың балпық биді жұбатуы. Жаббар Аллаға жалынып, әулиелер басына түнеп жүріп көргенде қос перзентінің бірі, әлдеке жастай қайтыс болғанда бапекең жан баласына жұбату бермей, неше күн неше түн жер бауырлап жатып алды дейді. Содан Сұпата елінен шыққан құлшық деген қарт жырау келіп, айналайым балпығым, тыңда сөзін халқыңның. Қайғы деген бәле ғой өзекті шағып өртейді, не қасірет болса да жылауменен бітпейді. Бұл таниде не опа бар, сан сақаба сардар дөткен, бойында күш байлығы барлар дөткен, мен саған арғын емес, бергін айтам, әкең дөлген, шешең дөлген, әршенге мен мұндар соны көрген. Озбайтын өмір жоқ, озбайтын темір жоқ. Лан жортса шөліне кетті, ақушса көліне кетті. Әлдеке өлсе, бәріміз баратын жөніне кетті. Әлдеке сенің ұлың болса, Құдай тағаланың құлы болатын. Тумақ хақ та, өлмек те хақ. Алладан әмір жетсе, біз дөлеміз. Мақшарды біріміз ерте, біріміз кеш көреміз. Бәрде жаратқанның жазуынан. Тәубеңе кел, тий жасыңды, көтер басыңды, көрсөлік бауырым дегенде, бапекең басын көтеріп, қайран көшелі көсім, қаратылды шешен құлшығымай. Солай солай екен ау, менікі Аллаға асылық, жазмышқа қарсылық бол жаздапты. Келдім тәубіме, Алла артын оңғартсын деп, қарт жырауды қапсыра келіп құшақтаған

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, Сүгірдің күйлерінен концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Телеқоңыр деген күймен ашамыз, орындайтын Асылбек Еңсепов.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Марат Бердіғұловтың тамшылар шығармасын Адырна ансамблінің орындауында тыңдаңыз.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сазген этнофольклорлық ансамбльдің орындауында Дәулетхан Тастанбековтің «Үш арыс» деген шығармасын тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 11.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің «Анаға хат» деген әнді Жұбаныш Жексенұлының орындауында тыңдаңыздар.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Балуан Шолақтың әндерінен концерт тыңдап отырсыздар. Концертімізді «Құлан кісіне» деген әнімен тілеулес Құрманғалиев аяқтайды.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халғаны дариға орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Мемлекеттік білім гранты иегерлерінің тізімі ертең сағат 15:00-де жарияланады. Мұны ғылым және жоғары білім министрі хабарлады. Саясат Нұрбектің айтуынша, бұл республикалық комиссияға конкурсқа қатысу үшін 127 мыңнан астам өтініш түскен. Талапкерлер арасында педагогикалық ғылымдар, инженерлік өңдеу және құрылыс салалары, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар даярлау бағыттары ең үлкен сұранысқа ие болған. Павлодарда үшем дүниеге келді. 33 жастағы Мәдина Қазенова, Аят, Иса және Алан есімді үш ұлды дүниеге әкелді. Екі нәрестенің салмағы 2 келіден асса, кенжесі 1,5 келі. Қазір сәбилердің бірі перинаталдық орталықта дәрігерлердің бақылауында, ал анасы қалған 2 ұлымен бірге үйіне шығарылған. Қазеновтар отбасы аңсаған сәби бағдарламасының қатысушылары. Бағдарлама іске асқан 5 жыл ішінде Павлодар облысында 464 сәби дүниеге келді. Қазақстан мектептерінде 2 пәннің атауы өзгереді. Оқу бағдарламалары жасанды интеллект бағытында жаңартылуда. Осыған байланысты 1-4 сыныптардағы цифрлық сауаттылық пәні, бұдан былай цифрлық сауаттылық және жасанды интеллект, ал 5-11 сыныптардағы информатика пәні, информатика және жасанды интеллект болып аталады. Оқушылар енді цифрлық қауіпсіздік, жеке деректерді қорғау, жасанды интеллект құралдарын тиімді пайдалану, ақпаратты сыни бағалау, технологияны жауапты қолдану бағыттарын меңгереді. Димаш Құдайберген жаңа әлемдік Dimensions турын бастады. Өнерпаздың ресми сайтындағы мәліметке сәйкес, жаңа жоба көрерменге Димашты тек ерекше дауыс иесі ретінде ғана емес, тұлға ретінде де жаңа шақырынан танытуды мақсат етеді. Жоба авторларының айтуынша, Dimensions атауы Димаштың әнші, композитор және продюсер ретіндегі көп қырлығын білдіреді. Концерттік бағдарламаның өзегіне өнерпаздың өмір жолы, мәдени тамыры, ішкі толғанысы, өзін тануға ұмтылысы мен шығармашылық ізденісі арқау болған. Қазақстандық боксшы Мейірім Нұрсұлтанов ұзақ үзілістен кейін шаршалаңға оралады. 19 қыркүйекте Америка Құрама Штаттарының Калифорния штатындағы Сан-Диего қаласында өтетін бокс кешінде Мейірім WBC ұйымының орта салмақтағы уақытша чемпионы америкалық Хесус Рамоспен кездеседі. Халықаралық шахмат федерациясы 46-шы дүниежүзілік шахмат олимпиадасында өнер көрсететін Қазақстан әйелдер құрамасының тізімін жариялады. 15-27 қыркүйек аралығында Өзбекстанның Самарқанд қаласында өтетін додада ел намысын Бибісара Саубаева, Алуа Нұрман, Меруерт Қамелиддинова, Елназ Қалиахмет және Зарина Нұрғалиева қорғайды. Қазақстан әйелдер құрамасы қатысушылар рейтингі бойынша турнирдің үздік 4 командасының қатарында. Тарихи жетістікті қайталауға тырысамыз. Жасанды интеллект бойынша әлемдік олимпиадаға қатысып жатқан қазақ балалары осындай мәлімдеме жасады. Қазір Астанада IT саласындағы өрендердің өрі бәйгесі өтіп жатыр. Оған 105 елден 500-ге жуық қатысушы жиналды. Олар жекелей және командалық сындарда саладағы түрлі тапсырмалар мен күрделі мәселелердің шешімін табуға жет. 2 жарыс күні артта қалды, алда 2 сайыс күні бар. Осы аралықта жақсы нәтиже тіркеп, бұрынғы көрсеткішімізді қайталауға тіпті одан асып түсуге тырысамыз деп отыр ұлттық құрама өкілдері. Жасанды интеллект бойынша олимпиада былтыр Қытайда өтті және қазақ балалары жалпы командалық есепте 4-ші орын алған еді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 64 тиын, евро 541 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 82 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 27 градус жылы, Алматыда 30 градус нөлден жоғары, сондай ақ бүгін Қостанай Петропавлда 24 градус жылы, Павлодарда 26, Қарағанды Көкшетау Семейде 28, Орал Ақтау Ақтөбеде 30, Өскемен Қонаев Талдықорған Жезқазған Таразда 32, Атырау Шымкентте 34, Түркістан мен Қызылордада 36 градус ыстық болады. Ғырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

тынығатын, әр әннен сырғатын. Әуе толқынында түскәуен бағдарламасы.

жатырмыз.

Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар, көңілге шуақ, жүрекке жылу сыйлаған бейсенбі күннің берекелі сәтінде сіздермен бірге Шалқар радиосының түскі ойын ақпараттық сазды сағаты. Бүгін 6 тамыз, аптаның ажарлы бейсенбісі. Күндеріңіз көңілді жаңалыққа, жүректеріңіз жақсы ниетке толы болсын. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы алдағы бір сағат бойы сіздермен бірге болып, көңілге медеу, ойға азық болар жағымды жаңалықтарды, ел өміріндегі елеулі ақпараттарды назарларыңызға ұсынамыз. Әр жаңалықтың астарында елдің тынысы, әр хабардың өзегінде өмірдің өрнегі бар. Түскі ойын күннің қызған шағында көңілге бір сәт тыныс сыйлап, тіршіліктің қарбаласынан әсем әуенмен алыстататын сырлы сағат, бүгінде сіздер жақсы жаңалық тыңдап, жүрекке жылы тиер хабарлармен сусындап, әуезді әндердің әсем ырғағына бөленетін боласыздар. Ал эфиріміздің ажарын әнмен айшықтап, сағатымыздың сәнін келтіретін дыбыс режиссеріміз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Әннің әрбір әуезін талғап, әрбір дыбыстың үйлесімін келтіріп, сіздерге сапалы сазды тарту етуге атсалысады. Ендеше бейсенбінің береке гүлін күнін бізбен бірге әсем әуенмен әрлей көңілге қаяу түсірмей, жақсы жаңалыққа қауышып, жүрекке жақын әндерді бірге тыңдайық. Шалқар радиосынан алыстамаңыздар, сіздермен бірге түскі ойын ақпараттық сазды сағатын бастаймыз.

Эфирде Шалқар радиосының түскі ойын ақпараттық сазды сағаты. Қазақстанның халықаралық беделін арттырып, ұлттық мәдениетіміз бен конституциялық құндылықтарымызды әлемге танытуға бағытталған тағылымды жоба кезекті белесін бағындырды. Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрының әртісі Әлібек Қайырбек Памир тау жүйесіндегі теңіз деңгейінен 6148 метр биіктіктегі Раздельная шыңына көтеріліп, өзімен бірге Қазақстан Республикасының қолданыстағы конституциясымен қасиетті домбыраны алып шықты. Бұл сапар әлем шыңдарындағы домбыра халықаралық мәдени-патриоттық жобасы аясында жүзеге асты. Жобаның басты мақсаты Қазақстанды, оның бай мәдени мұрасын, мемлекеттік рәміздерін және ұлттық құндылықтарын халықаралық деңгейде кеңінен насихаттау. Осылайша қазақтың төл өнері мен елдік рухы әлемнің ең биік нүктелерінде де асқақ үн қатуда. Раздельная шыңында Әлібек Қайырбек домбырамен қазақтың күйлерін орындап, ата заңымызды биікке көтерді. Сондай-ақ халықаралық экспедициялар кезінде түрлі мемлекеттен келген альпинистерге Қазақстанның тарихы, мәдениеті, мемлекеттік рәміздері және конституцияның маңызы туралы кеңінен әңгімелеп келеді. Айта кетейік, өнер иесі бұған дейін де Еуропа, Африка, Гималай, Тянь-Шань және Памирдің биік шыңдарын бағындырып, қазақтың күй өнерін дүние жүзіне таныстырып жүр. Биыл осы игі дәстүрді Памир төрінде жалғастырып, ел мерейін тағы да бір мәрте асқақтатты.

Қадірлі радио тыңдаушылар, түскі әуен ақпараттық сазды сағатын жалғастырамыз. Ұлттық бірыңғай тестілеуден өтіп, жоғары оқу орнына құжат тапсырған талапкерлер үшін маңызды жаңалық. Мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау жөніндегі республикалық комиссия өз жұмысын аяқтады. Комиссия талапкерлердің өтінішін қарап, ендігі кезеңде гранттар ОБТ нәтижесімен конкурстық талаптарға сәйкес бөлінеді. Биыл грант конкурсына 127 мыңнан астам өтінім түскен, ең көп таңдалған бағыттардың қатарында педагогика, инженерлік және құрылыс мамандықтары сондай-ақ ақпараттық коммуникациялық технологиялар да бар. Ал ең жоғары бәсеке аударма ісі, халықаралық қатынастар, құқық, психология және педагогика бағыттарында болады деп күтілуде. Грант иелерінің ресми тізімі 10 тамызға дейін ғылым және жоғары білім министрлігі, министр саясат Нұрбектің және ұлттық тестілеу орталығының ресми әлеуметтік желі парақшаларында жарияланады. Ал жоғары оқу орындарына құжат қабылдау 25 тамызға дейін жалғасады.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер түскі өйін ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Қазақстан әйелдер құрамасы биылғы дүниежүзілік шахмат олимпиадасында ел намысын қорғайды. 46-шы дүниежүзілік дода 15-27 қыркүйек аралығында Өзбекстанның Самарқанд қаласында өтеді. Халықаралық шахмат федерациясы жариялаған тізімге сәйкес ұлттық құраманы әлемдік рейтингтің үздік бестігіндегі шахматшы Бибісара Асаубаева бастап барады. Сондай-ақ құрама сапында Алуа Нұрман, Меруерт Камалиденова, Елназ Қалиахмет және Зарина Нұрғалиева бар. Қатысушылар рейтингінің қорытындысы бойынша Қазақстан әйелдер құрамасы турнирді 4-ші реттік номермен бастайды. Ел құрамасына сәттілік тілейміз.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Елімізде мектеп бағдарламасы заман талабына сай жаңартылып жатыр. Бұл жолы өзгерістердің өзегі жасанды интеллект. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше технологиялардың қарқынды дамуы мен еңбек нарығындағы жаңа талаптарға байланысты мектеп пәндерінің мазмұны қайта қаралып, оқушыларды цифрлық дәуірге бейімдеу жұмыстары кезең-кезеңімен жүзеге асуда. Жаңартылған бағдарламаға сәйкес бастауыш сыныптардағы цифрлық сауаттылық пәні енді цифрлық сауаттылық және жасанды интеллект деп аталады. Ал 5-11 сыныптағы информатика пәні информатика және жасанды интеллект атауына өзгерді. Алайда жаңалық тек атаумен шектелмейді, пәндердің мазмұнына жасанды интеллектке қатысты жаңа бөлімдер мен ондаған оқу мақсаты енгізілген. Бастауыш сынып оқушылары жасанды интеллектінің қарапайым мүмкіндігімен танысып, цифрлық қауіпсіздік, жеке деректерді қорғау және интернеттегі жауапты әрекет ету дағдыларын меңгереді. Орта буын оқушылары жасанды интеллект құралдарын тиімді пайдалану, дұрыс сұраныс құрастыру, алынған ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау, киберқауіпсіздік пен академиялық адалдық қағидаларын үйренеді. Ал жоғары сыныптарда жасанды интеллектінің жұмысын істеу қағидаттары тереңірек оқытылады. Оқушылар машиналық оқыту, нейрондық желілер, деректерді талдау және қолданбалы криптография негіздерімен танысып, бұл білімді тәжірибеде қолдануға машықтанады. Жаңартылған оқу бағдарламалары өткен оқу жылында сынақтан сәтті өтіп, оң сараптамалық қорытынды алған. Сондай-ақ мұғалімдерге арналған әдістемелік ұсынымдар әзірленіп жатыр. Оның басты мақсаты білім беру процесінде жасанды интеллектіні тиімді әрі қауіпсіз пайдалану мәдениетін қалыптастыру, осылайша мектеп бағдарламаларындағы жаңа өзгерістер оқушыларды тек технологияны қолдануға емес, оны жауапкершіліктен әрі саналы пайдалануға баулуды көздейді.

Қадірлі радио тыңдаушылар, түскі әуен ақпараттық сазды сағатын ары қарай жалғастырамыз. Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайберген жаңа әлемдік турнесін жариялады. Dimensions деп аталатын жоба әншінің шығармашылығы мен тұлғалық болмысын жаңа қырынан таныстыруды мақсат етеді. Жаңа концерттік бағдарламада Димаштың әнші, композитор және продюсер ретіндегі жан-жақтылығы көрініс табады, сонымен қатар оның ұлттық құндылықтарға деген құрметі мен өмірлік ұстанымы да айқын байқалады. Әлем тыңдармандары Димашты алдымен ерекше дауысымен таныса, бұл тур сол дауыстың иесі ретінде оның адамдық болмысын жақыннан көрсетуге бағытталған. Концерт барысында әсерлі әндермен, көркем сахналық шешімдер арқылы көрермен әншінің шығармашылық жолы мен ішкі әлеміне саяхат жасайды. Жоба туған жерге деген сүйіспеншілік, шынайы сезім, рухани құндылықтар және жаңа белестерге ұмтылу сияқты маңызды тақырыптарды біріктіреді.

Қадырлы қайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Шалқар радиосы ұлттың үн жариясы, әуе толқынымыз әр шаңырақта әуелеп тұрсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне WhatsApp
4: арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Беу шіркін, ассалаумағалейкум қазақ елі, қуанышыңыз бөлісер жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, ал әдемі әндер тізбегін өздеріңізге ұсынып дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Енді қымбат тыңдаушы, жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Енді ең алғашқы хаттың бірін Күләш есімді тыңдаушымыз жіберген екен. Бұлай дейді: қайырлы күн, құрметті Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасының жүргізушілері. Атырау облысы Индер ауданы Арбагаз Тұран шайханасының ұжымы, бүгінгі туған күн иесі аяулы әріптесіміз Жұлдызды шын жүректен мерейлі туған күнімен құттықтаймыз. Жұлдыз әр күнің қуанышқа, әр таңың жақсылыққа толы болсын. Деніңе саулық, отбасыңа амандық, еңбегіңе табыс, өміріңе бақ береке тілейміз. Жүзіңнен күлкі кетпесін, армандарың орындалып, биік белестерді бағындыра бер. Әрдайым ортамыздың шуағы болып, абыройың артып, бақытқа бөлене бер. Осы ақ тілегімді қабыл алып, туған күнің құтты болсын. Мерекелік көңіл күй сыйлау үшін бір жақсы ән берсеңіздер, Шалқар радиосының ұжымы сіздерге мың алғыс дейді. Ал қымбат тыңдарман, мінекей жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Біз әнмен жалғастырамыз. Құттықтау хаттарыңызды жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82.

Ой, шіркін, әрине, әйелдің бәрі әдемі. Қымбат тыңдарман, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Я, 8-700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Енді келесі хатта былай дейді, Майра Ізбасар қыз есімді тыңдаушымыз жазыпты. Бүгін Астана қаласының тұрғыны Әйгүл Ермек қызы Молдабекованың туған күні. Айналайын тұңғышым, ардақты қызым Әйгүл. Бүгінгі туған күнің құтты болсын жаным. Осы бір шуақты күнде саған ана жүрегінің ең асыл тілегін арнаймын. Сен өмірге келген күн менің ғұмырымдағы ең жарық, ең қымбат сәттердің бірі. Марқұм анам саған Әйгүл деп ат қойып, айдай ажарың жарқырап, гүлдей құлпырып, өмірін нұрға толсын деп ақ батасын берген еді. Сол ізгі тілек қабыл болғандай, есіміңе сай ибалы да инабатты, мейірімді де парасатты жан болып өстің. Бүгінде Астана төрінде өзіңнің абыройлы жолыңды жалғап келесің. Балаларыңның қуанышын көріп, Алматыдағы үш немереңнің ардақтысы болып, олардың әрбір тәтті қылығы мен шат күлкісінен ерекше бақыт табатыныңды білемін. Перзенттің қызығы анаға қуаныш болса, немеренің қызығы жүрекке қуат екен. Қызым, ана үшін перзент ешқашан есеймейді. Уақыт зымырап, жылдар өтсе де, менің көз алдында сен баяғы құшағыма басып әлдилеген кішкентай қызымсың. Қайда жүрсең де, қандай биікке көтерілсең де, ана жүрегі сен үшін алаңдап, әрдайым ақ батасын беріп отырады. Жаратқан ием деніңе саулық, ғұмырыңа ұзақ, ғұмыр, отбасыңа береке мен бірлік, жүрегіңе тыныштық сыйласын. Әрбір күнің қуанышқа толып, еңбегіңнің жемісін көр. Балаларыңның бақытына сүйеніп, немерелеріңнің қызығын ұзақ жылдар қызықтап шаттыққа бөлене бер. Өмір жолың әрдайым жарық болып, алдыңнан жақсы адамдар жолықсын. Қайда жүрсең де қадірің артып, айналаңа мейірімің мен шапағатыңды төгіп, елдің алғысын алып жүре бер. Шаңырағыңнан ырыс, жүрегіңнен үміт, жүзіңнен күлкі ешқашан кетпесін. Есіңде болсын қызым. Өмірдің қай кезеңінде болсаң да, сенің тілеуіңді тілеп отыратын анаң бар. Менің әр бір дұғамда сенің амандығың, бақтың мен тыныштығың тұрады. Ана жүрегіндегі перзентке деген махаббаттың өлшемі болмайды. Ол жыл өткен сайын тереңдей түседі. Туған күнің құтты болсын жаным, Әйгүлім. Алла ғұмырыңды мәнді де сәулетті етіп, деніңе саулық, отбасыңа амандық, жүрегіңе шаттық сыйласын. Өзіңді жақсы көретін жандардың ортасында мерейің үстем болып, бақытқа бөленіп жүре бер. Саған деген аналық ақ тілегімен анаң Майра Ізбасар қызы.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Дәл осындай көңілді әсеменнен кейін жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қымбат тыңдарман, дәл жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22-82. Енді Бақыт Жадыралығызынан мынандай бір әдемі хат келіпті. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сәлеметсіз бе Ерасыл. Жезқазған қаласының тұрғыны қамқор әпкем Әсел Жадыралығызын 45 жас туған күнімен құттықтаймыз. Құрметті менің қамқор әпкем Әсел, саған әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Денсаулығың мықты болып, кенже жездемнің жанында жайнап жарқырап аман жүр. Бір жастықта қартайып, ұрпақтарыңның қызығын теңдей көріңдер. Менің қамқор бауырым болғаның үшін мың алғыс. Күнде уақыт бөліп маған хабарласып жағдайымды сұрағаның үшін мың алғыс. Бақытты ана бол. Сен өте керемет жансың. Бауырмашылсың. Ата-анамызға мың алғыс. Сендей мейірімді жүрегі ақ бауыр сыйлаған маған дейді. Менің баға жетпес бауырым, жолың әрдайым ашық болып, Астана қаласынан 5 бөлмелі үйлі бол. Мен сені жақсы көрем, алтын әпкем, ізгі ниетпен сіңілің Бақыт Жадыралықызы, жиенің Жандияр Даниярұлы, інің Ислам Шалқарұлы дейді. Бізде шын жүректен осы әпкеңізді құттықтаймыз.

Қымбат тыңдаушы, біз жайдарман құттықтау бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Жақыныңызды қуантуға асығыңыз, тәтті тілегіңізді жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Ал енді келесі хатта былай дейді: сіздер арқылы Астана қаласының тұрғындары Зәуреш апамызды және де 79 жасқа келіп жатқан Асхат бауырымызды 51 жасқа келген туған күнімен құттықтаймыз. Ғұмырлы бақытты, байқуатты болып шаңырақтары шаттыққа кенеле берсін. Зәуреш апамыз бүгінгі күнде немере көріп шөбере сүйіп отыр. Осындай қызық Асхат бауырымыз бен бақытгүл келінімізге жұғысты болсын дейміз. Амандық пен жақсылықта болайық. Жақсы бір ән берсеңіздер. Құттықтаушылар Ерболат, Маржан, Мейіржан, тәуекел деп жазған екен. Ал енді келесі тыңдаушымыз: ассалаумағалейкум аға дейді. Мен әкеммен жолда кетіп бара жатырмын. Қызылорда мен Алматының ортасында. Ақан сері ағаға сәлем жолдаңыздаршы дейді. Арнайы Ибрахимнен Ақан сері мырзаға сәлем жолдаймыз. Жолдарыңыз болсын, аман болыңыздар. Ал қымбат тыңдаушы, құттықтау хаттарыңызды жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8700-393-282 WhatsApp нөмірі қосулы, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Құрметті Шалқар радиосының ұжымы дейді келесі тыңдаушымыз. Бейсенбі берекелі болсын. Талдықорған қаласының кішкентай ғана тұрғыны Бауыржан мен Эльмираның қызы Камиланы бір жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Камила балапанға бақытты балалық шақ, зор денсаулық, ақылды саналы болып өсе берсін. Сүйкімді қызықты қылықтарына қуана берейік. Талдықорған қаласынан бақыт апасы мінекей осындай әдемі тәтті тілегін жолдап жатыр. Ал енді келесі тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасының жүргізушілері, сіздерге шығармашылық табыс тілей отырып, осы сіздер арқылы Атырау облысы Құрманғазы ауданы Хиуаз ауылында тұратын ағамыз Сатасмуанов Бекбай Ғайнолла ұлын 60 жас мерейтойымен құттықтаймыз. Бауырымызға деніне саулық, ұзақ ғұмыр, амандық тілейміз. Тілек білдіруші күйеу қарындасы Абылай, Орынгүл және жиендері Ерболат Алтын, Ерік Маржан, Байдәулетгүл Жазира, Ризабек Саягүл және бір топ жиені шарлары дейді. Бір аға туралы ән берсеңіздер Шалқар радиосының ұжымы деп айтып жатыр тыңдаушыларымыз. Ал енді келесі тыңдарман былай дейді. Бұл жерде сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, Алматы қаласында тұратын келініміз Мамытова Дария Сапақов қызының 38 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Нөмірі 178-ші мамандандырылған лицейдің математика мұғалімі, 3 жылдың анасы, біздің отбасымыздың инабатты келіні бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Әрқашан қырда өскен гүлдей құлпырып, көктем күніңдей жадырап жүре бер. Ер азаматыңмен бақытты өмір сүрген жұптарың жазылмасын, күнің жарық, жаның тыныш, жолың ашық болсын. Жаным әрдайым жайнап, жүзіңнен күлкі кетпесін. Балашағаңның қызығын көр, шәкірттеріңнен алғыс алып, шәкірттеріңнен алғыс алып, шығармашылығына табыс тілейміз. Өрелі биіктерге өрлей бер, ғұмыр жасың ұзақ болсын дейді. Тілек білдіруші Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Жаңғалық ауылында тұратын ата енең Құсайын Бақшарат деп қалдырған екен. Біз де қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Келесі бір тамаша әсем әнді тартып өтеміз.

Шалқар, Шалқар арнасы арқылы құттықтап, бізге тілегіңізді әдемі әнмен әрлегіңіз келсе, қымбатты тыңдарман, қуаныш иесін бізге хат жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Ал енді толассыз хаттар келіп жатыр. Сонау Атырау қаласынан Гүлжамиға есімді тыңдаушымыз. Бүгін Асылбек баламның туған күні, деніне саулық, биіктен көріне берсін, бар жақсылықты тілеймін деп қысқадан нұсқа хат қалдырған екен. Және де келесі тыңдаушы: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, Қарақалпақстанда Нөксте жиенім бар еді, есімі Давид, 9-ға толды, туған күнімен құттықтаймын, өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, нағашы ағасы Икрам және Аягөз шын жүректен құттықтайды. Сондай ақ келесі тыңдарман: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, Айбар досымды бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын, бар жақсылықты тілеймін, дәл қазір жолсын деп бара жатырмыз деген екен. Және де тағы бір тыңдаушымыз былай деп қалдырған екен: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, Жаймова Ақтөбе, туған күнімен шын жасыңа не дейді, дұрыстап есімін жазып жіберіңіз қайтадан. Нөмірінің аяғы 0085-пен аяқталатын тыңдаушымыз. Тағы бір тыңдарман былай дейді: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, мен өзімнің анам Қарлығашты бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын, бізді өмірге әкеліп ақ сүт беріп аялап өсірген өзіңізге мәңгілік қарыздармыз, мейірім мен махаббаттан жаралған кең жүрегіңізден, аялы алақаныңыздан, айналайын деп маңдайымыздан емірене сүйіп еркелеткен үніңізден артық біз үшін еш нәрсе жоқ. Алла сізге екі дүниенің бақытын нәсіп етсін, шаңырағыңыздың ұйтқысы болып деніңіз сау аман есен ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз дейді. Барша ұл қыздары құттықтайды. Қазақ қашанда ұлын ұлықтап, қызын аялап өсірген, өзіңізді құттықтап отырған осы перзенттеріңіздің атынан біз тағы да бір әсем әнді тартып өтеміз. Аман болыңыз.

Неке қымбат тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасы да аяқталуға жақын. Енді артынша келіп түскен соңғы біз хаттарды оқиық. Бұлай дейді, Ақтөбеден келіп жатыр бір хат. Қайырлы күн Шалқар радиосы, келінім Венера және немерем Айдананың туған күнімен құттықтаймын, бақытты болсын. Әжесі Галя Ақтөбеден мінекей жазып жатыр. Ал енді келесі тыңдаушымыз бұлай деген екен хатында. Сәлеметсіздер мен Шалқар радиосының ұжымы, менің жиенім әрі группаласым Димаштың туған күні құтты болсын. Жүзіңнен күлкі кетпей, айналаңа нұр мен мейірім сыйлап жүре бер. Өміріңде қуанышты сәттерге толы болып, дендеріңіздің саулығын Сейтқали екеуің ұрпақтарыңның рахатын көруге Алла тағала нәсіп етсін дейді. Атырау қаласынан Дариға есімді тыңдаушымыз осындай хатын жолдапты. Осы тамыз айында туған Ғазиза, Құралай, Гүлнар, Роза, Лида группаластарымды туған күндерімен құттықтаймын. Ана әже бақытын тілеп өмірдегі бар жақсылықты тілеуші группаластарың Дариға Атырау қаласынан деген екен. Жақсы. Ал енді келесі хатта былай дейді. Я бұл тыңдаушымыз сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы Атырау облысы Индер ауданы Арбагас Тұран шайханасының ұжымы бүгінгі туған күн иесі аяулы әріптесіміз Жұлдызды шын жүректен мерейлі туған күнімен құттықтаймыз. Жұлдыз, әр күнің қуанышқа, әр таңың жақсылыққа толы болсын. Деніңе саулық, отбасыңа амандық, еңбегіңе табыс, өміріңе бақ береке тілейміз. Жүзіңнен күлкі кетпесін, армандарың орындалып биік белестерді бағындыра бер. Әрдайым ортамыздың шуағы болып, абыройың артып бақытқа бөлене бер. Осы ақ тілегімді қабыл алғайсың деген екен. Мінекей арнайы құттықтап жатқан Күләш апамыз Жұлдыз ханымды шын жүректен құттықтайды әріптесіміз деп жазып жатыр екен. Ал енді мінекей қымбат тыңдарман, осымен жайдарман құттықтау бағдарламасына берілген уақыт аяқталды. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Я қуаныш иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Астанада жолаушы мінген ұшқышсыз әуе кемесі алғаш рет әуеге көтерілді. Бұл Қазақстан тарихындағы жолаушы мінген ұшқышсыз әуе кемесінің алғашқы демонстрациялық шуы. Электр қуатымен қозғалатын әуе аппараты болашақ ойындары 2026 халықаралық турнир аясында арнайы рұқсат етілген аумақта сынақтан өткізілді. Әуе кемесі екі жолаушыны тасымалдай алады. Оның ең жоғары жылдамдығы сағатына 130 шақырымға тең, ал ұшу қашықтығы 35 шақырымға дейін жетеді. Алғашқы кезеңде еліміздің табиғи, тарихи және мәдени көрікті жерлері үстімен ұзақтығы 5-30 минут болатын туристік және демонстрациялық бағыттарды іске қосу жоспарланып отыр. Мемлекеттік білім гранты иегерлерінің тізімі ертең сағат 15:00 жарияланады. Мұны ғылым және жоғары білім министрі хабарлады. Саясат Нұрбектің айтуынша, биыл республикалық комиссияға конкурсқа қатысу үшін 127 мыңнан астам өтініш түскен. Қоғамдық саясат институты сайлау қарсаңында елдің 17 өңірі және Астана, Алматы, Шымкент қалаларында 18 жастан асқан азаматтар арасында жүргізілген сауалнама нәтижесін жариялады. Оған сәйкес респонденттердің 89.4% алдағы сайлау туралы хабардар, сұралғандардың 34.2% естігенін, бірақ егжей-тегжейлі білмейтінін айтқан. Сондай-ақ сауалнамаға қатысқандардың 72.3% дауыс беруге баратындарын жеткізсе, 11.9% бармайтынын ашық айтқан. Сұралғандардың 15.8% әлі шешім қабылдамаған, 0.5% жауап беруге қиналатындарын білдірген. Қазақстан азаматы аса ірі мөлшерде алаяқтық жасады деген күдікпен Грузиядан экстрадицияланды. Мұны бас прокуратураның ресми өкілі хабарлады. Ерлан Жампейсовтың сөзінше, күдікті 2021-2022 жылдары Кипрден пәтер алып беруге көмектесемін деп, Атырауда Қазақстан азаматынан 100 миллион теңгеден астам қаражат алған.
1: Бүгін Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы мен Ішкі істер министрлігі Интерполының қызметкерлері Грузиядан аса ірі мөлшердегі алаяқтық жасады деген күдікпен Қазақстан Республикасының азаматын экстрадициялады. Ол 2021 жылғы қаңтар мен 2022 жылғы ақпан аралығында Атырау қаласында Кипрдан пәтер сатып алуға жәрдем көрсетемін деген сылтаумен бірнеше ақшалай аударым арқылы Қазақстан Республикасының азаматшасының 100 миллион теңгеден астам ақшалай қаражатын алаяқтық жолмен жымқырып кеткен деп күдіктенуде. Қылмыс жасағаннан кейін күдікті жасырынып, осыған байланысты халықаралық іздеуге жарияланған. 2026 жылғы маусымда ол Грузия аумағында ұсталып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрау салуы бойынша Қазақстанға экстрадицияланды. Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамауға алынды. Оған тағылып отырған қылмыс үшін мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 10 жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.
0: Жаһан жаңалықтарынан, Қытай елге кіру және шығу тәртібіне жаңа ережелер енгізеді. Жаңа талаптар 15 қыркүйектен бастап күшіне енеді. Ережеге сәйкес виза рәсімдеу немесе шекарадан өту кезінде жалған мәлімет берген шетел азаматтарынан Қытайға 1 жылдан 5 жылға дейін кіруге тыйым салынуы мүмкін. Сондай-ақ экспорттық бақылау мен технологиялық қауіпсіздік талаптарын бұзған Қытай азаматтарының елден шығуына шектеу қойылады. Спорт жаңалықтарынан, Елордада өтіп жатқан болашақ ойындарында MOBA PC Dota 2 турнирі өз мәресіне жетті. Финалда Playtime командасы Yakult Brothers ұжымын Best of 5 форматындағы кездесуде 3-0 есебімен жеңіп чемпион атанды. Жеңімпаз команда 350 мың ақш долларын иеленсе, екінші орын алған Yakult Brothers 160 мың доллар сыйақы алды. Үшінші орын үшін өткен матчта Team Resilience қазақстандық Run Eaters командасын 2-0 есебімен жеңді. Нәтижесінде Team Resilience 120 мың ақш долларын, ал төртінші орын алған Run Eaters 70 мың долларды еншіледі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 64 тиын, евро 541 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 82 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн ашық болады, түнде 17, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 24 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Семей, Қостанайда 26, Қарағандыда 28, Ақтау, Өскемен, Орал, Ақтөбеде 32, Қонаев, Талдықорған, Жезқазғанда 34, Тараз, Атырау, Шымкентте 36, Түркістан мен Қызылордада 38 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Ырғақты әуен. қалқысан, Шалқар мен көңіл шалқысан. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Өз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
1: Ахмет Байтұрсынұлының термин жасамдағы тапқырлықтары. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымызда ұлт ұстазы, реформатор, ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының қазақ ұлттық ғылыми терминологиясының қалыптасуы мен дамуына қосқан азды көпті еңбектері туралы сөз қозғамақпыз. Алаш мұраларының зерттеушісі Әділет Ахметұлы Ахмет Байтұрсынұлының термин жасамдағы тапқырлықтары деген тақырыпта әңгімелеп бермек. Сонымен сұхбатымызға құлақ түре отырыңыздар ағайын. Әдеке, хабарымызға қош келдіңіз.
2: Көп рахмет, қош көрдік.
1: Жалпы байқағанымыз, соңғы кезде өзіңіз осы әсіресе термин жасам мәселесін көбірек зерттеп қолға алып жүрсіз. Әуелі осы әңгімеміздің кіріспесін термин жасам туралы айта кетсек. Яғни, қазіргі кезде осы ұлттық термин жасам деген мәселе қаншалықты өзекті? Немесе, мысалы, сіз Ахаң мұраларын, Ахмет Байтұрсынұлы мұраларын көбірек зерттеп жүрсіз ғой. Сол замандарда, 20-шы ғасырдың басында осы ұлттық термин жасам неге өзекті болды деп ойлайсыз?
2: Жалпы терминология деген өзі үлкен ұшан теңізді ғылым. Бұл жалпы ұлттың ұлт болып тұруының, бір тілдің тіл болып қалыптасуының негізі деуге болады. Атап айта кетейік, адамзат баласы жаралғаннан бері қарай осы термин мәселесі бірге келе жатыр. Бұл шын мәнінде термин жасамда табысқа жетсек, термин жасамда жақсы меңгерсек, онда жақсы ұлт, жақсы ұлттық мемлекет болып қалуымыз әбден болады. Өйткені, арырақ айтсақ, ру тайпалық кезеңдерден, берірек айтсақ, кешегі хан сұлтандардың кезеңінен, одан бері айтсақ, алаш орданың ар жақ бер жағындағы кезеңдерден, тіпті міне тәуелсіздіктен бері қарайғы күні бүгінгі мынау технократтық дәуір ғой, енді мынау жаһандану болып келе жатқан кезеңдерден қарасақ, бұл екінші бір тілден, әсіресе ықпалды тілдерден басқа тілдерге келіп құйылатын терминдер, атаулар дегеніңіз сан санап мыңдап табылады. Бұрынғы кезеңдерде бұл нәрсе жылына, айына басқа тілдерге шабуыл жасайтын болса, қазіргі кезеңдерде күніне әсер етеді. Мысалы, бүгінгі таңда Америкадан ертең біз білмейтін бір әлде бір технологиялық бір планшет сияқты бірдеңе шықса, оған ертең қазақша балама тауып үлгермей қаламыз. Дәл сол секілді ол нәрсе бүкіл әлемдегі өте халық саны көп ұлттар болсын, басқа да тілді маңызды болып отырған мына халықаралық тілдерге кірген маңызды тілдер бар ғой, мысалы, ағылшын тілі бар, қытай тілі бар, орыс тілі бар, мінекей кәрістердің өзі сол деңгейге келе жатыр, жапон тілі бар, француздардың тілі, Еуропа елдеріндегі ортақ қалыптасқан тілдер бар, араб тілі бар. Сол секілді ұлттардың бәріне де үлкен бас ауру болып отыр. Себебі жаңа затты тапқырлаған ел біріншіден сол заттың патент өзінде болады, екіншіден соған қойған аты өздеріне болады, өздерінің тілін. Ал енді біз оны келсе келмес олар өстіп атын осылай қойған екен деп былай сол бойынша тілімізді сындырып айта беру, ол кез келген ұлттық намыс жоқ елдерде болуы мүмкін. Мысалы, шын мәнінде сонда мына терминдерді қазақшаластыру, әсіресе мына өзіміздің туған тілімізге, мемлекеттік тілімізден бір балама табу деген, бұл өткен ғасырларға үңілсек, одан бұрын ғасырларға үңілсек те өзектілігін жойған жоқ. Күні бүгінде де көзімізге көрініп тұр мысалы. Сондықтан мыңдап, жүз мыңдап құйылып жатқан терминдерге біз өзіміз төтеп бермейтін болсақ, мына жаһанданудың қазіргі тасқынына ілесіп кете баруымыз да әбден мүмкін. Сондықтан бұл қай ғасырда да термин жасам өзекті болып табылады.
1: Өзіңіз білесіз, мысалы, біз тәуелсіздік алғалы біздің өзімізде қаншама халықаралық деп жүрген терминдердің өзі қазақыланып аударылды. Әлде де аударылып келе жатыр. Өте керемет, бәрін аударып тастамасақ та сондай бағыт бар бізде. Халықаралық деп жүрген немесе орыс тілінен немесе орыс тілі арқылы енген терминдердің бәрін қазақшалап жатырмыз. Қалай ойлайсыз, терминдердің бәрін аудару міндетті ме? Немесе сол халықаралық күйінде қалыптасқан терминдерді қолдана берсек, оның қаншалықты зияны бар, немесе пайдасы бар?
2: Енді бұл жерден жоғарыда терминдерді өз ұлттың сөзінен, өз туған ұлтымыздың, туған тіліміздің сөзінен балама табып аударудың маңызды екенін кішкене айта кеттік. Және бұған біз ең алғашқы болып өткен ғасырдың басында талпыныс жасаған халықтардың бірі боламыз. Және ұшар басында біз тұрдық, көш басында біз тұрдық деуге болады. Ол біз тұрдық деп ауыз толтырып айтуымызға себепкер болып отырған ұлттың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының бастамасы еді. Енді бұл термин мәселесі ол кісілерге дейін де өзекті болып келді. Оған дейінгі ескі қазақ жазба тілдерінен ақырын қарайтын болсақ, хан сұлтандардың жазған ресеймен және мынау Қытай елшіліктерімен жазған хаттары бар, басқа да ресми қағаздарына қарайтын болсақ, терминдер өз жерде де бірде қазақи балама мен, бірде мысалы мәнжүр тоңғыс тілдері дейді, мына Қытайдың кезінде патшалық үкіметтер сондай тілмен жазған, содан кірген терминдермен сөйтіп жазылатын жағдайлар бар. Енді патшалық Ресей кезеңінде де осы терминдердің бір жарымы қазақ тілінен алынса, көп бөлімі орыс тілді күйінде қалып қалған жағдайлар бар. Айта кетелік мысалы, Ахмет Байтұрсынұлына дейін де қазақтың жазбалары, Абай мен өзге де Шоқан мұралары болсын, Ыбырай Алтынсарин мұралары болсын қарасақ, ол жерден де январь, февраль бәрібір орысша аталған. Яғни ең бірінші шабуыл жасағаны бұл жерден қазақтың 12 ай атауының өзі ресми тілде орысша жазылып келген. Кеңес үкіметі кезінің алғашқы кезеңдерінде Ахмет Байтұрсынұлы өзінің төңірегіндегі осы бір ұлттың көшін бастап тұрған зиялы топты тіл жазу мәселесіне, оқу-ағарту мәселесіне алып келгенін білеміз. Соның ішінде терминдерге барынша назар аударды. Сол кезде мына біз айтып отырған январь, февраль жылы аяттарынан басқасын негізінен қазақ тілінен балам алуға тырысты. Бүгінгі таңда термин өзекті болып отыр ғой. Біздің Қазақстан қазір терминдерді біршама қазақша балама табу алу, халықаралық деңгейдегі термин деп жүргендердің көбіне қазақша балама істеу болмаса мағынасын шығарып жартысын орыс тілінен, жартысын өзіміздің қазақ тілінен жұрнақ жалғаудар қосу арқылы қазақшаландырып жіберу, қысқасы қазақтың кейбір сөздерін терминдендіріп жіберу дәстүрі шын мәнінде Ахмет Байтұрсынұлдарынан басталады. Осындай біздің мақтанышпен айтуымызға сол кісілердің еңбегі дәлел деп. Мысалы, кезінде кеңес үкіметінен ажыраған елдердің біздің көрші қырғыздар болсын, өзбектер болсын, басқа әзербайжандар болсын, түркмендер болсын, бұлардың өз тілінде, өздерінің мемлекеттік тілінде терминдерді баламасын жасауы қазіргі кезеңнің өзінде Қазақстаннан әлдеқайда артта жатыр. Сонда біз өткен ғасыр басында да осы қазақ тілінің терминдерін баламасын жақсы жасауда көш бастадық. Осы төңіректе өзіміздің туыстас көршілер болсын, осы халықтардың алдында да көш бастадық. Күні бүгінде де Құдайға шүкір алдыңғы деңгейде келе жатырмыз.
1: Оған қандай дәлелдеріңіз бар? Мысалы, көрші түрк тілдес елдердің ішінде біз көш бастап жатқанымызды қалай
2: айтасыз? Көршілермен көш бастап жатқанымызға үлкен дәлел ең алдымен өткен ғасыр басына келейік. Өткен ғасыр басында мысалы біз бір нәрсеге таң қаламыз. Ахмет Байтұрсынұлы бастаған, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулат бастаған алаштың арыстары, үлкен қайраткерлер. Өткен ғасыр басында біздің ұлтымызды, ұлттық мемлекетті, болмаса ұлттық автономияны сақтап қалу үшін өте үлкендер қатар-қатармен тұрған мәселелер тұрды. Кезең-кезеңмен бұларды іске асыру керек. Бастапында алаш орда өкіметі болды, кейін ол құлады, оның басына үлкен бұлт үйірілді, кейінгілік кеңес үкіметін мойындадық, кеңес үкіметінен олардың көрсетіп берген ұлттық саясаттарын қолдай отырып, ары қарай сол бір балапан басына Тұрымтай тұсына болған кезеңде ұлттың тілін сақтап қалу үшін үлкен жұмыстар жасайтын болды. Сонда айтайық деп отырғанымыз, қараңызшы, ұшан теңіз жұмыс енді, бір ғана емес, өйткені енден ұлттық республика болып қалыптасу, оның дегенің саяси болсын, тарихи болсын, басқа да рухани бар, білім алу саласы, әсіресе мына білім беру саласына ерекше мән берді оқсылар, ғылымдағы мемлекеттік тілді, республиканың тілін мәртебесін сақтап қалу, осы сияқты проблемалар енді оқсылардың алдынан шашетектен тұрды. Сондай бір қиын кезеңдерде өздері өмірінің көбі түрмеде өткенде қарамастан сол кісілер ұшан теңіз оқулықтар жазып жатқанына қарамастан ұшан теңіз оқулықтарды алаш арыстарының ішіндегі мүйізі қарағайдай кілең жаңа сорпа бетіне шығатын ғалымдарға тапсырып тастап ортада мынандай бір мемлекет жағынан мойындалған ұйым құрады, яғни мекеме құрады. Терминдерді қазақшалайтын комиссия деген арнайы комиссия құрылған. Комиссия құрылған 1922 жылы болатын. Бұл кеңес үкіметінің толықтай орнай бастаған кезеңі. Айтайық деп отырғанымыз, бағана көп шаруаларды сырып қойып осыған кірудің сыры неде? Мысалы, енді 1922 жылы осындай терминдер қазақшалық комиссиясы құрылады. Осы комиссия құрылғаннан кейін бұл комиссияның төрағасы болып, ағасы деп айтады, өзі төрағасы демейді, ағасы Ахмет Байтұрсынұлы болады. Ал енді атқарушы және комиссияр ретінде Елдес Омаров және Телжан Шонанұлы бар, басқа көптеген Халел Досмұхамед бар. Осы сияқты ғалымдарды жер-жерден осы комиссияның мүшесі ретінде қабылдайды. Ал енді осы 22 жылдан бастап 1936 жылға дейін аралықта қарасақ, арнай пән сөздер деген сөздіктер шығып отыр. Орысша, қазақша тілмаш, Қошке Кемеңгерұлы бастаған біраз кісілер атсалысқан. Кемінде 12 сөздік шыққан. Сол кезде жаңадан қазақшаланған пән атаулары деп бүкіл ғылымы арқылы сол кезде қазақ тіліне еніп келе жатқан терминдердің сөздігін жасап отырған. Және жыл сайын жаңартып отырған. Жаңа мектеп, басқа да ұлттық тілдегі басылымдар бар ғой. Сол басылымдарда ай сайын жаңаланған терминдерді көрсетіп отырған. Бұл дегеніңіз енді өте үлкен көшбасшылық және үлкен тапқырлық бұл.
1: Сол арқылы көршілес туысқан елдеріміздің алдында біз оқ бойы озық шықтық демекшісі ғой.
2: Әрине, оған дәлел көптеген сөздіктерді атауға болады. Терминологиялық сөздіктер кәдімгідей, ол терминологиялық сөздіктерден біздің аларымыз көп. Ал шын мәнінде ол кезде басқа біздің көршілес елдерде бұл сөздік жасау қолға алынбаған әлде. Әсіресе терминдік сөздік жасау деген нәрсе қолға алынбаған. Мысалы, бір ғана бүгінгі Түркия Республикасын айтатын болсақ, олар нақты термин жасамды 1936 жылы қолға алды. Ал жаңағы 1922 жылғы терминдерді қазақшаластыру комиссиясында Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тіліне еніп келе жатқан терминдерді балама алудың үлкен жолын көрсетіп берген еді. Оны бүгінгі мынау зиялы қауым мен әсіресе филология ғылымдарымен айналысып жүрген ғалымдар жақсы біледі. Ол кезде үш шарты болған. Яғни, ең бірінші мүмкіндігінше қазақ тілінен балама табу. Екіншісі, туыстас түрік тілдерінен іздеңдер деген. туыстас түркілер табылмаса, туыстас көршілер қалай алып жатыр екен, содан аламыз деген. Үшіншісі, Еуропа тілінен деп айтады, орыс тілінен демейді тіпті. Еуропа тілінен аламыз, бірақ қазақ тілінің дыбыстық заңдылығына сындырып аламыз деп. Осы ең басына жаңағы терминді қазақшалаудың басына осы үш шарт қойып тастаған. Яғни бұл жерден ғылыми принципін айқындап тастаған. Ол кезде қазақтан басқа көршілес туысқан халықтарда бұндай ғылыми негізін жасап тастау, ғылыми тұрғыдағы оның концепциясын жасап жұртқа ұсыну және жұртты бүкілдей әсіресе жазып жүрген жазармандарға шеттен еніп келе жатқан терминдерді қазақшалаудың, яғни туған тіліне аударудың көшін бастап берген басқа халық болған жоқ мысалы. Басқа халықтар одан кейін барып қозғалды. Айтайық деп отырғанымыз, арада мінекей республикасын алып тәуелсіздік келе жатқан Түркия республикасы 14 жыл кейін бастаған. Ал олардың мысалы 50-ші жылдары Ахмет Байтұрсыновтар әлдеқашан қараланып бұл дүниеден аттанып кеткен кездердің өзінде де жиі-жиі Ахметтер туралы, біздің алашорда туралы, олардың түрікшілдігі туралы, тілдік тұрғыдан мына тілді қорғау барысындағы биік-биік табыстар туралы оралды жиі жазатын себебі олар кеш көрді және таңғалды. Осындай бір ғаламат ғалымдардың бұл дүниеден өтіп кеткендігін және олардың ғылыми ұстанымының өте тереңде және бір айғайшыл, ұраншыл эмоцияға берілген ұлтшылдық емес, ғылыми негізі, тарихи дәйегі, фактысы сондай толық бір топ ғалымдардың қосынын аттанғанын кейбір халықтар әбден кеш білді мысалы.
1: Яғни үйренді деуге болады.
2: Үйренді деуге болады.
1: Ахаңдардан.
2: Ахаңдардан үлгі алды, үйренді. Ауыр кезең болды ғой, толарсақтан қан кешкен ауыр заман деген сияқты. 37-де, 38-де қазақтың үлкен арыстары атылып кеткеннен кейін ендігі жерде сол алаштықтарды қорғауды Түркияны қолға алатын себебі осы. Өйткені олардың рухты көркем шығармалары болсын, ішінде түркішілдік және мынау тілдегі ғылыми тұрғыда жазылған еңбектердегі олардың келтіріп отырған фактілер оларды қызықтырды. Мен бір ғана мысал айтайыншы осыған енді. Мысалы, мен сізге айтайын, 1913 жылдың өзінде-ақ жаңағы Шора журналында Ахмет Байтұрсынұлының бір мақаласы жазылады. Қазақша сөз жазушылар диқатына жауап деп жазады да. Енді бұл не деген сөз дегенде, қазақша сөз жазушылар диқатына деген бір мақала жарияланған. Ол кісінің қазір атын ұмытып отырмын, ол да татардың кәдімгідей зиялысы. Шора журналын ақтарып көрсем, сол кісі өте көп мақала жазған адам екен. Татардың үлкен белді зиялысы. Сонымен ол енді біраз мақала жазып сап барып, ең соңында сол мен Ахмет Байтұрсынұлының масасын оқыдым, 40 мысалын оқыдым және басқа да қазақтың біраз зиялыларының кітабын оқып жүрмін. Бұл қазақтар өзі мына тілдерін бізден бөліп бара жатыр ма қалай? Себебі біздің бәрімізге ортақ бір жазу бар еді ғой. Бір керемет жазуымыз бар болатын. Ескі қазақ жазуын Шағатай жазуынан бері қарай жазуды айтып отыр ғой енді. Қазақ, түрік, өзбек бәрі оқи беретін. Бірақ бұлар мысалы дейді, бізлер, сенлер деп жаңа татарлар сөйтіп айтады, сөйлей жазады. Деп жазбай Ахмет Байтұрсынұлы неге сендер, олар, балалар деп лар, лер, дар, дер, тар, дер деп бір көптік жалғауының өзін алты түрлігі болып отыр өзі деп әкісі сондай нәрсе жазады енді. Ұзындырғасы осылай әңгіменің. Сонда Ахмет Байтұрсынұлы соған келістіріп отырып бір қарымта жауап береді. Қарымта жауап берген кезде енді өте ғылыми енді. 13 жылдың өзінде анандай деңгейде жазу әлі патшаның үкіметіне қарап тұрған кезіміз ғой біздің. Ақпарат баспасөздің енді дамып қазақ газетін қолға алып өте қауырт жұмыстар жүргізіліп жатқан, алашорданы құру үшін үлкен жұмыстар жүргізіліп жатқан дегендей кезең. Сонда әлгі кісі үлкен дәйектер, фактілер келтіріп отырып ең соңында мынадай сөзді тоқтатып кетеді. Бүйтіп айтады. Құрметті бәленшеке, мынандай жерлеріңізге қосыламыз, бірақ мынандай жерлеріңіз қосылмаймыз. Сіздер білесіздер ме, біз мынау араб пен парсыдан келген жазуға, араб пен парсыдан келген емлеге кіргізіп алып, өзіміздің тілімізді соған бейімдеп келдік. Қазағың бол, өзбегің бол, татарың бол, башқұрт ноғай, құмбұғың бол, бәріміз сөйтіп келдік. Енді біз бір есімізді жиятын уақытымыз келді. Біз тілімізді бұрынғы қалыптасып қалған, қатып қалған көне қадымдық емлеге емес, емлені өзіміздің тіліміздің заңдылығына әкелуіміз керек. Анау келе жатқан 1000 жылдан бері тарихы бар түрік жұртының тілін сап таза ұстаған халық қазақ халқы, қазақтың тілі. Керісінше сіздер бұл біздің тілдің астарынан кіріз дегенше, одан да тілдің мына заңдылығына емілеміз бейімдейік деп анаңыз сондай әділ жауап береді.
0: Әуе толқынында сөз киесі хабары.
2: 1912 жылдан бастап жасаған төтенше жазуында 24 әріп болды. Осысын сақтап келді. Тіптен 1924 жылға келген кезде ғалымдар тобы бір ауыздан мақұлдап, мынау Ф, қазір біздегі фабрика деген Ф бар, хат дегенде Х бар, басқа да көптеген әріптерді қазақ тілінің қолданысынан шығарып тастайды ол кісі. Себебі бұл бұрынғы біздің ескі жазуымызда бар болатын, араб тілінен келгеніміз. Физатлу, фахир, фикир, фил деп, пілдің өзін фил деп жазып кепті мысалы Ахметке дейін. Енді мына жақтан енді келесі бізге орыстың әрбі кіргелі тұр. Ода фабрика кіргелі тұр мысалы, вокзал кіргелі тұр. Сондықтан орыстан кіргелі тұрған әріпке де қарсы тұру үшін өзінде бұрыннан келе жатқан арабтың әріптерін де дыбыстарын алып тастады да, көне түріктен келе жатқан біздің төл таңбамыз 24 деп созылып тұрақтандырды. Демек не жасап алды бұл кісілер? Бұл кісілер ең алдымен тілді таза сақтаудың принциптерін жасап алды. Енді қараңыз, енді термин кіре ме, басқа кіре ме, біз сақадай саймыз. Себебі мынандай нәрсе бар. Әсіресе мына жазу танушы ғалымдар көбірек айтады. Бұл жазу деген нәрсе бар ғой, шын мәнінде қалқан ғой. Қытайда 60 мың иероглиф бар.
1: Жа, әліпбиді айтасыз ғой.
2: Әліпби, иә. Ұлттық жазу деген сол мысалы. Жапонияның әне жазуын көр деп отырсыздар, күрделі. Арабтың жазуы мен оңнан солға қарай басталады. Оған екінші бір ел қанша жаһанданып болғанымен ана жазу бар ұлтты шабуылдап кете алмайды мысалы. Бізге қазір Қытай тілінің, Қытай жазуының 60 мың иероглиф қанша күрделі болса, біз Қытайды сонша тұңғиық бір ел ретінде түсінеміз. Оларды әлемнен бөлектеп тұрған жазуымыз. Ахметтің де араб жазуында келе жатқан жазуымызды араб графикасы негізінде қайтадан төте жазу ретінде бүкілдей реформалап жіберу сол. Қазаққа тән, қазақтың төл дыбыстарына тән жазуды қалыптастырып алсақ, ол біздің алдымен қалқанымыз, қорғанымыз дайын болды деген сөз. Ғылым тіліне, қазақтың тілін Ахмет Байтұрсынұлы төте жазу арқылы толықтай сіңірді, толықтай сол деңгейге жеткізді мысалы.
1: Және сол жасап алған әліпби негізінде терминдердің бәрін солай енгізді ғой, яғни сындырып жаздырды дегендей.
2: Енді қараңыз мысалы, Ахмет өзінің ортаға қойған жоғарыдағы үш шарты бойынша бүкіл терминдерге қызмет өтеді. Қазіргі бүкіл зиялы қауым біледі, радио тыңдап отырған барлық тыңдармандар білетін болу керек. Зат есім, сын есім, сан есім, етістік, есімдік, үстеу, шылау, демеу, бастаушы, баяндаушы, анықтаушы, толықтаушы, пысықтаушы мысалы. Ахметтің терминін айтса осыны ғана білеміз мысалы. Бұл енді қалыптасып кеткен терминдер. Сонда бұл кісі бүйтті міне. Бірінші қазақ тілінен аламыз деген осылар не қылды? Уыш, үш, көсемше, есімше, қандай керемет мысалы. Ол қазақ тілінен алды да, одан кейін екінші түрік тілінен алу дегенді қойды ортаға. Бірақ шын мәнінде кеңес үкіметінде әрбір діни сөздердің барлығына үкімет қатты шұқшиып тұрған кезең, әрбір ұлтшылдыққа, түріктектес туыстардың бір-бірімен жақындасуына қатты шұқшиып қадағалап қарап тұрған кезеңде өзінен кейін мынау туыстас түріктер қалай алып жатыр екен дегеннен көп мысал алу келмейді бұл жерге. Немесе туыстас түріктер сол кезде ізденіс танытпағанда болуы мүмкін. Сондықтан екінші шартына, Ахмет Байтұрсынұлы екінші принципіне, екінші қағидатына келетін терминдер көп кездесе бермейді. Өте аз, үлде бір кездеседі. Одан үшінші шарты Еуропа сөзін сындырып алу ғой. Комиссия болып жазса, кемесие деп айтты мысалы. Кемесериет деді, комиссариатты. Одан басқа да көп енді мысалы. Фабриканы пабрик деді мысалы. Осылай енді терминдер жетеді.
1: Физиканы физике деген сияқты.
2: Физиканы физике деді мысалы. Тарихтың өзін солай жазды ол кісілер. Тарих деп жазып жүрміз қазір. Тарих деп жазғансыздар. Қазақ тілінде қалмен жазды, иә. Осындай пән атауларының барлығын ең алдымен бірінші қазақ тілінен балама табылса, баламат берді. Геометрияны пішіндеме деп Елдес Омаровтың айтқан секілді, сындырып алуға тиісті кезеңдерде таза 24 әріптен ғана тұратын қазақтың емлесіне келтіру керек. Бұл шын мәнінде бүгінде әлемде бар тәжірибе.
1: Әдеке, термин жасам неге өзекті деп жатырмыз ғой. Осыны қорытындылай кетсеңіз.
2: Термин жасамның өзектілігі жөнінде жоғарыда да айттық. Бұл жерде енді сөзімізді жинақтай келгенде шын мәнінде де сол Ахметтердің және осы Алашорда төңірегінде болған үлкен зиялы қауымдардың бастамасымен біз термин жасамда өте табысқа жеткен елміз. Оған жоғарыда келтірген дәлелдеріміз куә. Бүгінгі таңда да көш бастап тұрмыз дегенге не себеп деген кезде, өйткені қазіргі лингвистика саласындағы, филология саласындағы ақырын-ақырын қырғыздармен, өзбектермен, түркмендермен ақырын байланысқа шығып көрсек, болмаса бір жазба мақалаларын көретін болсақ, мысалы оларда көптеген терминдер алып сол күндесі. Мысалы біз ғарышкер, ғарыш дедік қой мысалы. Ғарышкер, ғарыш деп осы біз ғана айтып отыр екенбіз, осы қазақ қана. Басқалар әлде космонавт, космос деп сөйтіп алады екен, кәдімгідей өздеріне келген термин ретінде. Осы сияқты мысалдар толып жатыр енді, қысқа уақытта оның бәрін жинақтау мүмкін емес. Дегенмен де біз бір нәрсеге қуануымыз керек, және одан үлкен үлгі алуымыз керек, және жандандыруымыз керек. Ол деген Алаш Орда төңірегіндегі зиялы қауымның 1937 жылы бұл дүниеден аттанып кеткенге дейінгі жасаған ұлттық тілдің қаймағы бұзылмаған кереметтей терминдерін біз бүгінгі таңда ғылымға алып келуіміз керек, және одан шабыт алып сол тілдің құнарын ашып тілдің өлмеу жағына тырысуымыз керек. Өлмеу жағында мысалы өміршеңдігін күшейтіп тілдің және қолданыс аясына көніріп бара жатқан сөздер болсын. Тіпті мынау Ахметтердің бір ерекшелігі бар, аймақтық сөздердің өзін терминдендіріп жіберген. Аймақтық сөз терминдесе мысалы тек қана Алтайда қолданылатын, тек қана Шымкентте қолданатын кейбір сөзді терминдендірген кезде ол ұлттық тілге, тіпті мемлекеттік тілге айналады деген сөз.
1: Жақсы, әңгімеңізге көп көп рахмет. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, ахаң мұраларын, Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерін, ұлттық негізде әзірлеп дайындаған ғылыми терминдерін зерделеп зерттеу, мүмкіндігінше қазіргі ғылыми айналымға енгізу бүгінгі ғылым қайраткерлерінің міндеті, парызы һәм қарызы деп білеміз. Өйткені ахаң салған сүрлеу ол сара жол. Ұлттық рухымызды, еңсемізді көтеретін дара жол деп айтуға болады. Осымен сөз кесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға Алаш мұраларының зерттеушісі Әділет Ахметұлы қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Ақзер Қазыбек қызы. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

қымбат радио тыңдаушылар, Асыл Мұра жинағынан алынған үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Еркеғали Рахмадиевтің «Жолдар жылдар» деген әнімен Бақыт Әшімова ашады.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорбым саулачай.
2: Ғалым Мұхамединнің орындауындағы концерттен тыңдай отырыңыздар. Концертімізді халық әні Угай аймен ашамыз.

шығар, соңынан қалар жарың аяй бетін басып. Келгенше енді айналып күнді мәргім жоқ, ой қалқау тіліңді кел аузыңды ашып.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Ендігі кезекте Әлшекейдің Отарба деген күйін тыңдаңыздар. Орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Ендігі кезекте Серік Ақсұңқарұлының Шайтан көл деген әнін тыңдаңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер бізге қымбат дауыстар айдарынан Мейірхан Адамбековтың орындауындағы үндаспаға жазылған әндерден концерт тыңдап отырсыздар. Концертімізді Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің «Сағындым ғой» деген әнмен аяқтаймыз.

Атадан қалған асыл сөз. Құлшық жыраудың балпық биді жұбатуы. Жаббар Аллаға жалынып, әулиелер басына түнеп жүріп көргенде қос перзентінің бірі, әлдеке жастай қайтыс болғанда бапекен жан баласына жұбату бермей, неше күн неше түн жер бауырлап жатып алып дейді. Содан сұпат әйелінен шыққан құлшық деген қарт жырау келіп, айналайым балпығым, тыңда сөзім халқыңның. Қайғы деген бәле ғой өзекті шағып өртейді, не қасірет болса да жылауменен бітпейді. Бұл пәниде не опа бар, сан сақаба сардарды өткен, бойында күш байлығы барларды өткен, мен саған арғын емес, бергін айтам, әкең дөлген, шешең дөлген. Әр шенге мен мұндар, соны көрген, озбайтын өмір жоқ, озбайтын темір жоқ. Лан жортса шөліне кетті, ақушса көліне кетті. Әлдеке өлсе, бәріміз баратын жөніне кетті. Әлдеке сенің ұлың болса, Құдай тағаланың құлы болатын. Тумақ қақ та, өлмек те қақ. Алладан әмір жетсе, бізді өлеміз. Мақшарды біріміз ерте, біріміз кеш көреміз. Бәрде жаратқанның жазуынан. Тәубеңе кел, тий жасыңды. Көтер басыңды, көрсөлік бауырым дегенде, бапекең басын көтеріп, қайран көшелі көсім, қаратылды шешен құлшығымай. Солай-солай екен ау, менікі Аллаға асылық, жазмышқа қарсылық болы жазытапты. Келдім тәубіме, Алла артын оңғартсын деп, қарт жырауды қапсыра келіп құшақтаған.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
3: Күй, құдірет, күй, кие.
4: Кәуіннің сәнау күйін Қуаныш Жұмағалидің орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Қазақстан үкіметі мемлекет басшысының әлеуметтік инфрақұрылым нысандарын салу жөніндегі тапсырмаларын оның ішінде елге қайтарылған активтер есебінен жүзеге асыруды жалғастыруда. Осы мақсатта арнаулы мемлекеттік қордан солтүстік Қазақстан облысындағы Преснов және Соколов топтық су құбырларын реконструкциялауды аяқтауға 2,7 миллиард теңге бөлінді. Бүгінде 171 шақырым магистральдық су құбыры мен тарату желілері, сондай-ақ 46 шақырым ауыл ішілік су желілері тартылды. 2026 жылғы негізгі ұлттық бірыңғай тестілеуге шамамен 233 мың талапкер қатысып, олардың 76% шекті балл жинап, мемлекеттік білім беру гранты конкурсына қатысу құқығына ие болды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі ұлттық тестілеу орталығы директорларының орынбасары Наужан Дидарбекова мәлімдеді. Биыл талапкерлерге ұбытыны екі рет тапсырып, грант конкурстарына ең жоғары нәтижемен қатысу мүмкіндігі берілді. Соның нәтижесінде 233 мың талапкер тестілеуден жалпы 422 мың рет өткен. Жүргізушісі жүретін таксилер Алматы мен Астанадан бөлек Қосшыда да іске қосылады. Бұл жайлы цифрлық активтер және серпінді технологиялар комитетінің төрағасы Ғизат Байтұрсынов айтты. Елімізде жүргізушісі және жартылай автоматтандырылған көліктерді енгізуге арналған пилоттық жобаны іске асыру бекітілді. Тиісті бірлескен бұйрыққа жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мен көлік министрлігі, сондай-ақ ішкі істер министрлігі қол қойды. Қазақстандық колледж студенттері халықаралық деңгейде кәсіби шыңдалуда. Соңғы 5 жылда мұндай мүмкіндікке 86 студент ие болса, биыл тағы 21 студент шетелде тәжірибеден өтіп жатыр. Алматы

0: мемлекеттік бизнес колледжінің студенттері Түркияның Анталия жағалауындағы 5 жылдызды қонақ үйлерде өндірістік тәжірибеден өтіп, халықаралық стандарттарға сай кәсіби дағдыларын жетілдіруде. Тәжірибелі мамандармен бірге жұмыс істеу арқылы олар оқу барысында алған білімдерін нақты өндірістік ортада қолданып, кәсіби құзыреттерін дамытуда. Астанада қала ішінде атпен жүрген блогерге айыппұл салынды. 35 жастағы ер адам көлік жолымен жаяу жүргіншілерге арналған тротуарда атпен жүріп, тұрғындарға кедергі келтірген. Бәйтерек монументі орналасқан ауданға бара жатқанда жолдағы қиылыстардың бірінде жануар тротуарды ластап, жасыл желектерді таптаған. Бұл әрекеттер абаттандыру саласындағы заң талаптарын бұзды. Осы екі жағдай бойынша ер адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлады Астана қаласы полиция департаментінің өкілдері. Болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорттық турнирінде Digital B бойынша сайыс басталды. Биыл Барс аренаға әлемнің 16 үздік бишісі жиналып, цифрлық технология мен би өнерін ұштастырды. Осылайша мың бұралған бишілер жаңа форматта бақ сынап жатыр. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 64 тиын, евро 541 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 82 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус, нөлден жоғары. Петропавлда 24 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Семей, Қостанайда 26, Қарағандыда 28, Ақтау, Өскемен, Орал, Ақтөбеде 32, Қонаев, Талдықорған, Жезқазғанда 34, Тараз, Атырау, Шымкентте 36, Түркістан мен Қызылордада 38 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Сен мүмкін босағама бақ боп қондың. Айта алмай біраз жылдар сақтап келдім. Отырып қанатына сапар шектік, бірге біз арман атты ақ кептердің. Ұшады биік-биік кептеріміз, күлімдеп жеткізбейді көктеміміз. Жол жатыр алдағанша біз баспаған, әлі де алынбаған көптеріміз. Болмас деп шақырғанда кешігуге, сол арман алып келді осы күнге. Бақытты болалдық па, жаным біздер, ендіше тербелейік бесігінде.
2: Бұл өлең жолдарының авторы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Рахымжан Өтегенов. Армысыздар ардақты ағайын, микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Небәрі 44 жыл ғұмыр кешіп, қазақ поэзиясына өзіндік қолтаңбасын қалдырған ақын Рахымжан Өтегеновті жыр сүйер қауым жақсы біледі. Көзі тірісінде ақ шуақ, көңіл көктемі, жырлайды жүрек, күтіп жүрмін көктемді, көгілдір көктем атты жыр жинақтары оқырмандар жүрегіне жол тауып, көпшіліктен өз бағасын алып үлгерген болатын. 1993 жылы өзі өмірден өткен соң, балаларға арналған «Бір шоқ бүлдірген» деген жыр жинағы жарық көрсе, 60 жас мерейтой қарсаңында өз жырының сыбағасы ретінде «Сыбаға» атты кітап жарыққа шығып, ал 75 жылдық мерейтой қарсаңында «Қайторалшы аққуым» және «Ақын болып жаратылған бұл жүрек» деген екі бірдей кітабы оқырман қауымға жол тартқан еді. Тұнып жатқан бойымда бұла күш бар, содан пайда болады ұлақстар. Жамандыққа семсер боп сермелем де, жақсылықтың жолында құрақ ұшқам деп жырлаған ақын Рахымжан Өтегеновтің отбасылық өмірі туралы білмек ниетпен ақынның жары Дариға Әлімбайқызымен әңгімелесіп, ол кісіге микрофон ұсынған едік.
3: Өзім туған жерім Алматы облысы, Кеген ауданы Қарқара совхозында туып өстім. Қарқара орта мектебінде 10-шы класс бітірдім. 72-ші жылы сосын Алматыға келдім оқуға. Жемпиде кітапхана мамандығында оқыдым. Әкем орманшы болды, шешем дүкенші болды. Қарапайым еңбек адамдары болды. Семьяда өзіміз екі баламыз, көн бауырым болды, сосын мен 72-ші жылы Қарқараны бітіріп, одан Алматыға келдік, оқуға келдік. Содан бері Алматыдан ғой енді.
4: Жан жарыңыз Рахымжан ағамен қай кезде қалай таныстыңыздар?
3: 74-ші жылдары бір жолдастарының отырыстарында туған күнде таныстық. Солан ары қарата таныстығымыз жалғасып, сөйлесіп кеттік. Журналистердің ішінде сөйтіп Рахымжанның өзінің Жетісу коллективінде жаңа жігіттің атын ұмытып қалдым, әйтеуір соның туған күнде
4: таныстық.
3: Әріптесінің туған күнде.
4: Ол кісі негізгі сонда сізбен танысқан кез Жетісуда істеп жүрді?
3: Жетісуда істеп жүрді. Олар журфакта заочно оқып, Жетісу газетінде істеп жүрген кез екен. Содан кейін 75-ші жылы үйлендік, балалы шағалы болдық, үш баламыз болды. Ол Ерлан, Эльмира, Гүлмира деген қыздарымыз болды.
4: Сізді ол кісі қандай қасиетімен баурап алды?
3: Ол ақ көңіл, өте таза жүректі адам еді. Ақ көңіл болатын. Сонысына қарап маған ұнады, шыншыл сондай. Мінезі өте жақсы, көңілімнен шығатындай болды. Өмірде енді өзі өте бала жан, қарапайым, ақ көңіл сондай еді марқұм. Мына мектеп ашуға көп көңіл бөлді қазақ мектептерін ана марқұм. Шона Сумақанұлымен бірге жүріп қазақ мектептерін ашуға үлесін қосты. Балаларым қазақша оқысын, мен қазақша кітапты жазамын, қазақша өлеңдер жазамын, балаларым оқу керек деп қазақ мектептерінде оқытты балалардың бәрін. Балаларға өте көңіл көп бөлді. Мектепке тасып, мектептегі мұғалімдерменен тығыз байланыста болып, солардың айтуыр талаптарын орындап, материалдарын жазып беріп, айтуыр мұғалімдермен жақсы араласатын.
2: Үш балам, үш балапан ұшпаған, осылардан келердей қуат, қайрат, күш маған. Балғын қолдан айналдым, күн сәулесін ұстаған деп жырлаған ақын, өзі де бала мінезді, әрі өте балажан болатын дейді Дариға Әлімбайқызы.
3: Бала ұрысқанды жек көретін, оның бірінші маған қоятын талабы, баланы ұрысып тәрбиелемеу керек, баланы ақылмен тәрбиелеу керек деп. өзі өмірінде балаларға дауыс көтеріп ұрыспайтын. Енді жұмыстан келгенде шаршап келіп, кейде ана үй жиналмай, кітаптары шашылып жатыр, аналарды жина деп мен балаларға зіркілдеп ұрысып қойсам, сонда ренжитін. Сен отын әкеп жатырсың ба, су тасып жатырсың ба? Сол бір үй жинағанды міндет қып балаларға не ұрсасың, балалар ұрсуға болмайды деп. Оның қағидасы сол баланы ұрсып тәрбиелеуге қарсы болды. Өте қатты қарсы. Енді өмірінің қысқа болатынында білдім екен деп қоям. Балалар өте жақсы көрді келеді. Қошақанның қозылымнан жазған өлеңдері бар, балаларына арнап жазған өлеңдері. Біреусін чөже деп қоятын, шаштары болатынан ортаншы қызды. Ана қоңыр қозым, қошақаным деп сондай нәрселерді айтты. Енді Балдырған журналында көп, енді олар архив болып бір жерде тұр енді. Сол жерде өзің балаларының кішкентай кезінде айтқан сөздерін, алғашқы тілдері шыққан кезде айтқан сөздерін, ауылға барғанда жаңа қозылақтарға қарап айтқан сөздерін бәрін жазып, Балдырғанға шығарған. Балдырған журналында Ерланның айтқан, Елмираның айтқан, Гүлмираның айтқан деп ертеректе енді. Балдырған журналында істеген жоқ, бірақ енді балаларға жазғанын солар жерге басып тұратын Балдырған. Балаларды енді қатты еркелеттім, ұрсып көрген емес балаларға. Соның бәрінің мінездерінің нәзік болып қалған сол шығар деп ойлаймын қазір. Сондай ренжіп қалады, сөзге тұрамай сөйтіп қалады. Кейін енді әкесі айтқан кезде әкелерің қайтты, сендерге мен әкенің орнына шешенің орнындамын деп енді қаттырақ айтып қойсам ренжіп қалатын енді.
2: Қайта-қайта асылшы мойыныма, балапаным еніп кет қойыныма. Бала болып кетіппін, байқамаппын, құмартумен жүргенде ойыныңа деген ақынның жарын тыңдасақ.
3: Үтірлігіне аса несі жоқ болатын, бірақ балаларға мектепке оқуына көмектесті. Көбінесе енді журналист болды ғой, журналист ақынның іссапарлары көп болды солай жүретін. Ал енді балалардың мектепте жақсы оқып, осындай өз беттерімен жоғарғы оқу орнына түсуіне төменгі жақтан фундамент дейді ғой, енді соны қалаған әкесі деп ойлаймын. Өйткені көп айланысатын балалармен, мектепке мұғалімдермен араласып, өзі балалардың сабағын қадағалап, соларға балалардың өздерінің қолдарына не келеді соған қарата баулайтын, спортқа апаратын үлкен ұлды. Ана ортаншы қыз математикаға жақсы еді, математика мектебіне апаратын, өзі апарып солай баулады. Кіші қызды оның сурет мектебіне апарды, тоже әкесінің есі. Сол сурет салып, бір конкурстарға қатысып, сол конкурстардан орын алып, содан мектепке түсіп оқыды. Шығыс сөйтіп.
4: Көркем сурет
3: мектебі. Соны бітірді, соның колледжін бітірді, одан айтырды. Жүргенов атындағы академияны бітірді. Ең негізінде білімдеріне бұлай жақсы жолдарға түсуге әкесінің ықпалы зор болды. Мен енді шаруашылығына көбінесе шаруашылығында болдым, әкесінің енді балаларға сондай білім беру жағына қатты көңіл бөлді деп айта аламын.
4: Ал осы бос уақытында немен айналысатын?
3: Бос уақытында өлең жазатын, мынандай отырыстарда баянмен өлең айтатын, көбінесе де өлең жазуға тырысатын, мына кітаптарында бар ғой өзінің өлеңдерін жазған. Мектептің қабырғасынан бастап жаздым дейді ғой өлеңді. Енді журналист болған соң іссапарлары көп болды әрине, жұмысы қауырт болды. Журналистер білесіздер ғой енді қазір. Көбінесе газеттің тапсырмалары өте көп. Жетісу газет деген облыстық газет болды ғой. Көбінесе ауыл шаруашылығына, ауыл-ауылды, елдерді аралап сондай очерктер жазып сөйтіп жүрді. Мен ойлаймын, мен бұлай бос уақытысы болды деп отырып деп отыра қалса, жаңағы мақалаларын жазып, одан өлеңін жазып, одан айланысса, балаларын сабағымен айланысып, сондай болды енді. Бұлай тапсырмалар көп алушы еді газет журналдарда. Соларды көп жазатын. Уақыт сондай болды, мәйтур тапсырмаларды көп жазатын.
4: Өлеңді қай кезде жазатын осы?
3: Көбінесе ерте тұрып жазады, түнде тұрып жазатын. Сондай бос уақыттарына. Қолым босап қағанда бір өлеңдерді оқып жіберейін деп оқитын. Мен енді ақын болмаған кейін көптерін түсінбей қалып, сұрақ қойсам ренжіп қалатын. Мына жерің дұрыс болмай қалған сияқты ғой десем, сен не білесің өзі бір ақын емессің деп.
0: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар.
2: хабарға Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ақын Рахымжан Өтегеновтің жары Дариға Әлімбайқызы қатысып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз. Жақындап қалдым арманға әлде бір табан. Өзгеден бұрын тұрдым мен таңды қарсалып, әніме менің өзгеше бүгін шырқаған, құлағын түріп ұйып тұр қалған, барша жұрт деп жырлаған ақын қазақ әндерін баянмен шебер орындаған екен. Және кішкентай қыздарына домбыра ұстатып, өнерге баулыпты. Бұл жөнінде Дариға Әлімбайқызы өз сөзін былайша тарқатады.
3: Жазираны айтатын, балалар кішкентай кезінде саржайлауды айтады, я жазира деп, саржайлау ғой енді. Ана баянды балаларын кішкентай кезінде папам жазирасы деп айтатын, ана баянды өткенде сон тартқанда сол өлеңді айтады ғой. А баян дегенді білмейтін бұл папам жазирасы деп біз бәрімізді күлдіретін. Жаңағы баянды көтеріп алады, папам жазирасын тартуға бола ма деп, сондай баян тартатын. Қыздар домбыра тартатын, қыздарды өзі жетектеп жүріп екі қызды домбыраға апарды. Домбыра тартты екі қыз кішкене, енді қазір тартып жүрген жоқ қой. Өнерге де баулу керек.
4: Өнерге тәрбиеледі.
3: Баулу керек.
4: А ұл баласын?
3: О, спорт жағына көп болды. Суға жүзуге, және сол кезде өзі модны болды ғой. Карате, дзюдо деме сондай нәрселерге апаратын. Ұл бала ертең өзін өзі қорғау керек есейгенде. Сондай шымыр болып өсу керек деп. Ерінбей жағыппай сол жұмыстың арасында, ол кезде мысалы машинада жоқ қой, автобустармен сол таситын өзі апаратын жоқтарға. Қызды да мынау Ленин бойын, қазір бұрын достық қой енді бұрын. Оқушылар сарайына сол сурет салу кружоктарға таситын өзі, сөйтіп жүріп. Үлгеретін сон жұмыстың арасында соларды апарып тасып. Бағыт-бағдар берді десем болады ғой енді балаларға.
4: А отбасылып тұрған кезде кімдермен араластыңыздар? Ақын жазушылардан дегенде оқсын.
3: Олар енді көп, олар Түзібай, Тұманбай Молдағалиев енді ақын атамыз бір жағынан туысқан, сол кісімен жақсы араластық. Жақсы ағам деп өзін алады. Жазушы мынау қазіргі Марат Тоқашбаев пен олар мектепте бірге оқып, жақсы жолдас болды әлімге дейін сол. Солармен айналыстық. Толыватыр енді мен көпсінің аттарын. Араласпайтын адам жоқ енді Қазақстанда жазушы бәрімен араласатын е. Ақын жазушылардың бәрі әйтеуір үйге қонаққа келіп солармен көп араласатын. Мына бірінші кітаптары шыққанда алғашқы жас ақындардың жинағында Тынышбай Рахимов, Дәуітәлі деген ақын жігіт болды. Ибрагим Исаев мысалы сол көбінесе үйге көп келетіндер. Солармен қатты араласып жүрді. Ақындар ғой енді көп. Көбінесе енді творчество адамдармен араласатын.
4: Жалпы мынау енді отбасының енді отағасы ретінде сізге ол кісі қандай талаптар қоятын?
3: Ол қонақ шақырғыш еді. Қонақ шақыратын, қонақпен бірге келіп, анау отырып, өлеңін оқып отырады да, шайыңды әкел деп маған сөйтіп қояды. Мен енді кухняға шығып айтамын, сен алдын ала айтпайсың ба, мен бірдеңе дайындаған жоқпын. Сен өзің қонақпен келіп, қонақ болып отырып аласың, сен шайың болса да бере берін демей. Деп сөйтетін, соны күлетіміз. Енді мен мақтанбай қояйын, бізбен араласқан жора жолдастар, ақын жазушылар бәрі білет. Ассалаумағалейкум деген қазақтың бәрін үйгертіп келетін. Соны барымызды береміз әйтеуір. Керемет қылмасақ та әйтеуір шайымызды беріп, өлеңдерін оқып. Соны өзі сонда дастарханымыз жайып, оны Мараттың ана естеліктерінде де бар жазған. Сол біздің орбитадағы творчестволық ортақ не сияқты болушы еді деп жазады айтқанда.
4: Орбитада тұрдыңыз
3: ба? Орбитада тұрдық, орбитада сол газетте сеп жүргенді алды ғой. Екі бөлме орбитада. Сондай болдық, енді есігіміз ашық болды, көңіліміз жайлы болды, қонақшыл болды ол кісі. Адамдар келіп кеткен адамдар жақсы көретін, сондай болдық. Дүние жинамадық, бірақ туысқан. Жора жолдас жинадық деген көп жинадық.
4: Бұл кісі 44 жасында өмірден өтіпті, да? 18 жыл бірге отбасылық өмір кештіңіздер. Өмірден ерте өтетінін білді ме?
3: Жоқ, білген жоқ. Врачтар айтатын енді давлениеңіз бар, байқап жүру керек, давлениесі бар адамдарға. Бірақ ол сол денсаулығына көп көңіл бөлмейді, шапқылап жаңағы жұмыстарын істеп жүре беретін. Аяқ астынан болды ғой. Ауырып жатқан жоқ, олай қиналып жатқан жоқ. Аяғасынан қайтыс болды. Неге жанұяға өте жайлы адам болды ғой. Бірақ енді ақындарға, артистерге шыққан әйелдердің бәрінің өзінің несі қиындау деп. Әрине қиындықтар болады жаңағы. Келгенде бәрі дайын тұру керек, жаңа жолдастарын ертіп келгенде ауырып тұрсың ба, оған сен қарамайсың, қабағыңда шықпайсың, күліп қарсы алып жаңағы нең бар сол шайларыңды бере беретін. Сон бірақ оны көзінше айтпайтын, бірақ кейде ренжіп қалатын. Сол менімен түк санаспайды бұл кісі, үйге кісі ертіп келе жатырмын деп не айтпайды деп сөйтіп өзімше ренжіп қалатын, бірақ айтпайтынмын, көңіліне қарайтынмын. Көңілдері ақын болғаннан кейін ба өте андай нәзіктеу болады, сосын соған көңіліне қарап жаңағы айтпауға тырысатынбыз, ойымызда тұрған нәрселеріміз айтқымыз келіп тұрса да ренжіп қалмасын деп. Енді өмір сүрдік 18 жыл, бірақ енді білмеймін, уақыт сондай ғой, тез өтті. Бір ұрысып керісіп бір жаман сөздер айтып көрмептік, сондай тез өтіп кетті өміріміз, өте тез өтіп кетті.
2: иә, бүгінде ұл мен қыздан тараған немерелері Зири, Әмірәлі, Айша, Шерәлі, Тәмірәлі, Рамина мен Софи Аландардың амандығын тілеп, солардың қуаныш қызығын көрсем деп отырған Дариға Әлімбайқызының жанына жара салған жағдай, ол жан жары жасаған 44 жасқа келіп өмірден өткен қызы Эльмираның қазасы. Ана жүрегі бұл ауыр қайғыны әлі де қабылдай алмай жүргендей. Тым жақсы едім, Эльмирамның қазасынан кейін шаршап қалдым. Бұл өмірде 4 құбылас түгел адам жоқ қой. Десек те әкесінің жасында мына фәни дүниеден өткен қызымның өлімі қабырғамды сөгіп кеткендей болды деген Дариға Әлімбайқызы жас толған жанарын төмен салып отырып өз сөзін былай сабақтады.
3: Өкінішім бар, конечно, өкініш болады ғой. Осы балаларды оқып, осылардың өсіп, үйленіп, қызықтарын көрмеді ғой деп өкінемін. Осылар тәрбиелік өмірге келтірді ғой соны енді.
4: Енді ақын мұрасын осылай жинақтауда не жұмыстар жасап жатырсыздар? Ол кісі өте ерте кетті ғой енді.
3: Енді ерте кетті, иә. Осы 70 жылдығын жасамай, Каренев ұрыс болды, жасалмай қалды да 75-ін жасадық, 60 жылдығын жасадық, кітаптарын шығарып, жаңағы өзінің жолдастары жазушылар, жазушылар одағынан ақын жазушыларының көмектері болды. 60 жылдық жасадық, осы 75 жылдық жасадық. Рекен қайтқаннан кейін 1-2 кітап шықты, иә. Балаларға арналған бір ұрыс бүлдірген дегендей балалар кітабы шықты. Тозының жолдастары марқұм қайтыс болып кетті. Айтолқын, Жетісуда бірге істеген жігітті сол құрастырған. Сосын 60 жылында кітабы шықты. Сонда енді мерейтойларына қарсы материалдарын жинап, кітаптарын шығарып тырысып әйтеуір.
4: Енді апай, бір радио тыңдаушыларға тілегіңізді айтып берсеңіз.
3: Әр жанұяда жақсылықтар болсын, халқымыз аман болсын, Қазақстанымыз гүлдене берсін, жаман нәрселерден Қазақстанымыз аулақ болсын. Жалпы елімізге тыныштық тілеймін, жұртымыз аман болсын, бейбітшілік заман болсын дейді ғой, бейбітшілік заман болсын. Енді Құдайдан бір тілейтініміз сол, енді жасымыз келгеннен кейін де ертелі кеш айтатынымыз сол, жұртымыз болсын, еліміз, жұртымыз өз ұяңа ғана емес, елмен бірге аман болғанымыз дұрыс қой деп елімізге, жерімізге аманшылық тілейміз ғой. Сол халықпен бірге өмір сүріп жатырмыз ғой, аманшылық болсын.
2: Қымбатты радио тыңдаушылар, қазақ поэзиясына ақ шуақ ала келген қаламы сергек ақынның отбасына біз де бақ береке тілей отырып жақсының жары хабарын аяқтаймыз. Хабарға қатысқан Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Рахымжан Өтегеновтің жары Дариға Әлімбайқызы. Хабарды дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 17.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Абайдың сөзіне жазылған Әбілахат Еспаевтың «Өзгеге көңілім тоярсың» деген әнді Дін Ислам Жайлаубектің орындауында тыңдаңыздар.

Қадірлі радио тыңдаушылар, үндеспаға жазылған асыл мұрадан тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Естайдың Қорлан әнінің бірінші нұсқасымен ашамыз. Орындайтын Манарбек Ержанов.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, Жексенбек Нұржауфтың орындауындағы күйлерден тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Есірдің Ақжарма деген күйімен ашамыз.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Жексенбек Нұржауовтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдап отырсыздар. Концертіміздің соңында Төлеген Момбековтың салтанат күйін ұсынамыз.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге қымбат дауыстар айдарынан үндеспаға жазылған Мүсілім Асылбековтің орындауындағы концертті өздеріңізге ұсынамыз. Концертімізді «Аққұм» деген халық әнімен ашамыз.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер бізге қымбат дауыстар айдарынан үндеспаға жазылған Мүсілім Асылбековтің орындауындағы концертті тыңдап отырсыздар. Концертімізді Асқар Лекеровтің сөзіне жазылған Мұқан Төлебаевтың «Кестелі орамал» деген әнмен аяқтаймыз.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы кеш. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринның төрағалығымен өткен кеңесте жауапты министрліктер, атамекен, ұлттық кәсіпкерлер палатасы, даму қоры және отандық кәсіпорындар өкілдерімен бірге жеңіл өнеркәсіпті дамытудың 2030 жылға дейінгі кешенді жоспары мен саланың өзекті мәселелері талқыланды. Олжас Сапарбековтің мәліметінше, құжат заңнама сатып алу тетігін жетілдіру, көлеңкелі импортқа қарсы іс-қимыл, инвестиция тарту, отандық брендті дамыту мен кадр даярлауға арналған 28 іс-шараны қамтиды. 2026 жылдың шілде айында Қазақстанның еңбек нарығында жұмыс іздеушілер саны артқан. Еңбек кезет электрондық еңбек биржасының мәліметінше, бір ай ішінде жұмыс берушілер 104 мыңнан аса бос жұмыс орнын жарияласа, жұмыс іздеушілер 141 мыңнан аса түйіндеме жолдаған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратынша, маусым айымен салыстырғанда бос жұмыс орындарының саны азайғанымен түйіндемелер саны көбейгенін мамандар мұны жаз мезгіліндегі маусымдық үрдіспен де байланыстырып отыр. Қазақстанда 2026-2027 жаңа оқу жылына дайындық жалғасып жатыр. Биыл мектеп формасын, аяқ киім мен кеңсе тауарларын сатып алуға жергілікті бюджеттерден шамамен 23 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаржының есебінен 400 мыңнан астам балаға қолдау көрсету жоспарланып отыр. 2026 жылға бір балаға берілетін ең төменгі материалдық көмек мөлшері 50.851 теңге. Материалдық көмектің нақты мөлшерін жергілікті атқарушы органдар белгілейді. Алайда бір балаға мектеп формасын, аяқ киім мен оқу құралдарын сатып алуға бөлінетін сома ең төменгі күнкөріс деңгейінен кем болмауы тиіс. Қазақстандықтар көлік жөндеу орталықтарының қызметіне жиі жүгінетін болған. 2026 жылдың алғашқы 6 айында техникалық қызмет көрсету станциялары 180 миллиард теңгеге жуық сомаға қызмет еткен. Шын мәнінде өсімнің бір бөлігі қызмет бағасының қымбаттауымен де түсіндіріледі. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстандағы автосервистер 435,3 миллиард теңге табыс тапқан. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда нарықтың 4 еседен астам өскендігіне дәлел. Ең көп табыс Алматы мен Астанада. Қызылордада 32 жеке мектептің тең жартысы жабылып қалды. Өңірде биыл мектепке дейінгі 13 білім беру ұйымы мемлекеттік аттестациядан өткен. Облыстың білім сапасын қамтамасыз ету департаментінің мәліметіне сүйенсек, 9 ұйым сынақтан өте алмай қалған. Айта кетерлігі, оның барлығы жеке балабақша. Мамыр айынан бастап білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау жаңа форматта жүрді. Ол 22 балабақшаны қамтыды, оның ішіне анықталған кемшіліктерді 3 ай ішінде заңнама талаптарына сәйкестендіру міндеті жүктелді, деді департамент басшысы Мәди Бекмағанбетов. 8 тамызда Қорғас Алматы тас жолында көлік қозғалысы уақытша шектеледі. Ұлттық компанияның хабарлауынша, 8 тамыз күні таңғы сағат 05:00-ден Қорғас Алматы бағыты бойынша көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Шектеу ені 7 метр, ұзындығы 24 метр болатын ірі габаритті жүкті қауіпсіз өткізуге байланысты болмақ. Осы уақыт аралығында жол қозғалысын патрульдік полиция қызметкерлері реттейді. Жүргізушілерден жол жүру бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша енгізілетін шектеулерге түсіністікпен қарау және полиция қызметкерлерінің заңды талаптарын сақтау сұралады.

0: Қазақстандық боксшы әлем чемпионы атағына бір қадам жақындады. Мейірім Нұрсұлтанов енді World Boxing Council, яғни әлемдік бокс кеңесінің белбеуіне таласады. Жерлесіміз Рамосты жеңсе, Адамеспен титул үшін жұдырықтасады. Әлем чемпионы атағы үшін ел намысын қорғауға шығатын боксшының әрбір қадамы бүгінде әлем назарында. Валюта бағамына кезек берсек, бір ақш доллары 469 теңге 64 тиын, евро 541 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 82 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 27 градус ыстық, Алматыда да күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Петропавлда 24 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Семей, Қостанайда 26, Қарағандыда 28, Ақтау, Өскемен, Орал, Ақтөбеде 32, Қонаев, Талдықорған, Жезқазғанда 34, Тараз, Атырау, Шымкентте 36, Түркістан мен Қызылордада 38 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды 717-2.
4: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қалғаны ай қара көз орындайтын қарақаты білдіңіз.

0: Жауапты шешім сізден басталады. 23 тамызда құрылтай сайлауына келіңіз.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің «Сағындым сені» деген әнді кеш YouTube-ның орындауында тыңдаңыздар.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сержақсыбай, қайырлы кеш. Халықаралық байқаушылар Қазақстан Халық партиясының сайлауалды штабына барды. Онда ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің парламентаралық ассамблеясының байқаушылар миссиясы партия өкілдерімен алдағы сайлау науқанына дайындық барысын талқылады. Партия сайлау науқанын өткізуге толық дайын екенін мәлімдеді. Қазіргі уақытта орталық сайлау комиссиясы ресми тіркеген 72 кандидат өңірлерде жұмыс жүргізуде. Үгіт-насихат науқаны басталғалы бері партия республика бойынша 458 іс-шара ұйымдастырып, оған 45 мыңнан астам азамат қатысты. Тараз қаласында Республика партиясы жақтастарының форумы өтті. Іс-шараға республикалық штаб мүшелерімен қатар Жамбыл облысы мен жалпы елдің даму бағыттарын талқылаған жергілікті белсенділер де қатысты. Кандидат Олжас Құсбеков өз сөзінде вейптерге қарсы күреске ерекше тоқталып, бұл бағытта толық тыйым салуға қол жеткізілгенін атап өтті. Әлеуметтік әділеттілік туралы айта келе, ол инклюзия саласындағы маңызды өзгеріске назар аударып, ымдау тіліне ресми мәртебе берілгенін жеткізді. Ал Нұргүл Тау білім беру инфрақұрылымын дамыту мәселесіне қатысты сөз алды. Байтақ партиясының сайлауалды үгіт-насихат науқаны аясында есіктен есікке форматындағы сайлаушылармен кездесу жалғасуда. Партияның Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының өкілдері Петропавл қаласының аулалары мен тұрғын үй шағын аудандарын аралады. Іс-шараға еріктілер мен депутаттыққа кандидат Құрылтай Алмаз Жақышев қатысты. Олар тұрғындармен кездесіп, партияның сайлауалды бағдарламасын таныстыра келе, азаматтардың ұсыныстары мен пікірлерін тыңдап, қойылған сұрақтарға жауап берді. Науқанның маңызды бағыттарының бірі үгіт-насихат материалдарын тарату. Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның өкілдері Көкшетау қаласындағы нөмірі 19-шы орта мектептің педагогикалық ұжымымен кездесті. Іс-шара партияның сайлауалды науқаны аясында өтіп, білім беру жүйесін дамыту, педагогтердің мәртебесін арттыру және білім саласындағы әлеуметтік саясатты жетілдіру мәселелеріне арналды. Кездесу барысында партия өкілдері жалпы социал-демократиялық партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырды. Партия өкілдерінің айтуынша, бұл ұсыныстар алдағы заң шығару жұмыстары барысында ескерілетін болады. Әділет партиясының мобильді жобасы Қостанай облысының ауылдық елді мекендерінің тұрғындарымен өткен көшпелі кездесулер циклын аяқтады. Кездесулер бірден 5 ауданның Ұзынкөл, Меңдіқара, Алтынсарин, Әулиекөл және Қарасу аудандарының аумағында өтті. Ауыл тұрғындары жолдардың сапасы, ауыз сумен қамтамасыз ету, коммуналдық және әлеуметтік инфрақұрылым мәселелерін көтерді. Сонымен қатар партия өкілдерімен бірге қаржылық сауаттылықты арттыру, жеңілдетілген қаржыландыру, жастарды жұмыспен қамту, жалға берілетін тұрғын үй мен ауыл аманаты бағдарламасы бойынша пікір алмасты. Ауыл партиясының төрағасы Қайрат Айтуғанов Солтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапары барысында депутаттыққа кандидаттармен бірге еңбек ұжымдары және ауыл тұрғындарымен бірқатар кездесу өткізді. Фирма «Алекри» және «Мол сервис» кәсіпорындарының қызметкерлерімен кездесуде отандық өндірісті дамыту, агроөнеркәсіптік кешеннің қайта өңдеу саласын қолдау және елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайту мәселелерін талқылады. Ал Есіл су филиалының өкілдерімен болған кездесуде ауылдарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелері сөз болды. Ақжол демократиялық партиясының өкілдері Астана қаласында Марден бизнес орталығының ұжымы және жалға алушылармен кездесті. Кездесу барысында партия өкілдері сайлауалды бағдарламасын таныстырып, оның негізгі басым бағыттары туралы айтып берді. Сондай-ақ отандық спортты қолдау, шағын және орта бизнесті дамыту, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін жетілдіру мәселелері талқыланды. Бұдан бөлек кездесу қатысушыларымен жас отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету, тұрғын үйдің қолжетімділігі және көпшілікті алаңдататын банкроттық рәсіміне қатысты мәселелер де ескерілді. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу – тәртіптің негізі.

Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Гай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Ермұрат Зейіпханның «Жанарқыз» деген әнін Динар тобының орындауында тыңдаңыздар.

Кімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Кие.
1: Шалмұрзаның бұғының күйін Данияр Дабаевтың орындауында тыңдаңыздар.

0: шаттық көбейсін. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрғиса Тілендиевтің «Ата толғауы» деген шығармасын Нарын фольклорлық ансамблінің орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
2: Армысыздар, микрофон алдында журналист Гүлназ Шалабайқызы. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ел тағдырын айқындайтын шешімдер қабылданған сыңдарлы кезең еді. Сол уақыттарда ұлттың үні, халықтың

0: жүректегі жазулар, адам іздеп жүрмін, көңіл қымбат, алтыным секілді кітаптары оқырманмен сырласқан рухани дүниелер. Оның шығармашылығында адамгершілік, елге сүйіспеншілік, ата-анаға құрмет, ар мен ұят мәселесі терең көрініс табады. Жақында әкім Сқақтай арда азаматпен сырласудың сәті түскен еді.
1: Орайы келген әңгіме.
2: Өнер адамы саясатқа барғанда оның шығармашылығы өзгере ма? Жалпы олай айтып отырған себебім, жалпы халық сізді сатирик ретінде ең бірінші таныды.
3: Иә.
2: Кейін саясатқа барғаннан кейін сіз қойып кеттім деген жазбаларыңызды оқып алдым да.
3: Мен саясатқа бармастан да бұрын 30 жасымда аудандық заврено болдым ғой. Сол кезде сатираң өзіңе қарсы жұмыс жасайды екен. Себебі кейбір нелер өзіңе тиіп кетіп жатады ғой. Сондан уақытша қойғандай болдым, бірақ Көпен ағам тірет, сол айтатын. Әкім сатираны қойып кеткен жоқ, әкім сатирасы реанимацияда жатыр дейді. Мен айттым, жоқ, мен балалар сатирасын жазып жүрмін. Біздің Бапақ деген сатиралық кітап жаздым, балаларға арнап сықақ жазып жүрмін. Қайтып та қолға аламын. Өзің былай қызметте істеп жүрген кезіңде сатира жазсаң, әжуаласаң, кейбір қырсық адамдар өзіңе қарай бағыттап жібереді де. Жоқ, сатираны тастау мүмкін емес. Бірақ жалпы өмірде көп адам айтады, мен еш уақытта өзгерген емеспін. Мұғалім кезімде қандай болсам, қай дәрежеде жүрсем де сол кезеңде еш уақытта өзгер болмайды, өйткені шығармашыл адам тек өзін жетілдіріп, сол бір қалыпты ұстаған дұрыс қой деп.
2: Бүгінде қоғамда сатираның үні бәсеңдеп кеткен сияқты. Сіздіңше осы қазіргі қазақ қоғамында сатира неге әлсіреді?
3: Әзілді сүймеген адам әділетті сүймейді дейді ғой. Сондықтан сатираның қоғамда алатын орны ерекше. Қай уақытта болса да сатира керек. Өмірдің әлсіз жақтарын, әділетсіз жақтарын түйреу үшін.
2: Өзіңіз үлкен сатираға оралуыңыз мүмкін ғой. Кеткен жоқпын деп отырсыз, балалар сатирасын жазып жүрген.
3: Сатирадан мен кеткен жоқпын, өйткені бәрібір әзіл, қалжың айтылады, жазылады, мысалдар жазып жүрмін. Сондықтан сатираға қатысты алдағы уақытта бір кітап шығарсам ба деген ойым бар.
2: Бүгінде не жазып жүрсіз?
3: Парламенттің бірінші шақырылымы бар. Былай қарасаң, тарихта қалып барады. Өмірде еңбек еткен, халық үшін қалтықсыз қызмет жасаған адамдар, сол ортада өзім жүргендіктен де сол кісілердің аттарын атап кітапқа жазсам сол кезеңдерді. Ол кезең былайша айтқанда бірінші шақырылым деп айтады, бірақ тәуелсіз мемлекеттің құрылып енді-енді аяққа тұрып келе жатқан кезі тұғын. Ол кезеңдегі ойлар, ұсыныстар, өйткені бәрі де жай болған жоқ. Себебі ол адамдардың еңбегін де ескеруіміз керек деген ой болып тұр біріншіден. Екіншіден, бірінші шақырылымда былай байқайтын болсаңыз, партиялық тізім деген жоқтығын. Халықтың алдына шығасын бірнеше баламалы адамдар болады. Міне солардың алдында сөз сөйлеп, халық қайсысын таңдаса сол адам ғана депутат болады. Сондықтан сенім болғаннан кейін сенімнің көтеретін жауапкершілігі бар. Міне сол кісілер туралы жазып жүр.
2: Аға, мына көк тудың желбірегені халықтық әнге айналды ғой соңғы кезде. Сіздің өзіңіздің әніңіз патриоттық ән тудыру үшін тапсырыс жеткілікті ме, болмаса жүректен туу керек па?
3: Тапсырыс болса да, тапсырыс болмаса да, адамның жүрегіндегі үні ғой, ән боп шығатында, өлең боп шығатында. Сондықтан оған арнайы тапсырыстың қажеті жоқ деп есептеймін мен.
2: Бұл әннің туу себебі тапсырыспен емес пе?
3: Алмас Ахметбекұлы деген жігіт менің депутат кезімде қоғамдық көмекшім болды. Сол заң жобасы, баламалы үкіметтің жобасын Каржоба деген министр қорғады, мен өз жобамды қорғадым. Сонда шетте келген ағайындар үлкен жеңіс болды деп қуанып, көзіне жас алып, Алмас осы өлеңді арнап оқыды маған. Кейін өзі де өтініш айтты, әкімге осыған арнап бір ән жазсаңыз деп. Ән жаздым, сөйтіп 2001 жылы біздің елдің рәміздеріне байланысты конкурс жариялады. Сол конкурста жеңімпаз болып, осы ән лауреат атанды.
2: Бұл Ермұрат Зейіпханнан бұрын жазылды ғой, иә?
3: Бұрын жазылды. Екеуі екі бөлек, жұрттың бәрі шатастырады.
2: Шатастырады.
3: Иә, Ермұраттікі ол лирикалық леппен келеді, ал менікі марш. Әлі күнге дейін әскери шерулерде, әскери бөлімдерде осы марш әні орындалады. Президенттің алдында бірнеше рет орындалды. Ермұраттікі ол бөлек.

0: Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосындағы Тоғыстаро бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі хабарымыздың қонағы ақын, жазушы, журналист, сазгер, сатирик Әкім Ысқақ. Ал біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Соңғы вальсыңыз бар, 2009 жылы шыққан, ол да хит болды. Көңіл қымбатыңыз да хит. Жалпы хит әнмен ғұмырлының айырмашылығы неде деп ойлайсыз?
1: Адам мынау хит болады екен, мынау хит болмайды екен деп ойламайды. Дүниеге келген туынды болғаннан кейін ол да сенің балаң сияқты. Ал сенің балаң мынау бір озып кетеді екен, мынау бір биікке шығып кетеді екен демейді. Барлығының ең бастысы амандығын, елге, халыққа қызмет етуін қалайсың балаң. Ал сол сияқты әнде халықтың жүрегінен орын алса, сол ең үлкен қуаныш деп есептейсің.
0: Сіздің әндеріңізде сағыныш, әкеге құрмет, елге деген бір махаббат жайындағы өте көп басымда. Қазіргі эстрадада бұл тақырыптар азайып бара жатқан жоқ па?
1: Ең үлкен нәрсе, жаңа өзің айтқандай, отанға, елге, ата-анаға, туысқа, досқа, жалпы сағыныш, ол қай уақытта болсын ескірмейтін тақырыптар. Ал қазір соңғы уақытта жеңіл-желпі билейтін дейтін, көңіл көтеретін дейтін сол жаққа қарай бұрып бара жатқан сияқты. Ше, адамның жүрегінен орын алатын әндер, сағынышпен еске алатын әндер, өмір өткінші екендігін түсіндіретін әндер, ол мәңгілік әндер деп ойлаймын. Ал жаңағы билеген әндер бір күнде
0: авторлар десте қалмай жатыр ғой. Мысалы, Ескендір Хасанғалиев ағаларымыздың әндері қайда, бала кезден әлі күнге дейін ұмытпаймыз.
1: Бір атамекеннің өзін ешкім оны гимн деп жариялаған жоқ. Қазір атамекен әнін шырқалатын болса, орындарынан атып тұрып, қолдарын сол жағына жүрекке қойып тұрып айтады. Ол атамекен.
0: Шамша ағамыздың да әндері сондай.
1: Иә.
0: Бүгінгі енді қабырғаға бататын бағыт тымыз өзгеріп кеткен сияқты, сол жеңіл әндер ғой көбіне.
1: Иә, жеңіл әндерге әсіресе жастар жағы солай құмар болады. Ал жас ұлғайған сайын адам өзінің сағынышта өнін, өзінің жүрегіндегі үнді, балалық шақты бәрібір сол әндерді аңсайды. Менімен бірге Тулат деген жігіт келді. Тек күй тыңдайын дейді. Күй жүрегімді тыныштандырады, күй маған рух береді дейді. Мен қатты қуанып қалдым, өйткені көп адамдардың көліктерін білсеңіз, жеңіл-желпі бірнекелерді қойып қояды, немесе шетелдің әуендерін. Шынында адамды адам ететін, мәртебесін биіктететін, ұлттық рух сыйлайтын әндер. Олар өлмейтін әндер. Олар адамға маза бермеу керек, адамға қуаныш сыйлау керек, адамға рух сыйлау керек. Шамша ағамыздың, Ескендір ағамыздың әндері мәңгілік қазақпен бірге біте қайнасып өмір сүретін әндер.
0: Физик мамандығыңыз шығармашылығыңызға қалай әсер етті?
1: Бір физиктің махаббатын жаздырды. Білмеймін, әйтеуір студент кезде соны жаздым. Сол өлең әлі күнге дейін жастардың бойында, тіпті өткенде өзім оқыған физика факультетіне барсам, менің атымды аудиторияға жазып қойыпты. Сөйтсем, сол жердегі сабақ беретін адамдар қазіргі жастардың арасында қыздарға сол бір физиктің махаббаты арқылы сезім білдіреді деп. Қуанып қалдым, енді 46 жылдан бері өмір сүріп келатыр екен.
0: Шығармашылыққа келуіңізге не түрткі болды?
1: Атамның жазбалары, өсиеттері, үнемі жазып отыратын, айналайын, мен көре алмайтын ұрпақтарым, немерелерім, шөберелерім, мына сендерге жазған дүниелерімді сақтаңдар, кітапта көп, газетте көп, осыған тереңірек мән берсеңдер, мен ризамын деп солай жазды. Ақ көңілді адамдарға жақсылық жасаңдар, мен мынандай жақсылық жасап едім, ол оның қарымтасын қайтармады деп есептеспеңдер. Жақсылық жасау адамның адамдығын көрсетеді деп 8-ші класстан бастап оқыдым. Сол дүниелер мені ұмтылдырды, шығармашылыққа келуіме септігі тиді. Ал қазір сол атамның өсиеттерінің жалғасындай алтыным деген қаратпа сөздерді жазып жүрмін.
0: Сол алтыныңыз бар, жүректегі жазуларыңыз бар, нақыл мен философияға толы кітап қой, оның барлығы. Қазіргі оқырман терең ойды қабылдауға дайын ба жалпы?
1: Өзі терең адам терең нәрсені түсінеді. Жаңа өзіңіз айтқан жүректегі жазулар мен адам іздеп жүрмін деген екі кітабымда мектепте өзін өзі тану болды ғой, күн сабақ. Сол оқулық ретінде қанша жыл сол пәнін өмір сүрді, сонша жыл республиканың ұстаздары сол кітапты пайдаланды. Әлі де мектепте соны пайдаланып жүргендер бар. Бізде ұзақ нәрсені оқымайды да, қысқа нұсқа дүниені ғана көбірек оқиды, содан үлкен мағына алғысы келеді. Бәлкім жердің өзінің өсінен тез айналып бара жатқан жылдардың, сағаттардың тез өтуінде әсері бар шығар. Автобуста немесе пойызда кітап оқырған адамдарды көрмейсіз. Бұрын өте көп болатын. Жапонияда бұл күнделікті тіршілік болып кеткен. Кітап оқу.
0: Сіз үшін алдымен қайсысы қымбат? Ақындық па, сазгерлік пе, әлде азаматтық қызмет пе?
1: Ең үлкені адам болу қымбат. адам боп дүниеге келгеннен кейін адам боп кету керек, ал шығармашылығының өзі адамдыққа, адалдыққа қызмет етуге тиісті. Бұл әрі өзіңді өзің тәрбиелеу. Ар алдында бәріміз жауаптымыз, сондықтан арлық пен өзіңнің ары мен намысыңды қорғау үшін жазасын бір жағы, екінші жағы жұрттарға да сол рухани күш жігерлендіруге қызмет етсе екен деген ниетпен жазасын.
0: Дегенмен де мысалы таңдау керек болса, қайсысын таңдар едіңіз? Поэзияны ма, болмаса сазгерлікті ме?
1: Мен енді екеуін бөлектей алмаймын, өйткені өлеңмен жеткізе алмаған нәрсені әуенмен жеткізгім келеді. Ал әуенмен жеткізе алмаған нәрсені эссемен жеткізгім келеді. Эссемен жеткізе алмаған нәрсені афоризммен түйіндегім келеді. Шынында адамның өзі ішкі дүниесінің кілті қай сандықты ашады, сол сандыққа қарай қызмет жасайсың.
0: Сіз дейді, көбіне жабырқаған сәттеріңізде не құтқарып қалады?
1: Көбінесе өзіммен өзім болатын уақыт аз, бірақ өзімнің көңіл қымбат деген әнімді жақсы көремін де, соны тыңдап, содан өзімді өзім жұбатамын.

0: Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосындағы Тоғыстар бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі хабарымыздың қонағы ақын, жазушы, журналист, сазгер, сатирик Әкім Ысқақ. Ал біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Ән жазғанда сізге ең бірінші сөз туындай ма, болмаса әуен келе ма?
1: Кейде бір сөз шығады да, содан арнайы соған ән жазасың. Ал кейде әуен шығады да, соған сөз іздейсің. Кейде өзің жазасың, болмаса кейде бір ақындарға өтініш айтасың.
0: Сізге шығармашылық шабыт қай кездерде келеді?
1: Шабытты адамның өзі жасау керек сияқты. Мүмкіндігің бар ма, мен осыны жазуым керек деп жазатын болсаң, жазасың. Ал енді қазір бұрынғыдай үлкен жұмыста емеспін. Күндіз болса да, кеш болса да, әйтеуір білмеймін, менің бақытым да, қуанышым да, уақытым да өзіңмен өзің болып, өз әлеміңе еніп, отбасым енді кедергі келтірмеуге тырысады.
0: Сіз жазған шығармаларда мейірім, кешірім, адамдық құндылықтар көп айтылады. Осы қазіргі қоғамда өнер тәрбиелік миссиясын жоғалтып алған жоқ па? Өнердің міндеті осы көңіл көтеру ме, әлде адамды бір өзгерту ме, қалай ойлайсыз?
1: Өнердің негізгі міндеті адамның ішкі дүниесіне әсер ету. Адамның ойын дамыту, адамға күш беру, адамды былайша айтқан кезде бір жағы жұбату. Бір өмірден қиындық көреді, бір өмірде ойлағаны болмай қалады, армандар орындалмай қалады. Соған өнер күш беріп, жаңа жол ашуына мүмкіндік беріп жатса, ол өнер адал қызмет еткен деп есептеймін.
0: Қазір өнер нарық заңымен бірге өмір сүріп келе жатқан сияқты. Коммерция мен ар-ожданның арасында қалатын бір сәттер бола ма? Сіз ондай таңдауға тап болдыңыз ба жалпы?
1: Коммерциялық жағдайды мен енді онша білмеймін. Ешкіммен бір коммерциялық жағдайда өлең жазып, ән жазып берген емеспін. Ондай нәрсе болған емес.
0: Әнді тегін жазып бересіз ба?
1: Иә. Сол тегін жазып берген әннің өзің жаздырып бер дейді ғой. Өзің ақшасын төле дейді. Ондай да болады. Қайтесің енді.
0: Жалпы сізді көпшілік ақын ретінде тани ма, сазгер ретінде болмаса, мемлекеттік қызмет ретінде тани ма?
1: Кегеде кетіп бара жатсам, сіз көші-қон заңын жазған адамсыз, мен шеттен келіп ем, сіз біздің құқығымызды қорғағасыз деп амандасып жатады, қуанып қаласын, танып жатады. Ал біреу, аға, сіз көңіл қымбат деген әннің авторысыз, сол үшін жақсы көрем дейді. Менің өзім оқырмандарымның тілеулестер деген чаты бар. Форум өткізіп тұрамыз, жиі бас қосып тұрамыз, өнерді, өлеңді талқылап тұрамыз. Мен ойлаймын, сол өмірде адамды адам ретінде танығаннан артық бақыт жоқ шығар. Адамды таңдау, адамға көңіл бөлу, адамға жақсы сөз айта білу, соның өзі де бір бақыт деп ойлаймын. Көп адамдарда сол қабағын түйіп, жақсы сөзін айта алмай жүреді, ол да бір қасірет шығар. Өзің мұң болса, қайғың болса, іште қалдыр, а далаға шыққаннан кейін жадырап күліп жүр.
0: Сіздің тілеулестер тобы дейміз ба, форум ұйымдастырып тұрамын дейсіз ғой. Негізгі мақсат?
1: Аурасы жақсы адамдарды, жақсы сөзі бар адамдарды жинаймын. Сондықтан форумның негізгі мақсаты адамдар әлемі, бір-біріне жақындау, танысу, жақсы сөздер айту, бір-бірімен жолдас болу. Дүниеде ең керемет адам көп, бірақ ең керек адам саған тілеулес жанашыр адам. Мына дүниеде қазір туысыңыз болса да, ағайын болса да, жанашырды табу қиын. Ал мынандай нарық заманында бір ауыз жылы сөз айтқан адамның өзін кейде жақсы көріп қаласың. Сондықтан тілегі бір, ниеті бір, жүрегі бір адамдар жаныңызда жүрсе, айналаның бәрі көктем сияқты болып кетеді. Сондықтан бізге жетпейтіні көңілдің көктемі, өмірдің көктемі.
0: Аға, енді ол форум өткізу де үлкен бір шаруа ғой. Үлкен қаражатты талап етуі мүмкін. Бір демеушілік іздеп жүресіз бе?
1: Мүмкіндігінше демеушілер де табылып жатады. Кейде оның ең үлкен нәрсесі кішкентай бір мүшелік жарнасы бар әрбір қатысушының. Сол арқылы және қосымша қаржыны өзім табам, немесе демеушілер табылады тілеулестерден, сол бойынша өткіземіз.
0: Жыл сайын
1: биылғы 10-шы форум 10 жыл болады айтпақшы біздің тілеулестердің құрылғанына, Қызылордада өтеді деп жоспарлап жатырмыз. Бір жағы елді, отанды тану, бір жағы адамдар әлемімен туыс болу, ағайын болу, бауыр болу. Іздемесең ештеңе таппайсың, ал тапқаның кейін тілеулестердің мақсаты сол тапқан дүниеңді жоғалтпау.
0: Сіздің өмір жолыңызда ұстаздық үлкен өмір алады. Қазіргі жастардың шығармашылық еркіндігі артып келеді, бірақ жауапкершілік сол деңгейде ме?
1: Жауапкершілікке келген кезде көп нәрсені айта алмаймыз. Қазіргі жастар бір нәрсені айтады да, сол нәрсені орындауға келген кезде үстірт қарайтындар бар, кездесіп қалып жатады. Біздің атамыз баяғыда айтатын, айтпа, айттың ба, айтқаныңнан қайтпа дейді. Сонымен мен өзімде Алтыным деген кітабымды жазған, нағыз мықты адам, нағыз жақсы адам айтқан уәдесінде тұру. Құрғақ айта салмау керек. Айттың ба, өмірде сол нәрсені дәлелде көрсет. Сонда сен адамсың. Ал әшейін уәде беріп, құрғақ сөйлей беретін болсаң, онда достардың арасында да, жалпы өзіңнің ортаңда да сенің беделің болмайды еш уақытта. Әрбір адам болып дүниеге келген адамда жауапкершілік болмаса, ар-ұятының алдында, намысының алдында, берген сөзінің орындалуында, онда ол адамнан елде жұртта қаша түседі.
0: Егер бүгін мүлде жаңа жанрға, сізге шығарма жазуға тура келетін болса, ұсынылса, мысалы, киноға сценарий немесе бір заманауи әлеуметтік бір драма, сіз тәуекел етер ме едіңіз?
1: Депутат кезімде Америкаға Қазақстан делегациясын басқарып барғанда 10 жасар қазақ баласын таптым. Арман деген қазақтың жетім балдарын, тастанды балалар туралы бір дүние жазсам ба деп жүрмін. Енді мен жағдай тапсырыспен дүние жазып жүрген жоқпын. Өзімнің жан дүниемнің тапсырысының алдында, арымның алдында сондай дүниелер жазғым келеді деп армандаймын. Шынында балалар үйіне барсаңыз қара көз балалар, қарттар үйіне барсаңыз қара көз қариялар жаның дүниеңді ауыртады. Ой, шіркін-ай, мынау адамдардың қатыгездігі ме, жоқ әлде адамдардың адам өміріне немқұрайды қарағаны ма?
0: Сіздің осылай сегіз қырлы, бір сырлы болуыңызға осы қасиеттер кімнен дарыт деп айта аласыз?
1: Атам жарықта оңтүстік Қазақстан аймағында қайраткер адам болды. Бірнеше мектептер ашты, мектептерді салдырды, өзі директор болды. Сұлтан Ысқақ, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Ұлы Отан соғысының ардагері. Сұлтан Ысқақ атында мектеп бар, ескерткіш бар. Ол кісінің өзінің тәрбиесі кішкентай кезімізде бау-бақшадан қауын алып келіп, кереуеттің астына қойып, бүкіл немерелерін жинап, ұлағатты жақсы сөзбен айналайын өркенің өссін, айналайын арманың орындасын, айналайын өмірдегі үлкен бар жақсылық дейін деп қауынның тілегімен тілек айтатын. Және біздерді бір-бірімізге жақсы көрем деп айт деп, ауыз бірліктерің, ынтымақтарың артсын деп. Соның өзінде бір бата беріп сөйтіп отыратын. Әкеміз жалғыз ұлы бұл кісінің 30 жыл мектептің директоры болды, 45 жыл ұстаздық етті. Былтырғы кітап сол кісіге арнап жазылған әкеммен сырласу, оның алдында бір кітап жазған әкеге хат деп, бұл кісі өте қарапайым болды. Үлкенге де кішіге де сіз деп сөйлейді. Және біздерді атам қайтыс болып кеткеннен кейін үйде 40-50 газетке жазылатындығымыз, соны әр қайсымызға сол газетті оқытқызып, қандай мағына алдыңыздар, қандай тәрбиелі нәрсе бар, осыны айтыңдар деп сұрап отыратын. Ал одан ештеңе таппасақ, атаң өсиетінде не айтылды, соны айтып бер дейтін. Міне соның барлығы әкенің тәрбиесі. Мен енді 30 жасымда аудандық білім бөлімі меңгерушісі болдым, әкем мектептің директоры. Сон түстің уақыты болып, түскі үзіліске шығайын десем, 19 адам отыр, 19 адамның ішінде 17-сі болып әкем отыр. Ойбай көке, мына 30 кіре бермейсіз десем, бәріміз мемлекеттік қызметкеріміз, тәртіпке бағынуымыз керек деп. Қараңызшы, біз сондай бір өзгеге жақсылық ойлайтын, сондай бір керемет кісі, еш уақытта аузынан жаман сөз шықпаған, және біреуге ренжіп өкпелеген кезі болған емес, және үнемі адамдарға жақсылық ойлап жүреді. 30 жыл мектеп директоры болғанда үстінен бір ретте арыз жазылмаған кісі. Сондай әкеміз бар деп мақтанамыз.
0: Қандай өсиеті қазіргі күнге дейін құлағыңыздан кетпейді әкеңіз?
1: Еш уақытта ала жіпті аттама, бүркіттей бол, бүркіт биіктікте жүреді, биіктікте жүр. Ар намысы бар адам ғана биіктікте жүреді. Ал қырағы көз қырандай жан жақтағыларын бәрін көріп жүреді. Көз көру үшін жаралған, ал тіл сөйлеу үшін жаралған. Тілді де уақытылы тілім бар деп сөйлей берме, орным мен ретіммен сөйлегін деп айтып отырады. Ең үлкен керемет өсиеті, қызметте болдым, мүмкін нөкерлермен барасың, сөйтсін бірден айтқысы келіп отырады екен, а мен асығыс ұшаққа деп кетіп, өзің келетін уақыт бола ма, өзің келсейші, сен үйіңе қонақ боп келмей еш уақытта, бұл қара шаңырақ, қара шаңырақтың қабырғасы сөйлейді деп. Содан айтқан сөзімен келдім, іштеңге де білдемейді. Атамыздың басына барып Құран оқыдық, қайтыс болған үйлерге кіріп шықтық, жататын кезде тапшанға жатқан көке, айтсаңшы не айтайын деп едіңіз деп. Балам, анау атаның соғыста киген кителі тұр, анау әжеңнің кимешегі тұр. Оларда рух бар, қасиет бар. Сондықтан бұл жерге келген кезіңде інілерің бауырларын танымай атсын. Ал олар атам келді, не айтады деп күтіп отырады. Сені құрмет тұтады, астанада тұрады деп. Оларға өнегелі сөзіңді айт. Ең жұртқа айтып жүрген, жастармен кездесіп жүрген сөздеріңді мына бауырларың айт. Олар үлгі өнеге күтеді. Ал қара шаңырақ қасиет, қара шаңыраққа тағзым ет. осы жердің перзентімін, осы шаңырақтан шықтым деп еш уақытта ұмытпа. Одан нәр ал, оның нәрінен жаралғансың. Ал кейінгі мына бауырларыңның балаларына, оларға да сол насихат айт. Өйткені сөз құдірет, сөз ғана адам серпілтеді, сөз ғана адам оятады, сөз ғана адамға үлкен бақыт береді деп. Ол кісі көп сөйлемейді, бірақ бір сөйлеген кезде жайлап қарапайым тілмен жеткізеді. Өзі химиядан сабақ берген адам, мына әкенің сөзі осы.
0: Сіз талай қызметте жүрдіңіз ғой, аттан құлаған кезіңіз болды ма?
1: Сүрінген сәттер болған шығар, бірақ енді аттан құлады деп айтуға бола ма, болмай ма? Екінші рет шақырылымға түскен кезде депутаттыққа өтпей қалдым. Бірақ енді оған өкінген жоқпын, өйткені өмірде өзің принциптерің бар, бағыттарың бар. Сол бағытта жұмыс істеп келатырмын. Міне, қазір зейнеткерлікке шығып не атқарып атсыз дейді. Республикалық ардагерлер кеңесінің рухани мұра және жастармен жұмыс комиссиясының төрағасымын. Республикалық әкелер одағының қамқоршылық кеңесінің төрағасымын. Қоғамдық жұмыс жетеді. Жұмыс жасаймын десем, елмен жұртпен кездесем, әкелермен кездесем, форумдарға қатысам, өзім де форум ұйымдастырамын. Өмірдің осындай бір керемет сәттеріне тәубе дейсің. Бақытты адамның уақыттың қалай тез өткенін білмейді, ал бақытсыз адамға уақыт өтпейді, шын мәнінде. Міне, Астанадан Алматыға келдім, шығармашылық кеш деп шақырып жатыр тілеулестерім. Өмірде бақытты адам артынан іздеп жүрген адамдар ғой деп ойлаймын.
0: Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен Тоғыстыру бағдарламасының бүгінгі шығарылымы өз мәресіне жетті. Біз бүгін жыр мен жүректің арасын жалғаған, сөз бен сазды қатар өрген, қалам ғарымды ойы сергек тұлға, ақын, жазушы, сазгер Әкім Сқақпен тағылымды әңгіме өрбіттік, руханият пен параса туралы толғамды ой айтылған бұл сұхбат көңілдеріңізге ой салды деп сенеміз. Сіздермен бірге болған журналист Гүлнар Шалабайқызы. Хабарды әуезді әуенмен әрлеп, бағдарламаның ажарын ашқан Советхан Мирханұлы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
2: Апа, кітап берші.
3: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
2: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
3: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де балам. Осыны есте сақта, құлыным.

Маркиза Базарбайқызы. Айтылмаған өтірік. Нұрай Елгезек бала. Кім үй тазалайды, кім төсек жинайды десең, кім ыдыс аяқ жуады десең, мен деп көмекке бірінші келетін. Бүгінде нағаша жесі кім ыдыс жуады дегенде, мен деп қасынан табыла кеткен. Әжесі асығып киініп, мектебіне кетті. Нұрай ыдыстарды жуып, орын-орына қойып тұрған. Бір шәшкенің қара бояу кетпей қалыпты. Шүпірекпен сүрте салмақшы болды. Қатты ұстады ма әлде, құлағынан қатты тартты ма, шәшке екіге бөлінді де қалды. Нұрай сасып қалды, қорқып та кетті. Әжесі кім сындырғанын сұраса не дейді? Ауылдағыдай жаңай сындырды деп інісіне жаба салайын десе, бұл үйде өзінен басқа ешкім жоқ. Қоқыс салатын шелекке лақтырса, әжесі көріп қояды ғой. Мүмкін бұл әжесінің жақсы көретін шәшкесі шығар, іздесе сұраса не деу керек? Әжесі қабағы қалың, көзі өткір сұсты кісі. Кеше мектебіне Нұрай дертіп барды. Сонда балаларға ұрысқанда бұл әжесіне риза болып қараған. Әжесі қандай батыр деп ойлаған. Міне өзі де келіп қалды. Қара костюм юбка киген, тақ-тақ басып үйге кіріп келеді. Нұрай қайда екен? Әжейінде мен мұнда әже деп алдынан жүгіре шығатын Нұрай үнсіз тұр. Әжесіне екі алақандағы шәшке сынығын ұсына берді. Кім сындырды? Нұрайдың даусы дірілдеп. Мен деді де жылап жіберді. Әжесі, міне ақылды бала. Ақылды балалар еш уақытта өтірік айтпайды деді де Нұрайды бауырына қысты. Шашынан сипап тұрып, өтірік айтқан балаға достар сенбейді. Сондықтан еш уақытта өтірік айтпа деді.

0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Шаштан тарту. Тәжікүл бүгін тіпті ерте тұрды. Таң жаңа қарып келе жатқан екен. Көзін сипай сала далаға ұмтылды. Түнімен ойлап шыққан ісін ешкімге көрсетпей, сездірмей бітіріп қоймақшы. Биыл да жылдағыдай үй артындағы бақшаға әкес картоп сәбіз еккен. Оны ересек үш баласына бөліп меншіктеген. Әркім өзіне бекітілген жердегі егінді мезгілімен суарып, арам шөбін жұлып тұруға міндетті. Кеше әкесі Әбіл мен Алшынның егісін мақтады да, «Тәжім, сен егісіңді суаруды ұмытып кеткенсің бе? Сәбізіңнің бойы тырбиып өспей қалыпты ғой» деп сұрады. Ағасы мен інісі жамырап, «Ол мәктепті, ол қыз ғой» деп шуласты. Міне, таңмен бірге тек қана сайраған құспен бірге оянған Тәжігүл сәбіздің шашағынан еппен тартып бойын биіктетіп жатыр. Екі жағындағы екі ұлдың егінінен де биік болсын, әкесі бүгін көргенде өзін мақтасын деген ойы. Жүрелей отырып бар ынтасымен еппен ғана тартады. Бітірді, өзіне өзі риза көңілмен егісін бір шолып өтті. Топырақ жұққан алақанын бір-біріне үйкеп тазартты. Орнына келіп қайтадан ұйқыға бас қойды. Күн қыза оянған Тәжікүл құлап жатқан сәбіздерін көргенде жылап жіберді. Әкесі мұның топырақ жұққан тырнақтарының көбесіне көз түскеннен ақ бар сырды сезе қойды. Екі ұлы кеше табалағанын ұмытып кетіп, Тәжігүлді аяп, екеуі екі жақтан мұны жұбатуға кірісті. Әкесі қызын бауырына басты да, «Айналайын, не істесең де ақылмен ойланып істе. Сені шашыңнан тартқанымен, сен тез өспейсің ғой, солай емес пе? Енді тамыры жылынған сәбіз өспейді. Бәрін тазалап орнына басқасын егу керек» деді.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшы, кітап оқуым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ермек Әбілдаевтың «Асыл ана» деген әнді Әсем Қоңыр тобының орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

Қазақстанның халық артисі, белгілі театр және кино режиссері Талғат Теменовтың беймәлім таныс бейнелер кітабынан Қазақстанның халық артисі Роза Әшірбекова туралы сахна бағының Розасы деген естелігі. Қос бұрымына ақ бантик жарасқан әдемі қыз. Үстіндегі аппақ форма сол тазалықтың, адалдықтың, әдемліктің символындай. Қыз толқып, тебіреніп, өлең оқыпты. Бұл халқымыздың дарынды ұлдарының бірі Тахауи Ахтановтың «Махаббат» мұңы спектаклі болатын. Оқылған өлең де аққан жұлдыздай арамыздан жасын боп өте шыққан Төлеген Айбергеновтың туындысы еді. Ал ләззатты ойнап тұрған Роза Әшірбекова болатын.

бұл әсер, бұл сыйластық студенттік ғашықтық өнер құдіреті болатын. Роза қай рөлді де осы шынайылығымен, табиғилығымен, тазалығымен ойнайтын актриса. Жұмыс болған соң әртүрлі жағдай болады. Қарамағындағы адамдарға кейде қатты, кейде тәтті сөйлейтінің бесенеден белгілі. Роза Шырбекова мен көптен әңгімелесудің сәті келмей жүрген екеуміз кофе ішіп отырмыз. Рекен шешіле сөйледі. Роза Көкшетау облысы Еңбекшілер ауданы бұрынғы Казгородок қазіргі Үлгі ауылында дүниеге келіпті. Әкесі Әшірбек сол елдің көзі ашық оқыған қызмет еткен азаматта, анасы Күлпән өмір бойы колхозда қызмет еткен кісекен, бірақ көп ұзамай соғысқа аттанған әшекең сол кеткеннен қайтып оралмаса керек. Бала Роза да соғыс кезінде қиындықты, жоқшылықты, ауыртпашылықты өз көзімен көрді, елмен бірге сезінді. Зерек қыз көргенін жадынан шығармай, қиналғанда, қынжылғанда үйдің артына барып, болығып жылап алады. Талай-талай дүлділді, ақынды да, әншіні де, балуанды да, батырды да дүниеге келген Көкшетау өңірінде Роза осылай сезімтал боп бой жетті, мектеп бітірді. Әкенің қаны, ананың ақ сүті дейтін сөз бар ғой. Роза да енді ауылда қалмай, Алматыға оқуға жүруге бел байлайды. Өйткен әкесінің қарындасы Мағрипа әпкесі мектепте математика пәнінің мұғалімі, ал жездесі Қабылан Қаптағанып мектеп директоры еді. Бірақ ол кезде бүгінгідей емес, заманда, ортада басқа, әсіресе мұғалім мамандығы сыйлы болатын. Алғыр Зерек Розаны әпке жездесі бір ай дайындап, Қазпидің физика-математика факультетіне оқуға түсірді. Күндізгі сабақ, бас алмай оқиды, құрбыларының алды болуға тырысты. Сабақтан қол босыса, театрдан шықпайды. Біресе опера-балет театры, біресе әкем театр, біресе тюз. Бірінен бірі қызық спектакльдер, бірінен бірі қызық дүниелер, бірінен бір өткен дарынды талантты артистер Құрманбек Жандарбеков, Қадиша Бөкеева, Күләш Байсейітова, Елубай Өмірзақов, Серке Қошанқұлов, Қапан Бадыров, Шәкен Айманов, Байділдә Қалтаев, Сәлима Саттарова, Әмина Өмірзақовалар. Кейде спектакль көріп отырып, жылаған байқамайда қалады. Өстіп жүріп, бірінші курсты да тәмамдаған Роза демалысқа ауылға кетеді. О, әшекеңнің қызы оқудан Алматыдан келді деп, бүкіл ауыл дүрр еткен. Былтырғыда емес, Роза есейген, құрбылармен де, ағайындармен де баяғыдай балаша сөйлеспейді. Киген киімі де өзіне жараса қалған. Ауылдың бүкіл боз баласы кеш батса болды, Розаның үйін маңайлайтынды шығарды. Осындай күндердің бірінде Роза ауылдың кітапханасына барды. Оны мұны кітап парақтап, газет журнал көрді. Солай отырғанда, қазақ өнерінің қара шаңырағы мемлекеттік драма театры 2 жылдық актерлік курсқа жастар қабылдайды деген хабарландыруға көз түсті. Қайта-қайта оқиды, бір суынып, бір қызады. Не істесем екен? Осы кезге дейін бойындағы жасырынып келген үлкен бір тілек, үлкен бір күш бас көтерді. Барсам ба? Бармасам ба? Анам не дейді? Ал оқуға түсіріп үлкен ұстаз болады деп жүрген әпке жездесінен айтады. Ойы он бөлек, санасы сан бөлек. Сырласатын да, ақылдасатын ешкім жоқ. Осылайша әрі сәрі болып жүргенінде әжесі Рахия немересінің көңілдегі алаңды байқап, қызым не болды? Мазаң жоқ қой. Әлде бір жерің ауырып тұр ма деп сұрады. Ештеңе етпейді. Басымнан күн өткен шығар деген Роза бірнеше рет оқталып тұрды да, не анасына, не әжесіне айтуға батылы жетпеді. Апа, мына мұғалімді оқуды қоям, әртіс болғым келеді дей ме?

0: дерін білмеді. Сол күні таңды атпай қойған түнімен дөңбекшіп шықты. Таңертең шай үстінде анасына, «Апа, мен оқудан іздеп жатыр, келсін» депті, деп алғаш рет өтірік айтты. Айтып отырып құлағына дейін қызарып, қолында кесені көтере бергенде екі беті алаулап ұяттан өртеніп тұрды. Үлкен кісі баладай сенгіш қой, әжесі бірден, «Бара ғой қызым, оқуынан қалма» деп немересін жолға дайындады. Роза Алматыға келгенде баяғы хабарландырудың уақыты өтіп кеткен екен. Дзержинский көшесіндегі қазір Ұйғыр театры орналасқан Қазақ драма театрының бірінші қабатына кіргенде оң жақ бөлмеде үш адам отыр екен. Бұлар Қалибек Қуанышбаев, Қадиша Бөкеева және Әзірбайжан Мәмбетов еді. Қалеки сөз бастады. «Иә, қызым, не шаруамен келдің?» «Аға, оқуға түсейін деп ем, актерлікке». «Айналайын-ау, оқуға кешігіп қалдың ғой, алатын балаларды алып біттік» деген. «Апырай-а, сонау Көкшетаудан аты артып, анамды алдап келгенімде, енді не болды» деп Роза қыз жылап жіберді. Әсіресе әзекең, Әзірбайжан Мәдиұлы, Розаның Каспиде оқитынын естіген соң, «Жо-жоқ, оқи бер Каспиінде» деген. Роза көз жасына ие бола алмады. Қалибек Қуанышбаев пен Қадиша Бөкеева бірдеңе деп күбірлесіп жатыр. Сосын ол күбірге әзекең де қосылды. Ақыры Қалеки, «Айналайын, былай болсын. Егер шынымен актерлік мамандықты оқимын десең, онда бізге кандидат қып аламыз. Яғни тек актерлік шеберлік пәніне келіп тұр. Бірақ оқуыңды тастама. Балалардың бәрі қазір селқозға жұмысқа кетті. Бірақ жақсы оқып көзге түссең, қаламыз» деді. Сол күннен бастап Роза өнер атты үлкен дүниенің есігін ашып, имене кірді. Актерлік өнердің қыр-сырын меңгеруге барын салды. Көп ұзамай заңды студент болды. Бір жылдан соң құжаттарын Каспийден алды да, мұғалімдік мамандықпен бір жола қош айтысты. Сөйтіп 1958 жылы драма студиясына түскен Роза Әшірбекова 1960 жылы оқуын тәмамдап, ТЮЗ-ға жұмысқа келді. Бүгінде Қазақстанның халық артисі, құрмет орденінің басқа да бірқатар медаль ордендердің иегері Роза Әшірбекова осылай бірақ ұжымда қызмет жасап келеді. Алғашқы рөлі Жұмаханов пен Тәжібаевтың «Қарагөз қарындасым» спектакліндегі Анна рөлін аса бір шынайылықпен ойнап шықты. Ол спектакльді зиялы қауым түгел көрді. Олар жас талант балғын актрисаның қазақ өнерінде бекер пайда болмағанын бағалады. Қашанда алғашқы қадам актер қауым үшін шешуші рөл атқарады емес пе? Көп ұзамай Роза барлық қойылымдардың басты рөлдерін ала бастады. Жүзден астам рөлді сомдаған актриса бүгінде сол ТЮЗ-дың, яғни Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жастар театрының үлкен анасына айналды. Кәрімнің «Ай тұтылған түніндегі Шафақ», Шекспирдің «Гамлетіндегі Гертруда», Чеховтың «Шағаласындағы Аркадина», Островскийдің «Адам аласы ішінде» спектакліндегі Клеопатра Мамаева тағы басқа рөлдері батыс және орыс классикасынан қазақ сахнасына келген елеулі үлес етті. Әсіресе Құсайыновтың «Рабиға» пьесасындағы Рабиғаны ол 10 күнде сахнаға шығарған. Ол да бір ұмытылмайтын кездер ғой. Рабиға рөлін Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Мәриям Жақсымбетов ойнайтын. Демалыстан соң театр маусымы қайта ашылмақ. Алайда Мәриям декретке кеткен. Қойылым режиссері мен театр директоры Гүлжахан Жанысбаева Розаға, «Осы рөлді сен ойнайсың» деді. Құлаш-құлаш монологтар, репетиция қашанда жетіспейді. Оның үстіне орыс-қазақ труппасы бір сахнада. Роза 10 күнде Рәбиғаның тек сөзін ғана емес, оның ішкі болмысын түгел меңгеріп шықты. Театр жаңа маусымын Розаның жаңа қырымен, еңбек қорлығы мен шыдамдылығымен қоса ашты. Кейде өткен күнде белгі жоқ деп жатамыз. Жо-жоқ, өткен күнде де белгі болады. Ол белгі өнерге қатысты. Орыста бір мәтел бар. Единственная альтернатива смерти – творчество деген. Шын мәнде адам өмірін мәңгілікке айналдыратын құдірет – өнер. Бір мың тоғыз жүз алпыс сегізінші жылы Тюз Мәскеуге барды. Кремль сарайы. Әр елден, әр жерден келген өнер ұжымдар. Сол жолы Роза Әшірбекова Шыңғыс Айтматовтың арманы мәселім спектакліндегі Хадишаны ойнады. Хадиша бүгінде таныс кейіпкер. Әсел секілді ол да Ілиясты жақсы көреді. Бірақ Хадиша Әселден гөрі сезімін жасырмайды. Өз бақыт үшін күресе білер драмалық кейіпкер. Біресе тәкаппар да өркөкірек, біресе мұңлы да ойлы әрі сұлу келіншек. Махаббаттың отына өртенер дей жан. Роза Хадишаны осылай сомдады. Көріп отырып қызығасың, қызғанасың. Сұлу келіншектің құшағына құлаған Ілиясты тіпті жек көріп қаласың. Роза Хадиша арқылы сол кезде махаббат үшін барында арында құрбан еткен тың образ жасады. Бұл сезімнің құрбаны болған, бүгінде көз үйренген кейіпкер еді. Спектакль бітті. Кремль сарай гүлдеп тұрды. Әр жер, әр орта тірі ағза. Бүгінгідей керілген заман емес. Ол кезде үй ортақ еді ғой. Мәскеулік әріптестер де, сыншылар да, орталық комитеттен, мәдениет министрлігінен келген адамдар да бәрі-бәрі қол соғып тұрып алған. Спектакльдің соңында шымылдықтың жабылуы мен қайта ашылуын санаған жан жоқ. Жібермейді. Ұзақ қол жапалақ. Иә, бұл Тюздің қазақ театрының жаңа бір табысы белесет. Бұл триумф болатын. Бірін-бір құттықтаған ел, қуаныштан көз жасын жасыра алмаған жұрт осы байқап қалды. Анадайдан асыға басып Ильинична келеді екен. Иә, кәдімгі Наталья Сац. Осы театрды салып кеткен дастан тұлға. Келді де қолын ұсынып, айналайын, осыннан тайма деген. Роза кідірін кіреп, қысылып барып қолын алды. Иә, бүгінде де скептиктер бар-ау, онсыз өмір болмайды. Төменде сайда жатып, төбеде тұрғанға менсінбей, жақтырмай, жатырқай қараймыз. Наталья Ильинична Сац та осы театр әлеміндегі, әсіресе балалар мен жастар театрының негізін қалаған, қазақ өнерінде аты алтын әріптермен жазылатын тұлғалардың бірде бірегейі ғой. Сол кісі Розаға осылай батасын берген. Роза Әшірбекованың бүкіл шығармашылығын бір мақалаға, бір кітапқа сыйғызу мүмкін емес. Өйткен өмірдің өзі үлкен кітап. Біздікі тек үзілген кино лентадай, болмаса монтажға түскен клиптей ғана. Рекеңнің өнерінің үзінділері. Оның үстіне бүгінгі көрермен, әсіресе жас көрермен, ол бейнелерді көре алмады. Әшірбековада қазақтың көп актрисалар іспетті киноға түскен жоқ. Телеарнада жазылып қалған спектакльдер де азмаз. Сондықтан Роза шығармашылығы оны көрген көнегөздер жадында және программа афишаларда ғана сақталып қалды. Мен бетпе-бетті әлігінгі дейін ұмытқам жоқ. Ол Шыңғыс Айтматовтың бетпе-беті кезінде өз бағасын ала алмады. Өйткен ол кезеңде кеңес елінде сатқын болмауы тиіс еді. Сатқындық туралы жазу да қиын болады. Шыңғыс соны алғаш рет жазды. Кейін ғой, Валентин Распутиннің ол тақырыпта «Живи и помни» жазғаны, сол үшін талай-талай атақ даңққа ие болғаны. Міне сол бетпе-бетті режиссер Мен Дон Ук қойды. Қазақшасын былай қойғанда, орысшасын әзер түсінетін, бірақ табиғат берген мінезде талантты, ұлты кәріс болған мен жаны жайсаң жан еді. Мен Дон Уктың бетпе-беті есте қаларлық дүние болды. Бүгін ойлап қарасам, Мен Дон Ук те сол басы кейіпкер сияқты елінен, жерінен, отанынан қашып келіп бас сауғалаған адам екен ғой. Роза осы спектакльде Сейдені ойнады. Сейдеге жаның ашиды. Сейде болып сенесің, күлесің, жылайсың. Сосын спектакльдің өне бойында азынаған бір суық жел жауырыныңа соққандай әсермен шығасың. Бұл уақыттың, заманның, қоғамның ызғары болатын. Сейдер Роза спектакльді осылай ойнады. Соңғы сахналарда қолындағы мылтығын, өзінің сүйіп қосылған жары, махаббаты, балаларының әкесі Исмайылға кезенер кезде актер Мұхтар Бақтыгерейевпен бірге Сейдемен бірге зал қосылып жылайды. Бұл актриса Розаның шеберлігі. Қазақ елінде, қазақ өнерінде Роза есімді қыздар аз емес. Сонау Роза Бағланова, Роза Жаманова, Роза Әшірбекова, Роза Тәжібаева, Роза Құрманғалиева, кейінгі толқын Рымбаева, Мұқанова, Қараевалар тағы да басқа есімдер бар. Бүгінгі өнер атты үлкен гүлзарда Әшірбекованың өз орны, тұлға ретіндегі өз тұғыры бар. Біздің Розада осы үлкен бақта өз көркімен, өз сұлулығымен, өз талантымен көрерменін қуантып келеді. Соған шүкір. Тағы да есіме сол баяғы махаббат мұңы спектакль түсі. Сондағы басына ақ бантик байлаған Ләззат Роза өлеңін оқып тұр. Бір жетсе менің ажалым жетеді, адам қол жасаған ұяттардан, қалыңдығы осынау сияқты орман, әйтпесе пысықтыққа пысқырмайды мендегі уаттарман. Иә, ол Розаның қуатты арманы. Жас қазақ газеті, нөмір 46, 21 қараша, 2008 жыл. Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақстанның халық артисі, белгілі театр және кино режиссері Талғат Теменовтың беймәлім таныс бейнелер кітабынан Қазақстанның халық артисі Роза Әшірбекова туралы сахна бағының Розасы деген естелігі. Хабардың дыбысын қадағалап музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы, оқыған диктор Аманжан Еңсебайұлы.
1: Сұлу саз, көркем сөз, асқақ әннің арнасы Шалқар радиосы.

0: өмір дегенде тірлікте сірә жетер мой, жарық сәуледен басқаның бәрі бекер ғой. Бекер ғой бәрі, бекер ғой бәрі, бөтен ғой. Өмір дегенім бір күндік сәуле екен ғой. Сағыныш сазы. Қазақ өнеріне айшықты із қалдырған өнер адамдары жайлы журналист Алтын Иманбаеваның авторлық бағдарламасы.
1: Бүгінгі хабарымыз қазақ өнерінің көгінде шолпан жұлдыздай сәулеленген бұлбұл үнді әншіміз, Жетісу өңірінің түлегі, Қазақстанның халық әртісі Зейнеп Қойшыбаеваның өнерімен өмірі жайлы болмақ. Әр әнші өзінің дауыс мүмкіндігі, дарын арқылы ерекшеленеді. Бұл әншілік дегеннің өзі Алланың берген сыйы десек, әнші Зейнептің үнінен тау бұлағының сыңғыры, ерке желдің майда қоңыр самалы, күннің мейірімі, жазира даламыздың дархандығы, мөлдір сезімнің іңкәрлігі байқалатын. Ән құдіретін бойына дарытып, бабалар үнін бізге жеткізген тамаша әнші әу бастан өнер жолын қалап алыпты. Осы жайлы біздің алтын қорымызда сақталған Зейнеп Қойшыбаеваның естелігін тыңдай отырсақ.
2: Мен алғашқы рет сахнаға шығып ән салғанда 9 жастағы кішкентай қыз едім. Балалық шағым, өнерге деген құмарлығым да, құштарлығым да сол Алакөл ауданында өтті. Келешекте әнші болсам деген сезімім де сол мектеп қабырғасында жүргенде ұялаған еді. Қазақстанға белгілі әншілердің әндерін радиодан тыңдап отырып, соларға еліктегім келетін еді. Міне сол өнерге деген құштарлық, бала кезімнен бойымды ұялаған сол өнерге деген махаббатым осы мені өнер жолына алып келді.

0: әнші жайлы қысқаша мағлұмат. Зейнеп Қойшыбаева 1937 жылы Алматы облысы Алакөл ауданында дүниеге келген. Ауылдан өнер деп келген қыз Қазақтың Абай атындағы опера және балет театрының вокалдық студиясына оқуға түсіп, оны ойдағыдай бітіреді. Одан кейін Қазақтың Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясын бітіріп, сол театрда өз өнерін жалғастырып, Евгений Брусиловскийдің Қыз Жібек, Ер Тарғын, Жалбыр операларында, Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операларында, сондай-ақ Мұхан Төлебаевтың Біржан Сара операсындағы партиялардағы рольдерді сомдайды. Оған қоса 1967 жылдан бастап мемлекеттік телерадио комитетінің жанындағы эстрадалық оркестрдің әншісі болып ұзақ жыл қазақ өнеріне өз үлесін қосады. Өмірінің соңғы 10 жылында Зейнеп Қойшыбаева Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада цирк өнер колледжінде өз мектебін ашып, жастарды өнерге баулайды. Қазір қазақ эстрадасында жүрген өнерлі жандардың ішінде Зейнеп Қойшыбаеваның да шәкірттері бар. Зейнеп Қойшыбаева әу баста ақ қалатты дәрігер, кейін байланыс қызметкері болғысы келіп армандаған, бірақ көңіл түкпіріндегі ұлы мақсат әнші болу еді. Сөйтіп болашақ әнші өз бағытын дұрыс айқындай білді. Зейнеп халық әншілері Күләш Байсейітова, Жамал Омарова, Рабиға Есімжанова және Рахия Қойшыбаевалардың әндерін Қазақ радиосының әуе толқынынан тыңдай отырып өз қабілетін шыңдады. Әнші болуыма дәнекер болған өз бойымдағы өнерге құмарлық. Мен әнсіз өмірімнің бір минутында көз алдыма елестете алмаймын дейтін ол кісі. Әнші ән құдіреті жайлы тебіреніп кеткенде жан сырын осылайша жайып салатын.
1: Композиторлардың жазған әндері көп, соның бір-біреуін алып қараңыздар. Мысалы, Сыдық Мұхамеджановтың Тербелет тыңдаласын, болмаса Еркеғали Рахмадиевтің Шаттық вальсін, Мансұр Сағатовтың Алматы әнін, Мыңжасар Маңғытаевтың Іздедім сені, Тілендиевтің Ақ құсым, тағы басқа көптеген әндері бар. Қасым Ғалиптің Әдем ау, Бейсеуіптің Алтыным әндері өзінің тағдыры, өзінің бір ерекшеліктері бар. Сондықтан мен бұл әндерді орындағанда композитордың музыкасы менен ақынның жазған әнін, сөзін соны мен тыңдаушыма жеткізсем деп сондай бір ерекше сезіммен орындаймын.
0: Зейнеп Қойшыбаева Қазақтың Абай атындағы опера және балет театрының қасиетті сахнасында еңбек еткен кездерін бақытты шақтарым деп еске алатын. Үлкен рольдерді сеніп тапсырған ағаларының қамқорлығы жас әншіге күш беретін. Көрерменнің ерекше қошеметі әншіні одан да қанаттандыратын.
1: Мен көп жылдар бойы Қазақтың академиялық опера және балет театрында істеген едім. Сол жылдары алғашқы рет менің өмірімде бір қуанышты күн болған Қыз Жібек операсында Қарлығаштың ролін беріп, онда жас кезім. Сол рольді жаңағы төлегінге деген сезімін халыққа жеткізу, Қарлығаштың бір кішкентай ғана қыздың сол ағасына деген үлкен бір махаббатын соны тыңдаушыларыма жеткізсем деп тырысқаным соншалықты, шынында да менімен бірге сахнада ойнап жүрген актерлардың көбі көзіне жас алған. Бұл күн менің өмірімдегі үлкен бір кезең өткені. Сол күннен бастап менің сахнаға деген шеберлігімнің бар екенін, талабымның бар екенін бірге істеген үлкен ағайлар, апайлар шын маған ниетімен сеніп, кейіннен Қарлығашты қойып Қыз Жібектің образын жасауға маған мүмкіндік берді. Кейіннен Қыз Жібек рөлін сахнаға шығарғанымда Қыз Жібектің соншалықты әсемдігін, соншалықты нәзіктігін, жүрегінің тазалығын жүрегіммен сезініп, сол образды да жақсы сахнаға келтірдім. Міне кейіннен телевидение мен радиоға ауысқанымда сахнада рольдердегі жасаған өзімнің бейнем көз алдыма келіп, көбінесе әннің сөзіне көп көңіл бөлетінім сондықтан болу керек деп ұғамын.

0: ән еркесі Қазақстанның халық әртісі Зейнеп Қойшыбаева біздің Қазақ радиосының алтын қорына 350-ге жуық ән жаздырып қалдырыпты. Орындаған лирикалық әндердің тақырыбы сан алуан. Туған жер, отан, махаббат тақырыбын қамтитын көрікті әндерде әншінің жүрек лүпілі, сезімталдығы, ән сырының біз білмейтін құпиясы барын байқау қиын еместін. Өмірден өткен аяулы жандар жайлы сөз қозғағанда әдетте дос жарандарын, әріптестерін, өнердегі үзеңгілес достарын сөзге тартамыз. Осындай жандардың бірі мемлекеттік сыйлықтың иегері Қазақстанның халық әртісі белгілі композитор Мыңжасар Маңғытаев. Осыдан бірер жыл бұрын Зейнеп Қойшыбаеваның туғанына 70 жыл толуына орай Жетісу өңірінде ұлан асыр той болып, іс-шаралар қолға алынды. Осы жайлы Мыңжасар Маңғытаев кеңінен әңгімелегелі отыр.
1: Зекен үш аралда өзінің туған жерінде көшесінің атын қойдық. Онан кейін мәдениет сарай бар екен, соның аты берілді. Онда Бағдат деген азаматтар бар екен, ел басқаратын. Міне солар арқау болып, балалары көтеріп, өзінің сондай бір үлкен мереке болды. Онда мына менің жан досымның бірі Нұрғали Нүсіпжанов, өзінің досы ода, бірге оқыған, бірге өмір сүрген, бірге сахнада ән шырқаған. Мінекей сол мүрекең бар, мен бар, және басқа да азаматтар бардық. Өте биік деңгейде өткізді халыққа, бізге де сондай керемет жылы әсер қалдырды. Мінекей бұл азаматтардың азаматтылығы, елдің елдігі деп есептейміз. Ал енді Зекеңнің даусы ғажап еді ғой. Мысалы, әншің жақсы болмаса, шығармаң жанбайды. Керемет суреткер әнші біздің Зейнеп еді.

бірде Талдықорған облыстық комитетінің пленумы болып, соған Мыңжасар Маңғытаев, Әсет Бейсеуов, Нұрғалин Сүржанов және Зейнеп Қойшыбаеваны шақырады. Ол кезде Нұрғиса Тілендиев сол жақта арнайы тігілген үйде балетке шығарма жазу үстінде еді. Қасында Қанабек Байсейітов болатын. Олар да сол жолы пленумға қатысты. Сол сапарда өнер иелері жол бойы әзілдесіп отырғанда Мыңжасар бұдан 3-4 жыл бұрын шыққан «Іздедім сені» деген әнін баяу орындап береді. Зейнепке ән бірден ұнайды. Егер сен сүйеме десең, бүгін пленумда осы әнді мен орындайыншы деп ол қолқа салады. Бұл ән сол жиында орындалады да. Жолдан оралған соң Зейнеп осы әнді радиоға жазып, әуе толқынан алғаш орындайды. Жаңа ән көпшілікке тез тарап кетеді. Әннің бағын ашқан Қазақстанның халық әртісі Зейнеп Қойшыбаева.

0: Қазақстанның халық әртісі Нұрғали Сүбжанов Зейнеп Қойшыбаеваның адамгершілік қасиетіне ерекше баға береді.
1: Жекеңнің адамгершілік қасиеті өте жоғары еді. Азаматтық болмысы оқшауланып тұратын еді. Бірімізге біріміз ақылшы болып, бір-бірімізге сүйеу болып, көмегімізді көрсетіп өзімізше сөйтіп өскен жастық өміріміз болды.
0: Ал Зейнептің әні орындауындағы ерекшелігі, ән бағдарламасын таңдаудағы талғамы жөнінде әңгіме бөлек.
1: Зейнептің әншілік өнерінде де талғампаздығы, сөзге мән беруі шебер еді. Көп авторлардың аты шығуына да, олардың әндерінің халыққа тез тарап, қадір-қасиетінің өсе түсуіне Зейнеп Қойшыбаеваның істеген еңбегі ұлан ғайыр деп айтқым келеді. Бір-екі жол өлеңнің өзінен соның ар жағын жете түсініп айтатын әнші осы Зейнеп Қойшыбаева еді. Әсіресе мың жасардың көп әндерінің бағын ашқан, тұсауын кескен осы Зейнептің өзі. Көзінің тірісінде Әсет марқұм мәз бол әншілердің атын атап отырушы еді. Менің әндерімнің анасы Зейнеп, әкесі Нұрғали деп.
0: Халық қаһарманы Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, дарынды дирижер, композитор Нұрғиса Тілендиев Зейнептің дауыс мүмкіндігіне лайықтап «Жанарымның жұлдызы» әнін арнайы жазған еді. Бұл ән де әншінің орындауында түрленіп кететін.

0: Қазақ радиосында бір кезде музыка редакторы болып қызмет еткен. Кейін Қазақтың Жамбыл атындағы филармониясында, Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрінде өнерімен көпшілік қошеметіне бөленген Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Жұмат Махамбетов, Зейнеп Қойшыбаева жайлы сөз қозғағанымызда ол кісінің әншілік ерекшелігіне көңіл бөледі.
1: Мен ойлаймын, Зейнепке еліктеушілер де қазір бар. Біздің өнеріміз, біздің өткен мектебіміз ол нағыз ән өнерінің вокалдық шеберліктің базасы, содан үйреніп шыққан адамдарымыз. Зекең өмірде де, жалпы сахнада да өте қарапайым, өзінің айтайын деген ойын өте бір нәзік нюанстармен келтіретін өнер адам еді. Дауысының өзінде тіпті жасандылық деген болмайтын. Ауылда қалай айты, соған тек қана музыка өнерінің жетістіктерін қосып, айла тәсілдерімен өте шебер меңгерген әнші болатын.
0: 70-ші жылдары көпшілікке кеңінен танылған Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың алтыны мәні әлі күнге маңызын жоймаған тамаша туынды. Өзіндік тарих бар бұл әнді тұңғыш рет әуе толқынына орындаған да Зейнеп Қойшыбаева. Шығарма үнтаспаға жазылып алынған.

0: Қазақстанның халық әртісі Зейнеп Қойшыбаева тіршілік тауқыметін қайсарлықпен жеңе біліп, ұрпақ тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген жан еді. Зейнептің төл шәкірті Бибінұр Нұрсәліқызы ұстазы жайлы былай дейді.
1: Зейнеп апайдың негізі табиғаты өте қарапайым. Ол кісі күнделікті өмірде бөлікті, сахнаға шыққан кезде ол кісіні мүлде танымай қаласың. Ал енді күнделікті сабақ кезінде ол кісі біздің анамыз сияқты. Ол кісінің үйіне барып тұратымыз. Сол кезде ол кісі бізге осыларға өнеге болсын деп айтқан болу керек. Сонда айтып отыратын үйінде болған жағдайды балаларымен және немересімен, сонда бір ол кісінің бойынан нағыз қазақтың анасын көрдім. Содан кейін отбасына өте адал әйел бола білді. Енеге өте жақсы қарады ол кісі. Мен жақсы тұрды. Мен оны ол кісімен араласқан кезде көрдім соның бәрін. Үйіне барғанда мен соны байқадым. Есімде қалғаны, мысалы, әнді айтқан кезде анық айту керек. Ең бірінші жүрекпен айту керек. Одан кейін әннің әр сөзін халыққа жеткізе білу керек. Нақты айту керек дейтін. Мен ол кісіден әннің қалай айтылуын, соның бәрін жақсы үйрендім.
0: Қадірлі тыңдаушы, әр әнді тыңдаушысына тамылжыта жеткізе біліп, туған жер аспанын әнге бөліп, өнерде бағы жанған Жетісудың сандуғашы, Қазақстанның халық әртісі Зейнеп Қойшыбаева жайлы хабар барысында біз көптеген мағлұматты өздеріңізге жеткіздік деп ойлаймыз. Шын алтынды тот баспайды демекші, Зейнептің тау бұлағындай сыңғырлаған сұлу әндері ғасырлар қойнауында қайта жаңғырып, келешек ұрпаққа алтын қазына болып жетеріне еш күмән жоқ. Ел еркесінің әсерлі әндері жүректерге нәзік сәуле төгіп, көңілге медеу бола білсе, ал ұстаздың алдынан дәріс алған шәкірттері, артынан дәріптеуші, ұрпақтары аналарының асыл мұрасын насихаттаушы бола білсе, өнер иесінің екінші ғұмыры ұзақ болары сөзсіз. Қаймағы бұзылмаған халық әндерін тыңдаушысына қаз қалпында жеткізе білген әншіде арман жоқ шығар сірә. Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақстанның халық әртісі Зейнеп Қойшыбаеваның өнері мен өмірі жайлы әзірлеген «Сағыныш сазы» деген әдеби музыкалық хабар. Хабардың авторы әрі жүргізген журналист Алтын Иманбаева, музыка мен әрлеген Шарбану Әлмешова.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

Бай бай бай киелін еткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Қымбатты радио тыңдаушылар, қайырлы түн. Шалқар радиосының әуе толқынындағы қызметімізді ары қарай жалғастырамыз. Көңіл толқынын қозғайтын, сезім пернесін басатын темірқазық сағатына да кезек келіп жетті. Біз бүгінгі темірқазық сағатын жыр ғұмыр деп ақын Меңдекеш Сатыбалдиевтің өлең жырларына арнағымыз келіп отыр. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы және бағдарламамызды әсем әнмен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова.

Көлбейді шексіз көкжиектері, көп армандардың мендегі. Көремін сол сәт көгімнен бұрын тамып көрмеген селдерді. Көзіме менің көшеді тұтас, дірілдеп толқып мөлтілдеп. Құламалардың көкірек сыры, тостаған тұмба көлдері. Жалғыз-ақ минут жан созым барда, тыпыршып мынау жалғанда, жымыңдай жатқан жұлдызды көктей, ойларға сүңгіп алғанда. Кетеді ауысып, ғаламға сыймас ғаламаттардың бәрі де, кірпіктей тайып жақт көзденіп, мөлтектей қалған арманға. Дариға сонда қоңырауы болып, күнге беттеген күйменің, найзағай текте сілгілеп өтсем көк ала бұлттар түйдегін, әлемде бұрын бірде бір пенде татпаған дәмдей тамсантып, артымда менің құйқылжып жатса, топан да топан күйлерім. Арман не шіркін жазып та салсам, тарихта жоқ бір өлең. Ол үшін шыным таңдардың шұғыла кірпіктеріне түнерем. Қызыға мынау саған жас иіс дүние, кепкеше туған перзенттер. Бәрінен бұрын ертеңгі күннің құрсағында жүрермем.

Боз жайнақ дүние, ақ қайнарымсың ғой, мен саған балғын кезімнен. Ынтызар едім зәмзәмнан мөлдір, ләззәтім қанбай көзілмен. Сол іңкәрлігімді жүрекке түйіп, жүйткінім қанша таңасып. Алапат алау жанымда осы, лапылдап тұрған сезіммен. Көтердім нұрлы ғасырым менің, арқама қанша салдың жүк. Күндердің шырқап алдынан шықтым, асауға құрық салдырып. Абайым жазған, Науаи жазған жырлармен жаным дерттеді. Сол дертпен өтем болашақтың да баурайын ат шалдырып. Махамбет бабам садақтың оғын өткізеді екен иненің де көзінен. Жайратып салып отырады екен жауларын семсер сөзімен. Солар ғой шіркін, далама біткен өр дауысты дарындар. Маған дерт болдау, улану тура дарындылықтың өзімен. О, менің кемел дарынды дәуірім, көк тіреп кетті жоқтығың. Жаханды тұтас қыздырып жатқан күн шуақ жырлар көп бүгін. Сөкпеңдер бірақ жанымды менің жегідей жейтін дертім сол. Сездірмесек екен әмәнда Пушкиннің де Абайдың да жоқтығың.

0: қатарда сағынсынбай жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай өмір сағым күйік, иманның алтын тәжін киіп бір-бірімізді қадірлейік. Тал бесіктен жер бесікке дейін.
1: Шілдесі бар тіл кептірер шыжғырып, күзі дағы ақ көз дүлей ызғырық, көктемде де жасанбайды желкілдеп бұл өлкеге бұйырмаған қызғылық. Шаңытқанда күндізгі хәм түнгі аспан, тас кітаптар шертеді тек мұңдастан, сусыз нусыз қатып қалған қылғынып, сайсалалар етек жегін құм басқан. Опат болған отырардың кешегі бұл Маңғыстау белғұрдасы деседі, емші жылдар сылап сипап бақсада бел нәсте қозғалтпаған мешелі. Содан бәлкім күн қалжырап талып таң, үш қияны адыраға бабаларым қамыққан. Біз солардың рухында арыз еттік, жұмақ жасап алдық та сол тамұқтан. Кейде разы көңілімнің кейде өкпелі, оқылса деп көп досқа кейбеттері, сөйлегім ақ келгенді суырылып, сағынышы түспегір сөйлетпеді. Өз басымның Зейнет хан бейнеттері, бұл ауылсыз кейде өтті кейде өтпеді. Көрген шақта әкемді көргендері, күйректігі көңілімнің сөйлетпеді. Өшкендерін келгемді жоқта қалы, маған түскен жанарлар шоқтанады. 90 тойдың торқасын жамылдым мен, тоғыз ақ күн толықсып тоқтағалы. Қай төрде де жүріп тұр өкілдігім, қай үйден де қалмайды кекілдінім, қай үйде де домбыра тиді маған осы ауылдың абылы секілдімін. Жем де бүгін жырлатып шулағынын, тапты ұйқасын жоғалған шумағының. Бірақ қымбат секілді бәрінен де осы ауылға тап менің тумалығым. Атам екен өзіңнен алған деммен, алыстарға ұзауды арман көргем. Бота көңілім бозмая іздейденді балалығым бұлдырап қалған жерден. Беу туған жер, бас ием бұл көп емес, бұл тағзымым көктегі үркергемес. Басым менің шыретіп түскен шақта, көтеріп алған сенен үлкен емес.

Ақтаңның арайынан, саф сезім сарайынан сені іздедім. Балбұлақ базарынан, толған ай ажарынан сені іздедім. Соқпақтар сарасынан, маржандар арасынан сені іздедім. Мақпал түн көрпесінен, армандар өлкесінен сені іздедім. Жүйріктің жетегінен, нәзіктік мекенінен сені іздедім. Мұнара бастарынан, мөлдірлік дастанынан сені іздедім. Аққудың қанатынан, ақ бұлттар қабатынан сені іздедім. Сандуғаш әнінен де, қымыздың дәмінен де сені іздедім. Сені іздеп көз қарайып, майысқақ талға қондым. Ол жайын қозғамайық, сен шырын, балда болдың.

Көгалыңа қозылақты айдағам, сыбызғы мен сандуғаш боп сайрағам. Бала көңіл қызба едау, ередау, ұнаушы едау жұмыр жонды таймаған. Ұнаушы еді, расында таймаған. Қайнарың ем жерге сыймай қайнаған. Қан сонарда қыран салып қызынсам, қан жығама төлкілдірдің пайдалам. Сұлулардың жасауындай безенсең, мұнарадай асқақ тұрар өз еңсем. Шаруа кер боп ағыл тегіл тер төгіп, еріңді мен жібітем кезерсең. О, туған жер, қадіріңді шын ұқтым. Өзің жайлы сырды қойша шұбырттым. Тағдыры мейлі жүз бүктесін мың сілкіп, сынбай тұғын тобылғың боп шығыппын. Қысқа жол, қысқа қол, сендер бір томар ғой кесілген құлаған. Иілмес бәйтерек басыңда, о, менің сыбағам. Қысқа өмір, қысқа жіп, әмәнда күрмеуге келмейсің сұрада. Қой сенен қысқалық, мен әсте пәдуа сұраман. Кең адым, кең тыныс, жанымды безіндір, жасандыр, сүйіндір. Кеудемде күбірлеп тірліктің, бітпейтін күйін бір. Кеңістік, еркіндік, көгінде келеді төмендеп ұшпағым. О, өмір, мен ұзын делбеңді шірене ұстадым. Жүрегі тулап арқасы қозып, ақынға шабыт жел берер. Қиялы жүйткіп желден де озып, жорға боп қалам дөңгелер. Көңіл шайдай ашыла түсіп, селдетіп ойы толастар. Әлемнің күні басына түсіп, алғырой шықпас жоғасқар. Қарлығаш деген адамның досын, сұр жылан болса арбамақ. Ажалдан тосын туған жер құсын, өлеңмен ақын қорғамақ. Далада таң мен жарқырап атқан, жаутаңдап жатса қызғалдақ. Сылар ау досқа, ал бірақ жаттан бір шөкім гүлді қызғанба. Жарқ етіп жанар көтері бұйық, алдыңа шықса құйындап. Кетпесең халқым өленге сыйып, ақынның бағы қиын бақ.

Қалай өтті ғой өксіп, өзіңсіз ана, шарасыз күнім. Ұмытылмайды мен емген ақ сүт, ұмытылса да панасыздығым. Тірліктің еркін ескегін істеп, жан иірімдерін игізген еңмің. Айтуға қорықтым сүтіңді кештеп, шыт көйлікте саған кигізбегенмін. Әйтсе де демің үзілер шақта, сүтіңді ана кештім деп кеттің. Артыңда қалған өмірге баққа, бір шыбық сонда ектім деп кеттің. Майса өскен сол өрім менем, кеудемді жалын күн қақтап еді. Толғайтын болдым бұл күнде өлең, соңымнан бақыт бұлғақтап берді. Әңгірлеп көкке шаңырақ бізді. Бөбекке шүкір мен байып қалдым, жайықты жарып зымырап жүздім, шалқытты шабыт жел қайықтарын. Бірақ та әже барма деп бізде, сұраса сенің немерелерің. Жапырақтардай сарғайған күзде қалтырап дәйім күрмеле бердім. Келінің көп-көп мұңайып жүрді. Енесіз оған ауыр ғой ауыр. Сен ойлап кірбің ұлғайып түрлі. Сыздайды жүрек, сыздайды бауыр. Рахатқа жаным кенелген сайын, менімен қанша тоғысса бақыт. Ақ сүтің кетпей таңдайдан дәйім, белшеден келем борышқа батып. Адал бір ақтау ақ сүтің дана, тұяққа зорсын тұлпардан қалған, алдымнан жанып мақсатым жаңа көтерді мені бұрқанған арман. Топырақ жасыңды жүктесең болды, от кешем басым шабылып түскенше, өлеңнің қойып нүктесін соңға, кітап боп ғажап жабылып түскенше.

Жақсыны көрдім, жарамсақтарға алданған. Жаманды көрдім, жақсының атын малданған. Бақытты көрдім, артыңда бұққан қайғысы, не көрмейді адам осынау жалпақ жалғаннан. Батырды көрдім, тағдырдың шалған үсігі. Ақынды көрдім, қашалған тастан мүсіні. Бірақ та бірақ жалғанда шалқар шаттықтан, көргем жоқ әлі жарылып өлген кісіні. Көңілім кейде көбелек қуған балдырған, көңілім кейде көгала толқын жардырған. Көпсін ермісін көңілділігімді көркем дүние, тартып бір алған көңілшек емес тағдырдан. Адалдық дейтін ақ моншақ мөлдір өлеңмен, жатсаң да жұртым даңқымнан көшіп қоналмай, өзіме өзім көңілім толмай өлеммен. Бір соқпай маған өте алармысың бұлдырт күн, келмейді ұрас сағымды саған сындыртқым. Кейінгілер дойлап қам жемес еді күллі адам, көңілден артық жәрдемі болса бұл жұрттың. Ғасырдың содан қыздыра бүйірін тепкілеп, келешек күннің самалын жанға көп күреп, құйын боп келем көңілім жеткен жерлерге, өмірім жетсе деп тілеймін.

Кеңдікті көрем десең ауылға бар. Мейлі сен жауында бар, дауылда бар. Көрпе сал, қонақ келді, шай қайнат деп, әр үйде бір-бір тентек дабыл қағар. Алдияр атаң шығар басы қартай, ақ жаулық анаң шығар асыл ардай. Көйлегін оқыс тартып жеңген шығар, жыртылған сағынышты жасыра алмай. Аптапқа шыдамай сен қалсаң жасы, астынан аяғыңның бар жел қашып, сап салқын отау тұрар, сен кірерсің аспаннан түскендей боп алшаң басып. Басыңа құс жастықты биік жастап, амандық саулықты да сұйық бастап. Аптығыңды басқанша ағаң жетер, бір бағланның кәлләсін қағып тастап. Сен сонда көргенді боп көнесіне, бет сипап барып қайтсаң төбесіне, қораштау басыңды да хан көтеріп, құлың болып кетеді ау төресі де. Қалмай ма бұл кеңдіктен серпілі бой, ой дегенің жеткізбес жер түбі ғой. Ауыл-ауыл сараңдық сандық емес, дала көңіл қазақтың төркіні ғой. Толқындар, толқындар, ақырып дөңбекшіп аунақшып, бір замат мәз майрам күлді сыңғырлап сылқылдап, еңкейе көтеріп әкетсе көгілдір маржанды тау қақшып, қайыңдар жағалай билейді жағада буыны былқылдап. Толқындар, толқындар, бұралып ару боп ақ білек, қытықтап ойнаса, назданса, жартастар мойныңа асылып, самалмен кеудеме толады сал сезім, балдан да тәттірек, кіршіксіз дүниенің ыбысты құшағы ашылып. Толқындар, толқындар, ырсылдап ентігіп, алқынып, жатадау кегейде тістесе тартысып, жыртысып, онда мен шағала жүрегім шығанға шарқ ұрып, құмардан шығамау, айқасқа, шайқасқа бір түсіп.

қасиетті парызым тұр, сұрмергендей суық төніп желкемде. Келер ұрпақ қуаңшылық көрмесін деп, өмір деген өлкемде. Бірақ бүгін кеше ойдың жемістерін жеп біттім. Бүгінгі мас көңілдің де айығуы ауыстенді ертеңге. Ертең досы, бірде биік бірде аласа, көлеңкемді ертем бе? Беу дүние бұл өмірді өңшең өшпес бояулармен көркемде. Жо-жоқ тіпті тұш еттіме ашы тиер таяқтай, маған салсаң күншілдік те бара берсін ертеңге. Жоқ дүние өркендесең сүттей аппақ адалдықпен өркенде. Беу адамдар бүгін күйсең ертең бірақ өртенбе. Бұл ғаламның бар қызығын көруге біз міндетті де емеспіз. Міндеттіміз зұлымдықты мұра қылып қалдырмауға ертеңге. Мәз боламыз таң орнынан атқанға, мәз боламыз күн орнына батқанға. Сәл нәрседен құралатын дүние, сәл нәрседен қиюласпай жатқанға. Неге тоқпыз азды көп мал тапқанға, бірде қалқып бірде оза шапқанға. Сәл нәрседен құшақтасқан адамдар, сәл нәрседен пышақтасып жатқанда. Аш қарынның тоқ болмағы сәл нәрсе, қорғасынның оқ болмағы сәл нәрсе. Қақпан жатыр қамсыздықтың түбінде, адамның да жоқ болмағы сәл нәрсе. О, адамдар, ой жүгіртіп осыған, қамықсаңдар қамығуға қосылам. Күл әлемнің ойлағанда тағдырын, сәл нәрседен, жаңылудан шошынам.

0: Қымбатты радио тыңдаушылар, Темірқазық сағатын осымен аяқтаймыз. Бүгінгі хабарымызда қазақтың аяулы ақыны Меңдекеш Сатыбалдиевтің өлең жырлары оқылды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
1: Ай-бай өмірді сыңау бір күні, тиясыңау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен май сағай, өмір деген...

маған да жүрмегендей сен де біз кетеміз ау, ай кетеміз пендеміз, ұрпақтарға береміз де кезекті. Біз кетеміз, кету үшін келгенбіз, ұрпақтар

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.